0: kuwa na mwisho.
1: Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Na isadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Na ungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa

0: wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: Mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele
0: upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele
0: upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama.

0: mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Karibu nyumbani mwa Mungu, tunakuja kwa kumshukuru kwani ni mwema. Ametuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunajiunga na watoto wa Fidele, Katwele na Dorote, wanaomshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kumupa mjomba wao maisha marefu. Wanaombea mjomba wao Sindani Wilema apumzike kwa amani, anayezikwa leo Pagoma. Wanaombea marehemu wote wa jamaa Katusele, Kadraka Bayongi, Kachirania Ngobi na wote wa muti wa kizazi chao.
1: Paluku Kafranja Mathieu anaombea mke wake Kavira Ndeulo Munduki, anayemaliza mwaka moja kuzaliwa.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushi

0: kunyenyekea mbele ya ndugu zetu na kuwasaidia inatufanya tuwe wafuasi wake Kristo. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tupate kushiriki ibada hii kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zote, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie. Atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: E Mungu, unayeonyesha uwezo wako mkuu, ukituvumilia na kutusamehe sisi wakosefu, bila kuchoka umwange neema yako juu yetu, ili tukitafuta mema uliotuahidia tufikie heri ya mbinguni kwa msaada wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Yobu anajaribiwa. Kitabu cha Yobu kinaeleza maana ya magumu na majaribu mwanadamu anaopata katika maisha yake. Mtunga kitabu hiki anatoa mfano wa mtu tajiri, jina lake Yobu, mwenye kupatwa na misiba hata kupoteza yote aliyokuwa nayo, lakini anaendelea kumwaminia Mungu. Mtu huyu ni mfano wa watu wote wanaopata masumbuko katika maisha yao. Ni somo katika kitabu cha Yobu, kipindi cha kwanza, mstari wa 6 kufikia wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku moja wana wa Mungu walikutanika mbele ya Bwana, naye mshindani akaja pia pamoja nao. Bwana akamwambia mshindani, unatoka wapi? Yule mshindani akamjibu Bwana, nilienda kutangatanga duniani na kuzunguka zunguka humo. Bwana akamwambia mshindani, je, ulimtazama mtumishi wangu Yobu? Hakuna mtu duniani aliye sawa naye. Ni mtu mkamilifu na mnyofu, anayemheshimu Mungu na kuepuka maovu. Mshindani akamjibu Bwana, je, Yobu anamheshimu Mungu bure tu? Si umemzungusha kwa boma pamoja na nyumba yake na yote anayopenda pande zote? Umebariki kazi ya mikono yake, makundi yake yamezidi sana katika inji. Lakini sasa upende kunyosha mkono wako na kupiga vyote alivyo navyo. Hakika atakufuru usoni. Bwana akamwambia mshindani, sawa, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi yule mshindani akatoka mbele ya Bwana. Ikawa siku moja wana na mabinti wa Yobu walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe mmoja akajia Yobu akamwambia, ngombe walikuwa wakilima na karibu nao punda walikuwa wakilisha. Mara watu wa Seba waliwashambulia, wakawachukua mateka, wakawaua watumishi kwa upanga. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni, ukawateketeza kondoo na watumishi, ukawaangamiza. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, Wakaldei walifanya vikundi vitatu. Wakawaangukia ngamia, wakawakamata, wakawaua watumishi kwa upanga. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, Wana wako na mabindi wako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Natazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukapiga pembe nne za nyumba hiyo, nayo ikawaangukia wale vijana nao wakafa. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Hapo Yobu akasimama, akararua vazi lake. Kisha akanyoa kichwa chake, akajitupa chini, akaanguka kifudifudi. Akasema, Nimetoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi humo nikiwa uchi tena. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lisifiwe. Katika mambo hayo yote, Yobu hakufanya dhambi wala hakumsema Mungu upumbavu wowote. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka kipindi cha kenda kuanzia mstari wa 46 mpaka ule wa 50. Siku zile wafuasi walijiuliza ni nani aliye mkubwa kati yao. Yesu akatambua lile wazo la moyo. Akatoa mtoto mdogo, akamweka karibu naye, akawaambia, kila mtu anayempokea mtoto mdogo huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Naye anayenipokea mimi anampokea yule aliyenituma. Kwani aliye mdogo kati yenu ninyi wote ndiye aliye mkubwa. Hapo Yohane akamwambia, ati mwalimu, tumeona mtu mwenye kufukuza mashetani kwa jina lako, tukamjaribu kumkataza kwa sababu hafuatani nawe pamoja nasi. Yesu akamjibu, msimkataze, kwa maana asiyepingana nanyi apatana nanyi. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Kwa siku ya leo, maandiko matakatifu yanatukumbusha ya kama maishani mwetu hapa duniani tunapitia njia mbili. Kuna wakati tunaishi katika furaha, tunaishi katika hali ya kuwa na vyote maishani mwetu, lakini upande mwingine tunaweza kufikia hali ya masumbuko, hali ya mateso, hali ya mahangaiko. Na ni mfano ambao tumepewa, mfano wa Yobu ambaye alionja utamu wa maisha, alionja furaha, na baadaye akajaribiwa, akaingia katika magumu, katika mateso. Somo hili linatukumbusha ya kama maisha yetu ya hapa duniani wakati moja moja yanaweza kuwa magumu kupitia hali mbalimbali ambazo tunapata hapa duniani. Lakini katika haya yote tunahitajika kuwa waaminifu kwa Mungu, kubaki imara katika imani yetu, kumtegemea Mungu na kumtumainia. Tukipata magumu, tusije tukiingiliwa na jaribu ya kunungunika na kukata tamaa. Tukumbuke maneno yake Paulo mtakatifu anapotuambia ya kama mateso na magumu ya hapa duniani, shida za dunia zitapita, na ya kama hatuwezi kulinganisha utukufu na mateso ambayo tunayapata hapa duniani, kwani mateso yatakapopita tutaingia katika furaha ya milele. Katika injili hii ya leo, Yesu Kristu anatualika sisi wote kutambua ya kama tutajulikana mbele ya watu kuwa wafuasi wake wakati tutakapokuwa Wakristu wenye kujikweza, Wakristu wasiojishusha, wanaojishusha, wale wasiojipandisha. Na utumishi wetu utaonekana wakati tutakapojiweka kwa usaidizi wa ndugu zetu, hasa zaidi wa wale ambao wanaohitaji msaada wetu. Wafuasi walipokuwa wakitembea na Yesu, Yesu ndiye aliyekuwa mkubwa mwalimu wao, na wakatamani wapate kujua ni nani atakaye washimamia wao Yesu asipokuwa. Na Yesu anawaonyesha ya kuwa yule anayekuwa mkubwa, anayekuwa mkubwa katika ufalme wake Mungu, si yule ambaye anastahili kuhudumiwa, lakini ni yeye aliye tayari kwa kushitolea kwa ndugu zake. Mkubwa ni yeye anayetafuta kuwatumikia wengine bila yeye kutumikiwa. Na tena katika injili hii Yesu anatualika tusiwe watu wa kupingana na wengine, wa kupigana na wengine, kwa sababu wanapoliunua jina lake takatifu miujiza inatendeka kupitia utumishi wanaoufanya. Neema zake Mungu na baraka zake Mungu, miujiza yake Mungu inatendeka kupitia wale wanaomwamini na wanaomfuata katika njia zilizokuwa sawa. Tusizani ya kuwa Mungu anatenda kupitia kikundi fulani na kingine hapana, ama watu fulani na wengine hapana, lakini kile ambacho tungepashwa jua ni ya kama Mungu anatenda miujiza yake kupitia watumishi wake, wale wanaomfuata kweli kweli, wanaoshika amri zake na wanaotumika kupitia utumishi ambao yeye mwenyewe ameshimika hapa duniani. Tuepuke kuwa Wakristo wa mabishano, tuepuke kuwa Wakristo wa kujionyesha wenye kustahili, wengine hawastahili, lakini wenye kutumika kwa ajili ya ufalme wake Mungu pasipo kutafuta kujionyesha kama wakubwa, lakini kama watumishi. Na tukumbuke maneno ya Yesu Kristo alipotuambia tutakapofanya kazi ambayo ametutuma, tukumbuke ya kuwa sisi ni watumishi wasio stahili. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu mwenye huruma, fanyiza matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele. Tunapokutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea hali ya maisha yetu, masumbuko na mangaiko, tukikuomba utulinde katika imani. Tunakutolea inchi yetu, tukikuomba amani na utuokoe na magonjwa makali ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamungama na kumtukuza wakisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tunakutolea yawe matakatifu, yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ushio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaulishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho wake mtakatifu tuungane

0: naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria, bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini watukufu, Bakanja, Anuarite, Bwana Chui, na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba, e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema. Kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu ndugu zetu, marafiki na wote tuliowajua. Marehemu wanaofariki huku kwetu katika vita, na wale ambao wamefariki na magonjwa ya Ebola, na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu. Katika yeye unaijalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, sakramenta ya mbinguni ifanye vipya roho na mili yetu, ili sisi tunao sharikia na kutangaza kifo cha mwana wako tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Enda ngero shangulu katu la mkumochiru cha mudiolo papa la uwe kumina bani mwasumire na uriari yao wa Kristu o mobu heri uwiro wa soma mubi ya subi Lurde wa Faranza omochiru chikuwe chaka satru mumbula muku o womutrema kabala mira wa Kristu abanchi abahiki mubi ya songa mbini vya chikunene vaminye nko Eso aba kengira ya omyati kabe chiho naho eba minya nko bankana waticha eriku makume chiho kubya chibyo omubuma nirinyuma she fiyonguma erisu erito mubya swa ebye kenge omuchiro chetano chanalaba omubya swa be kwango obutabuli wachiwe chekun krasimo wirao ebiro besatru ebyu chusi omuchiwe chekongo bakabon kukonene abandu eriku mi nerenda abatusi ana ombi sangomi nebi imuna bakulu bakulu barasi babere obususi obutombanza chino kampe shoberuku se shodrapo shikibia shikaikira omukatikati omukusu komochiro chekwanza chino ilihei komochiro choba kisha tabariba wamo echo chikumumuna mutendeke Munga bwacho kataka nko papa lewe rukumina bani mkulu wa kanisa ya Katolika hoka nicho mochi hocho si omochiro cha muriolo enakasa baba Kristu boshi okomukero tukendi tsuka bayisenge kuchiuma chisapuri rosari mbuirire akabwachikwenene omwatsinga onono abakristu bayisenge kukokondekende ke omochiro cha muriolo mwasomire omusabe omidi angelus na abakristu banzi abashabwara obya so be France O mubazilika eye Lurde eyoko bikira Maria ayikumbulira okuba Kristu hasa kundum eyo Bernadette okomana neyo papa lowe rukumina bani akangire obisanga bini bimwa wikirie nko ko bikira Maria mulu ayikumbulira ko Bernadette mwabira bandu bose nko bayisobeko bayisoberemo okomana nko ekihuo chinemulula emulero ko bikira Maria mokanganya nko kwenene abandu bangana byaho Omwe Yesu bako nomusabobu anyiri nomwe anyira bande okubya bawatikaye ekihuo ere basule mulero naho ko papa lewe 12 nakabwo nkukonne ngamba buli mundu inalebya ngawitre ekasi yahi okomana ne misango eine mu hika omubando omochihuo akabwo akikonane abandu bale birende kandeke omwangelu singane no eya soma elurde ebu Faranza omuchiro chikuwe cha kasatu papa leo eri 12 mwa sabire abakristu kunene eri bwana ni myasi emisuko kutamalwa akawachi abandu boshi bangana saba okubya bandu babye ho mumukanya no motahitahi no mutasha sobomo buma papa leo eri 12
1: Hano ho bikira Maria ho lukira Bernadette ni anawitio kusapuli chitia kaso ndolo musabe wewe Sana necho, muna wire, na mabia ngo yuka ngerera resabari ya Maria, nga saba, abichiriri ya busi, nebitunga biusi, nyechi Kristu, wasabe rosario lubu yirire, omomu kera usi, weri kumi, tuka saba tute, amalua umbaye, nobuholo, bumote, omukati kebitungebe kalua, tukwa manisaye omusabe, na mategeko, obuganyiri, neretera, tuka yesoha, rila viriria omukanya, nobu omukati kabandu.
0: Naho, tuwamise nko, papa leweru kumina bani, omuchiru cha muriolo, ebu Faranza, chaba chikuro, chikuwe cha kasatu, akabalamera France, omuchiru cha muriolo, kusana omuchiru cha munawiri na kiluma, omutimbo kuwe, wachikuenda, omubiaswa, ebu Faranza, akasungana na wakrisu, abichikaturi kapusana, omuchiru cha poso, imasumire na bandu wanchi, kwenene, evepre, omubiaswa, ebu Notre Dame de Paris, katedral, akahia kumwaka we 2019 naho ikabiri kukotiba wande kendeke uko mana nebe tuwa kuma kuma kasima wakiriso ufaranzo kuhuchiri ya wuku wabo usanumu chiru cha muriolo abia Lurde nebe siku fudu seze puti mwenebini mosneri siku di paluku Melchizedek na ka wira wakiriso ngoko watasha vayanda kendeke ewa biru hiramu miasi eche huo awabio omochiru cheposo akachengula umaka wa makangiriria wa banuvisi ya bodiso zebuti mune beni abe selik omu ya soa ewe misabere bane masinyari sekuri paluku Melchizedek imuwa misira chukwenene hane abandu bane mulona Kristu isi wa si usana newe wane muihira kukutse eriranda obobuya omubindu mbere mberere ebayabirwa nko mubabumbwa na Yesu Kristo busara eyo bakayihirahirako akabwa nko hasakundwa bokoyo obuyonzo kutse ekisungu chabirla bukiriaho katreho akabwachi patasha Yesu bamo musinyeri sikuli palu Melisedeki yono akabwachi abanunga bana bano bane mulo na nyamuhanga isibasi
2: passa à ville même dans les campagnes. C'est surtout
1: wa machiruka ni omumuyi nebya kutse no komerongo asa kutsebo matungerera abokoyo na bambesa usiba chanzire shonzere shabo shamabutwa obule mundu akaronda erula shoperike ne shomesh nyere nyere ngabakasondeka na yere bya basungu ni chitsumi okunyamuhanga watu hanjika ne shonzere shetu tuwite kande nebya changana bya isembo yabuna ku omoyende nzera kunde eshonzuri eshosika ulawa hanembeno abo aho banga kulisiri sho frangesho omobindu bya ndundi koyo wangali hire mwana wiwe ya karasi akaya ule perike
0: sikofu nakabwa nokumya se myambalo akikonene hane myambalo ikangana nkoyo oyo simu Kristo busana one mu Kristo kose mutawa akalangereka komana nko akambala kabwa akikonene chiwo chanzire abandu aba kimira Kristo nabakangana mate ku one butsira abandu bakayikokoloma ya bakabwa mbo ebo nebo mosne sikuri
2: si vous regardez bien il y a encore peut-être plus chez les
1: mwamare byandeke kandi nibya kutsebu ewaba abakoyo na bambesa rino abandu bakambarere sembere endatandato iwangana abara ebiyingo byusi byo komubere wo muntu chikaso ndi bwakitiki eryo ni rengwako eri chehu tule bayendeke ebe chehu wose bya hekaba guko polisi sya buwa ise tweberera wa echehu wocha mudabwire chila yiryo ko bimiri utsiro ko bagalima chikapwa chete rebya mutawa kutse mu Kristu wa kwanene ibinywa na mahamabuya sibitoshire eriryo obuyingo bo mundu amaisha wa mundu wakabwa ritulagania injili omome bere mibuya
0: erure nura mosnyeri sikuri akabwa chi abantu mumbala chitya chitya kutse ibaluba hira ku kisungusungu echo iwaluwa mubula abihira kwa meka peni perike nerimbala chitya chitya himiniji pene shopandalo abantu bayisoberemo komana nko echihu chabirika habe bane mulona nyamuhanga isibasi naho omubyaswa ebi maseki kalonge mukama oyu byasonga bine bi iyo mwami Charles Kabuyaya Katua Kabere ama saba abikananiru minyanko obukoni bwebola bode abu abyo akabwanko abakoni abane muhola kutse erembe kumu kibungo chobunya siche na chondo ni kwenene abu abyo omochero eche ine echa masi waka hira omukama oyu byasonga bine bi muiche tu bakona maha nakatukura esinga irulwa oyu byasobe chondo
3: Omwami we groupement ye Masiki Kalonge Charles Kabuyaya Katua Kabere echabia kalanda merechine neriri bwate kumba bikalani bwo busiba menyengo kubukuni bole neroba tokiri kakiria
4: hana abantu banamu wambo ya bolashe yiri ni kope kandela rero nga abantu babwambo ni politike banzire amande natashandele abantu batia he buli mundu ane muwangu kwanzire nje ngeba hewazo tunguma eske munne mulangira nko bandu babere hola bane eske tune muta bandu bo biro byoshi
5: e ulizo twa ngai bulya baka hola busana nachi uji imagine omufamie nguma omundu abe hola mwana nga munagwire apre yenga no une natasha ho obya kulito bo bya bya beta ba a na inda bya kamutsunga ambo batayo mutwa niri na makomerero mukuru Watashare hivya kanino mwerewa mtuwa niri na yama behola. Mwendi kama wakili ya riba mtutuchunguzayo mwate. Nga wakabe holabu sana. Nero. Tutita ikasari yitunga rikuwa mama mejiri barie. Tukende hola.
3: Ati aba njibabiri hulumu baluyi. Kundi ya bandu isibita lingika ningu kubukuni buno. Buna paswe iwa temabandu. Omobi Masiki Kalonge.
4: Kunde ano. Mwarendelende ano. Emushenene. Omusha kulumona hulireyo. Na ini mkapita. Avena mabe wenga 4 semaines mwala una brehol mwala alumo
5: ituri
4: amasa amaulero mu baba we yabaka mutsongo bamaziko zibashinga ngakwiriti nero mochiriro omnoma muetsu pato basho mushakolo wala bolwe avera ave wa 3 semaines na mahole avera ave wala mboha yo mulirechi mumuronda yetu kamutimai nayo birumuka nyumba yabiri bya vide ipwa komando yuwa no na mane berekero ko telefona tinuno omushakolo muri azikaria resulta yabiri asa nichi nero kudumu yo akajokeri wa mbakaro hono buloi kabiri kiro mbandu babiri bakwaso mu mama wa bene na mwira wewe abo shisi bakiro mu muyi
0: ewe byase ye bola tu chino mu chibungo cho bunya sa china mu twango mu territory na beni bakabonko kona ne bana muri bya iyo bandu bakatimba timba kutsebutsibu oko mana docteur Mumper Kamale Rogerme om medecin chef de zone bya swanga bine bibi na mutwanga chi wa namuhandika iyo bangana hira amalavabo na shoter mo flaso kubiye bakakiria abantu kubukoniwa ebola docteur Mumper Kamale Rogerme
6: aba in cartographie
7: echende ro ako ne minya ebeka mena mena byo baye ni bakahikiramu bakalwo muindi bekebyo bya bremenywa hashia tu ericheka emibiri eritungusha abantu naikandi watu chabandu ya waka na voko vya la na kutia ilibye vipimo omdua mabia inaluere inaluna tuwa loko lupitali kolubanga tamberwa unawire ezonde sante mutuanga ya mabia anza banduri kumina babiria waka hindika ono mkuni webola omwebo wabani babiri kushigania omwenda batineho abu shaba babiri tuloko bandu vano namu kwa mererua abarele wakabi banamu kula umubiri waka timba umuchitunga kumubiri yoyo
6: viparlerele kominotere
0: kisa bana muhere nu site civile obyaswa ebye mwenda kya vikere na imobwiriate
6: mutrudi a la communauté
7: tukabura abakalani tuti barekisha gana batyo bukonisi bure barekelangirana banganga nganinzi ushabo bamaburo mundu ambuni mukoni akure ebola kutondi makoni kumbi na ligana ya tunzwa luba oyingo bwe wanga sabulwa
6: ubuswa yeso ve avaleta
0: Munga bacho kana ko kubuta bali bochiwe cha kongo bama hiraho ebero ebichusi erinyuma chefi yonguma eri akakomodero obyasube kenge omungabero eina kwango mochiro chitano chanalaba bakabonko ni bandu eri 12 abatusiyanye mune abafisa babere abo busosi obutambanza oba bala si obyaswanga binebi okobya ka ururu e club generation espoir y Lubumbashi abiri byangarwe okukupe di kongo ye makumiane na isatu mochiwe cha kongo basketball abakese bitiri chipia cha Lubumbashi mu chikachinda chipia che basketball club beni bahari okobitiri makuminda tunenda tru okobitiri makuminda tune chiuma omuchiru cha muliolo omuchiru cha munabwire esho leopard eri nyuma sheresa ni gine equatorial omuchiru cha munabwire bakende sane Zimbabwe ikendi bya itambi ehyo maololo ku disutero mu mwiwo butrempo omaliminatoire o ekane okwa mananko bane muitekanya e 2027 baulikiriba tubanza bacini mbacho moto bute mune benje ndi dani mweusika kure tubuke twendo mu mubiri ninzu ko yenga nyamuhanga akitubaricha muri amakoni muri fita tumenye ku nyamuhanga anane tu buholo
8: Habari hizi zinaletwa na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
8: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
10: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
11: Habari zetu ngunza mapasa.
10: Na kwanza ni kwa ufupi. Akiwa katika matembezi ya kichungaji kule Paris, Ufaransa, Papa Leo wa 14 alisoma misa takatifu siku ya Mungu hapo jana kunako Sanctuary de Lourdes. Mchungaji wa kanisa Katoliki aliwalika zaidi ya Wakristo 1,150 kuwa watu ambao wanapiganisha mizozo ya vita katika mataifa mbalimbali hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na baada ya mkasa wa ndege uliotukia siku ya 5 Pakenge katika maeneo ya Kwango, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweka siku tatu za maombolezo katika kuwakumbuka watu 17 wahanga wa mkasa huo wa ndege, wakiwemo maafisa wawili wa kijeshi. Kwa hiyo bendera zitapepea nusu mlingo titango siku ya kwanza leo. Kadhalika kuna pia habari za michezo. Karibu. Ufundi wa KDM Chioma, Papa Leo wa 14 hualika Wakristo kusali Rosario, huku hasa mwezi wa 10 mwaka huu ambao unakuja, mwaka wa 2026. Alitoa mwito huo siku ya Mungu hapo jana Septemba 27, ilikuwa wakati wa mafundisho aliyoyaongoza mbele ya mamia ya Wakristo waliotoka Paris na mahali penginepo kuna kubaziliki ya Lord. Mbele ya mwito huo, mchungaji wa kanisa Katoliki alikuwa amesisitizia ujumbe wa mama Bikira Maria, huku akitoa mwito kwa Wakristo kuongoka moyoni na pia kutubu dhambi. Kwa hiyo mchungaji wa kanisa Katoliki katika ulimwengu wote aliomba kila Mkristo kusali na kuangalia namna gani kumaliza mizozo ambayo inatatiza mataifa mengi katika ulimwengu wote. Papa Leo wa 14.
1: Ni hapa ndipo Bikira Maria alimtokea Bernadette akiwa na tasbihi kwa ajili ya hiyo leo. Kama yule anayepokea mwito huo, naalika waumini wote na shirika zote za Kikristo kuomba Rosario takatifu mwezi huu wa 10, na nia ya kwamba zisitishwe vita na amani ikae kati ya taifa zinazopigana. Tufatanishe sala hiyo na matendo ya huruma na ya kitubio, tukiahidi kuchochea mazungumzo na upatanisho kati ya watu.
10: Zaidi wa Kristo 115 walihudhuria misa takatifu. Ifahamishe kwamba askofu wa Roma yuko katika ziara yake ya kichungaji siku ya tatu kule Paris, Ufaransa. Matembezi yanatazamwa kumalizika siku ya kwanza hii leo maridadi na programu iliyowekwa mezani. Wakati huo akina baba askofu mwasha mkuu wa jimbo la Butembo Beni upana angalisho kwa majaribio ya ulimwengu wa sasa. Alitoa mwito huo siku ya posho iliyopita wakati wa misa aliyosoma maridadi na kufungua mwaka wa 2016-2017 kunako Enter Novisieti ya Mtakatifu Luka. Wakati wa misa hiyo takatifu ambapo darzeni ya Wakristo walihudhuria kuna kuparokia ya Bani kule Misere, akina baba Sikulipa Luku Melkisedek aliangazia hasa hali inayojiri miongoni mwa Wakristo wakitafuta urembo. Kwa hiyo alisema kwamba hizo ni jaribu kabisa na ni tabia ambazo zinachukiza Mwenyezi Mungu ambaye alitumba.
1: Ukipita mjini na vijijini, hasa ukiwatazama wanawake na binti, watu hawafurahii tena kuwa na nywele za kawaida. Kila mtu ametafuta kununua peruki kama watu wanapenda kuwa wazungu. Ni matusi kwa Mungu aliyetuumba na nywele zetu. Inaweza onesha pia alama ya umaskini, kwani peruki hizo zinanunuliwa kwa fedha. Kuna wale labda kuliko kutimizia fedha hizo kwa mambo ya lazima, mama kuliko kumfunza mtoto wake, anauza peruki.
2: Prefer acheter une perruque, ça coûte cher.
10: Akina baba askofu pia alikumbusha miongoni mwa tabia ambazo si tabia nzuri. Monsinyori Sikulipa Luku Melkisedek alimsi kila mtu kuwa kielelezo, hasa mivalio pia ni mambo ambayo hayafurahishi. Pendekezo katika jamii hiyo. Hapa mara tena sauti yake akina baba askofu.
1: Katazama vizuri, hasa kwa mama, kidogo kwa wanaume, watu wanaelekea kuvaa juu juu ni kwamba unaweza ukaona sehemu zote za mwili. Inamaanisha ni hiyo ni jaribu kutokana na dunia. Tuwe makini kwa mondanite. Tusisahau, fuatana na maneno ya Paul VI, dunia yetu ya leo inahitaji sana mashahidi kuliko walimu. Ni kusema kukuwa watawa wa Kristo wema, maneno na nia nzuri hazitoshi. Mbele ya yote ni maisha yanapashwa sema. Maisha binafsi na kijamii, tujifunze kutangaza injili tukiwa mfano.
10: Badilisheni tabia kulingana na teknolojia na ulimwengu wa kisasa. Mwenyekiti wa Grupema Masiki Kalongi katika shifiria ya Bashu wilayani Beni, Mwamshale Kawiyaya Katu wa pili, anaomba kwa kaji wote kutozarao na kufahamu kwamba kuna ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Chondo. Huyo alisema haya siku ya ine iliyopita mwaka 2016 pa Chamashi, wakati wa sherehe za kumshimika kiongozi mpya wa notabilite ya upande huo. Kwa hiyo kiongozi huyo wa kiasili aliusii wale wakaaji wanaoishi katika eneo analoliongoza kuheshimu mbeko ya kiafya. Bakano Maha Yosefu alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
3: Mwami mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonki alitaka kila moja katika tabaka hili afahamu kwa ugonjwa huu upo na aweze kujizuiza. Watu wengine wanasema virusi vya Ebola havipo. Wengine wanasema ni kop. Watu wanapata hela kupitia magonjwa haya. Wengine wanasema wanasiasa wamepletea magonjwa ili tena uchaguzi ukifika wao wafanye jinsi wanavyotaka. Kila mtu ana mafafanuzi yake kuhusu virusi hivi, lakini nataka kuwafikirisha. Mnatazama jinsi watu wanavyopoteza maisha kiolela siku hizi. Utamsikia mtu fulani amekufa. Hatimaye yule aliyekuwa akimchunga hospitalini atapoteza maisha. Nyakati za usoni mtasikia kuwa yule ambaye ndugu yake yule aliyekuwa akimlinda mgonjwa naye mpoteza maisha. Tufikirie namna gani watu wanaweza kupoteza maisha hivi kama hatutaki kuelewa kwa virusi vipi. Tusipojilinda vizuri tutamalizika.
5: Tukenda home.
3: Baadhi ya familia zimechongewa kuwa zimeua watu katika Masiki Kalonge sababu ya kutofahamu uwepo wa virusi hivi vya Ebola, alithibitisha Charles Kabuye ya Katu wa pili.
5: Acho tukakura abantu bavuriye yesaba kabya ngaba maonera batu ya Ebola seye.
3: Kwa mfano mzee mmoja alipoteza maisha kule Musini ni Kirindera. Wakamzika. Huyo alipoteza maisha baada ya kumzika mtoto wake ambaye alitokea katika jimbo la Ituri, baadhi ya wiki zilikuwa zimetoweka. Alafu huyu mzee kabla ya kifo akapewa chupa ya pombe na mtu kwa kutaka kumfariji. Alafu baada ya wiki tatu huyu naye akapoteza maisha. Watu wakasema oh, kuna mtu alimpa huyu pombe, huenda alimpa sumu. Huyo mtu anatafutwa sana sana sana, amesingiziwa ulozi. Vipimo vilivyotoka kule ambako vinaelekezwa vikathibitisha kuwa huyu mzee alipoteza maisha kwa virusi vya Ebola. Hii familia ambayo inasingiziwa ulozi inatafutwa sana na imekimbia.
5: Asawa maguma walengano tukala bana. Kunduka shugo mluyo kwewe.
3: Ukiguswa na virusi hivi, ukielekea kunako tiba kwa muda unaofaa, unaweza kupona, waganga wasema hivyo kila siku.
5: Acho tukakura abantu bavuriye yesaba kabya ngaba maonera batu ya Ebola seye.
10: Asante bakwana amaha. Zone de santé ya Mutwango la Nibeni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini siku ya sita iliyopita iliweka vituo mbalimbali ambapo vinakuwa na lengo ya kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kazi hii ilifanyika mbele waongozi mbalimbali wa kiafya, malida wa kiasili, jinsi nilivyosema ni katika lengo la kuzuia ugonjwa wa Ebola. Taarifa zinginezo kwa mujibu wa daktari Mumbere Kamale Rogerme, akiwa daktari msimamizi wa mtawa afya wa Mutwanga, amesema kwamba ikiwa aliweka vikundi vya kukabiliana na ugonjwa kama na huo ni katika lengo la kuzuia ili usienee mahali popote. Kulingana kwamba zone de santé ya Mutwanga tayari imehakikishiwa au kuhakikisha wagonjwa 12 wa kirusi cha Ebola, zaidi ya 500 ya watu pia wanatangaziwa kuwa na mawasiliano na watu ambao walikumbwa na ugonjwa kama na huu. Miongoni mwao kuna wane ambao wamepoteza maisha, jinsi daktari Mumbere Kamaliro Germain anavyotuarifu.
7: Kazi hizi zinalenga kujua maeneo mbalimbali ambako watu wanafikia wanapotoka zingine miji. Tumejua maeneo hayo, inabaki tu kuweka vituo vya uchunguzi, kwanza kwa kunawa mikono na ya pili kwa kuchukua vipimo kujua wanani wanaweza kuwa wagonjwa ili waweze kushindikizwa kwenye vituo vya afya wakatibiwe. Katika mtaa wa afya wa Mutwanga hadi tarehe 26 kumehesabika visa 12 vya watu ambao wameripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Wane ndio wamefariki na 9 wako hai. Wareleko minotero wanakuwa wakiendelea kuorozesha watu waliokuwa karibu na wagonjwa hawa.
10: Kwake Kita Banamuhere Jean-Claude, mkuu wa shirika la wananchi Pamwenda Chawe Kere, na ambaye alihudhuria mkutano huo, aliomba wakaaji kuwa macho na pale tu mtu anapoumwa ni heri kujielekeza kuna kituo cha afya. Kita Banamuhere:
7: tunaita wakaaji kutokupinga kuwepo kwa ugonjwa. Sio kwamba waganga wamekuwa adui yetu sisi wakaaji, ila wakikuambia wewe ni mgonjwa, inaomba ukubali ili utibiwe na maisha yako yaokolewe.
10: Kwingineko, ilitangazwa kwamba mipangilio mbalimbali na thabiti imewekwa katika lengo la kupambana na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Serikali ya Kongo Kinshasa imeweka siku 3 za maombolezo baada ya mkasa wa ndege uliripotiwa kule Kenge katika mkoa wa Kwango. Imetangazwa kwamba tangu siku ya kwanza hii leo hizo bendera zitapepea nusu mlingoti, kulingana kwamba miongoni mwa wale wahanga 17 alikuwemo luteni jemedari Joseph Mutombo kutoka korti ya kijeshi na luteni Lisierene kutoka jeshi la serikali. RMBB michezo Kiswahili: Club Generation Espoir ya Lubumbashi yabuka ushindi wa kombe ya Kongo kipindi cha 43 ya basketball. Club ya Lubumbashi ilishinda Bahari Basketball Club ya Beni kwa vitonga 66 zidi ya 61 siku ya Mungu hapo jana kule Kinshasa. Na huko kwingineko, imetangazwa kwamba timu za DR Congo zitacheza na timu ya Zimbabwe pale Harare. Itakuwa siku ya kwanza hii leo, mechi itaanzishwa mwendo wa 12 saa za hapa nyumbani. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo. Niwashukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Asanteni kwa KDM Chiuma aliniongoza kiufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12.
12: Ce journal vous est proposé par
13: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
12: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
13: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçu. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
12: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
13: Avec la COPEC Luanzo,
12: c'est la force de l'union.
14: Dernier lundi de ce mois de septembre 2026, bienvenue dans ce Radio Journal.
15: Le journal Maombi Georges Makio.
14: Au sommaire de ce Radio Journal, à ces jours, à France, le pape Léo XIV a célébré ce dimanche une messe au sanctuaire de Lourdes. Les souverains pontifs ont invité près de 150 000 fidèles réunis en ces lieux saints, chacun à se sentir interpellé par les conflits qui détruisent les vies innocentes. Après les crashs d'avions survenus vendredi à Kinké dans les Kwanko, le gouvernement congolais a décrété 3 jours d'aide nationale en hommage aux 17 victimes, dont 2 aux magistrats militaires. Les drapeaux s'érodent à Berne de Salandi, 28 septembre, sur l'Assemblée du pays. Le sport va devoir clôturer ce Radio Journal. Restez branchés pour ce détail. Dieu merci. Comme je venais de l'annoncer, le pape Léo XIV invite fête à la prière du chapelet tous les mois d'octobre prochain. Il a lancé l'invitation ce dimanche 27 septembre 2026. C'était avant l'Angélus qu'il a récité avec plusieurs milliers de fidèles. Les pèlerins venus de France et d'autres pays ont la basilique de Lourdes. Avant l'invitation, les pères venaient de réitérer le message de la Vierge Marie à cette place où elle est apparue à Bernadette. L'appel à la conversion, pénitence, pénitence, pénitence, a rappelé les souverains pontifes tout en insistant, la Vierge nous demande de faire pénitence non seulement pour nous-mêmes qui en avons besoin, mais aussi pour les pécheurs et le monde qui va mal. Pour lui, chacun doit se sentir interpellé par les conflits qui détruisent des vies innocentes et dont Dieu n'est pas responsable. C'est ainsi qu'avant la prière de l'Angélus, à la même place avant la fin de la messe, le pape Léo XIV a invité tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier enfin que cessent les guerres. La prière doit être accompagnée d'actes concrets promouvant le dialogue et la réconciliation.
16: C'est ici que la Vierge Marie est apparue à Saint Bernadette avec le chapelet à, pour ainsi dire, guider sa prière. C'est pourquoi aujourd'hui, comme si je recevais de cette demande, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit. Accompagnons cette prière d'actes concrets de pénitence et de miséricorde, avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation.
14: À plus de 150 000 fidèles ont pris part à cette Eucharistie. Signalons que l'évêque de Rome est à son troisième jour de visite en France. Son séjour se clôture ce lundi, selon le calendrier d'activités publié par les Saints Sièges. À Boutembo, l'évêque diocèse de Boutembo-Béni met à garde contre la tentation à la mondanité. Il a lancé la mise à garde samedi 26 septembre 2026 lors de la messe dite à l'occasion de l'ouverture de l'année canonique 2026-2027 de l'internoviciat Saint-Luc. Au cours de cette Eucharistie à laquelle ont pris part plusieurs dizaines de chrétiens de la paroisse Notre-Dame des Banneux de Missebere, Mgr Sikouli Paluku est revenu sur la tentation à la mondanité. Il a illustré cette attitude par certains comportements observés chez les fidèles, et particulièrement les dames qui recourent aux accessoires de beauté artificielle. Le père évêque n'a pas hésité à qualifier ces attitudes d'injure à Dieu qui nous a créés.
2: En passant à la ville, même dans les campagnes, c'est surtout chez les mamans, chez les femmes, les jeunes filles. On est plus content d'avoir des cheveux ordinaires. Tout le monde cherche à s'acheter des perruques avec de longs cheveux. Comme si on voudrait devenir, c'est pas des blancs ou des... C'est une injure à Dieu qui nous a créés avec des cheveux que nous avons. C'est pour être même un signe d'une certaine pauvreté. Pourquoi? Parce que ces perruques coûtent de l'argent. Il y en a peut-être qui, au lieu de faire avec cet argent des choses importantes, une maman, au lieu de faire étudier peut-être son enfant, préfère acheter une perruque, mais ça coûte cher.
14: Il a rappelé également un autre cas lié à l'habillement. Mgr Sikouli Paluku a insisté sur le comportement qui doit caractériser non seulement un religieux, mais tout chrétien à apprendre à évangéliser et à prêcher par l'exemple, car le monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres.
2: Si vous regardez bien, puis encore peut-être plus chez les mamans que chez les hommes, on a tendance à s'habiller presque au minimum, de telle sorte qu'on peut distinguer toutes les parties du corps. Qu'est-ce que ça veut? Je ne sais pas. Ça, c'est la tentation à la mondanité. Faisons attention à la mondanité. N'oublions jamais, selon les mots de Paul VI, le monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres. Autrement dit, pour être des bons religieux, les paroles et les intentions ne suffisent pas. et c'est avant tout la vie qui parle. La vie personnelle

na chama ya mombere kikuku pa katambika situ panzi apanda rwese. Ila huzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha zaidi wanatangazia kanisa la wa Adventiste habari ya kifo cha Sokilu Silusawa Pamela. Alikuwa mke wa ndugu Gaston Kikundi. Kifo kilimpata tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya magonjwa ya siku chache. Habari fikisha mayote ya bari bambene inaopatikana pakatia jamaa Rosari pa MGL, jamaa Mabele pa Kirima, washona nguo kunako atelier ya Nord Kivu Field.

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chwetu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrede tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti-mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. E no yikeriba wange bibakuli.
5: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
2: Wase uri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Kudekoremu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto niendelea kutoa pole zake za rambirambi kwa jamaa zote ambao zimekabiliwa na mishiba na wagonjwa, asa ya Bruno. Ya Bruno ambaye atazikiwa leo pale Butuwe na mambo takwa pale kusekteri ya Kibwa. Alors, parce que nikala pale mkabale. Tuangalie yale ambayo inakuja. Ni nini? Eko de la sonasse. Eko de la sonasse, jumajana tuliweza tukazunguziwa juu ya assurance scolaire. Assurance scolaire. Wakati yenye mtoto mmuza masomo ujue anapashwa lipa ile assurance. Kwa kuwa atujui ambayo itezi mufikia, kisha watu wa sonasse wana kuja kudumia yale ambayo lipitikana gatu bistuete kabisa. Lakini leo ni kuendelesha Paluku Hassan ikolejia mstudio kwa mambo hiyo. Tuende.

Tunasema asante sana bwana George Makeo, pia asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni ambao wanaendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani, na Sonasi nafanya hiyo kazi namna gani. Basi, ndugu wasikilizaji, kwa mikrofoni wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Hassan Paluku kwenye kipindi Sauti ya Sonasi ambacho kinapita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 à 8h45. Basi tuna sema tunasalimu wote ambao wanafuata kipindi Sauti ya Sonasi. Tunasalimu kwa upekee wa collègue de service, chef d'agence adjoint wake, na wa collègue de service wote. Tunajua kwa wakati wiko najiandaa kwenda kufanya kazi, yani ya kuasire watu, sababu hiyo ndo kazi ambayo leta aliweza kutupatia kazi ya kuasire watu. Kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba fasi yoyote ambako kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa na kuko assurance, na tunazoea kila mara kukumbusha kwamba assurance inakuwa pale juu ya kuweza kusaidia mtu wakati amepatwa na mshiba, kwa sababu wakati mtu amepatwa na mshiba inakuwa kilo sana kuyeye kuweza kutengeneza madhara ambayo inatokelea na ile ajali. Na ndio kwa maana tunajua kila mara kukumbusha ya kwamba leta aliona kama ni muhimu kusaidia ule mwanadamu, ule raia mwenye amepatwa na mshiba, na ilikuwa exactement kupitia hii kompanyi tunaita Société Nationale d'Assurance au Sonasi kwa kifupi, ili wakati unaweza kukamata mkataba yako, tuseme contrat d'assurance, basi inakuwa exactement sécurité kwako, de telle manière que wakati nye unaweza kuwa auteur d'un accident, tu comme unaweza kuwa victime d'un accident, basi hautahangaika, utakuwa deja na un interlocuteur mwenye unajua unaweza kuzungumza naye juu ya kuweza kufuatilia ile jambo ya ajali kutokana na madega ambazo ziliweza kutokelea. Ndugu wasikilizaji, ndio kwa maana tuko tunazungumzia exactement makategori mbalimbali za assurance, sababu kuko fasi nyingi ambako inaweza kusababisha ajali. Tuliweza tunazungumzia assurance mbalimbali, na tuliweza kusema ya kwamba ile assurance inakuwa na kategori mbili. Kuna kwa kategori ya kwanza ni assurance ambazo zinakuwa na caractère obligatoire, ndio kusema wewe raia unapashwa kukuwa na ile assurance. Na tulisema kuna kwa assurance ingine, kategori ingine ni assurance ambazo ziko facultative, ndio kusema unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha, itatokana exactement na wewe vile unaona umuhimu wa ile assurance. Aloro, tuliweza kuzungumzia hizi siku zote assurance ambazo ziko obligatoire, zinye surtout tunaweza kutumika nazo hapa kwetu Butembo, kwa sababu assurance ziko nyingi sana. Kuna zingine ambazo ziko fasi nyingine, lakini sisi hapa kwetu haziko exploite. Inatokana exactement na mazingira ya fasi kila batu fasi biko. Tuliweza kuzungumza siku zilizopita ya kwamba kuna kuwa kwanja assurance ya magari, tunaita assurance automobile, ambao tulishawahi kuzungumzia siku za kutosha inakuwa assurance iko obligatoire. Wakati unakuwa na gari yako, ndugu msikilizaji, unapasha kukuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia vile kuhusu assurance ya ujenzi, tuseme assurance de construction ya chantier. Wakati kuna jenga chantier yako, nyumba yako ikingali chantier, unapasha kuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia hii assurance zote alo e arrange, tutaweza kurudiria tena hii assurance siku za usoni. Hapa tukunakumbusha exactement assurance ambazo ziko obligatoire. Tunasema ile yote jua kuweza kuevite confusion ambayo watu fulani fulani wanakuwa naye mkichwa. Watu fulani fulani wanawaza kama wakati waliweza kuliberalize secteur des assurances, wanafikiria kwamba ile caractère obligatoire inaanguka. Tuliweza kusema siku zilizopita kwamba liberalisation haikumaanisha kwamba assurance haziko tena obligatoire. Tulisema liberalisation inamaanisha kwamba kunakuwa mena makompanyi mingi za assurance, sababu mbele tulikuwa si peke yetu, tulikuwa banaita na monopole. Ile tunaita Sonasi ilikuwa na monopole, lakini waongozi wa nje waliona kama ni muhimu kuweza vile kuliberalize ile secteur des assurances vile kwa fasi nyingine bien entendu. Na ndio kwa maana
kunakuwa makati kunakuwa ma tuseme ma société au ma entreprise mingi ya inaweza ku exploiter exactement assurance. Ndo liberalisation ni kusema unaweza kuenda fasi nye unapenda, haiko tu necessairement uende kusonas. Ita dépendre exactement na wewe, kama unapenda kusonas unafika pale, kama utapenda fasi nyingine unaenda. Ndo unakuwa libre ya kuweza kwenda huku na huku, fasi unaweza kukamatia assurance yako, contrairement siku zilizopita ilikuwa tu unapasha kuenda ni kusonasi, sababu sonasi ilikuwa yao peke. Alors tunazungumzia kusema kuna kuwa maasiransi fulani fulani ambazo zikingali obligatoire unapasha kuwa nazo. Basi kisha asiransi ile ya tuseme tunaita tu risque chantier au ya machantier, kuna kuwa vile asiransi ya manyumba kuweza kulungula, tunaita asiransi incendie. Kunakuwa vile tuliweza kuzungumzia siku zilizopita ile assurance ya marchandise, tunaita assurance transport. Tuliweza vile kuzungumzia assurance ya sportif, wakati kunakuwa ma compétition sportive, tunaita vile assurance sportive. Ile ni maassurance ambazo tuliweza kuzungumzia, ndugu wasikilizaji, siku zilizopita, na kuonesha kama hizi maassurance wakati unakuwa ndani ili tunaita mariske, unaposha we raia, unaposha kukuwa na asiransi na kwaka malveni. Kila mara tunazoea kusema wakati nye tunasikia mtu alipatwa na ajali, me unaenda kuverifie, unakutanisha mtu akukuwa na asiransi. Ndugu wasikilizaji, haisona kimzuri sana. Mtu anakuwa sana kwa unajikomporte sa rebel, sababu rebel ni mwenye anaenda kinyume na sheria. Sheria inafika pale unasema wakati uko unajenga shantie yako unapasha kuwa na assurance. Mais wewe unajenga haukamati assurance. Là vous vous rebellez exactement par rapport ku sheria, itakuwa iko comportement mzuri. Wanakuambia mtu gari mbele kwenda kubalabala inapasha kuwa na assurance, tunaita assurance de responsabilité civile, sababu tuliweza kuzungumzia siku zilizopita kama mwile assurance ya magari munakuwa magaranti mingi, mais surtout tulisema garanti ya responsabilité civile, ile mapashwa ambayo unakuwa naye ya kuweza kutengeneza kitu.

Wakati nyumba italungula, mutu akukua na assurance. Wakati shantie itaporomoka, mutu akukua na assurance. Inakuwaka, ndugu wasikizaji, haisone mzuri. Utakuwa sama wewe wendo na jirebele na leta, wendo na jirebele na sheria. Kila mara tunazoea kupita hapa na kila mara mnajua kama Sonasi iko pale karibu. Sonasi iko pako balabala, kila mtu anajua. Chini ya batima ki Dubai hapa munje ya kupandia pa kambali kwenye niko problema mo. Sonasi iko pale biro, unafika tu unakamata ba information ba renseignement kuhusu tel ou tel autre kategori ya sirasi ambayo uko naye. Donc mwanadamu kila mara anakuwa na ile susia kuweza kujikinga, sababu vile tunajua wakati tuko tunatembea, wakati tuko tunaishi, tunazungulukiwa exactement na majali inaweza kutokelea wakati yoyote. Vile ndo Mungu aliumba c'est naturel ko bitu biko lié à l'homme, ajali ya tu mama tuko tunatembea na yaloro. Susi ya kila mwanadamu nakuwa kuweza kujikinga par rapport na ile ma aksida ajali wakati inaweza kutokelea, na ndo kwa maana inakuwa ya muhimu sana kuweza kukua na kinga na tuseme security na garantie par rapport na ajali ambayo inaweza kutokelea. C'est à travers exactement ile contrat d'assurance ambayo unaweza kukamata pour vouloir dire que wakati nye ajali inaweza kutokelea ukuwe na mtu mwenye anaweza kukusaidia. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21 09 93. Sasa za ku amorcer ingine kat gratuite vile mnajua, basi kukakuwa mafre mbalimbali ambazo zilikuwa supprimé na uongozi, na parmi zile mafre kulikuwa exactement mafre hizi za assurance. Na ndo kutoka ile siku ile assurance tuseme scolaire ilikuwa sasa inapoteza karakteri obligatoire yake ambayo ilikuwa nayo mbele. Lakini kila mara tunaweza kusema wakati nye assurance ba frais hazikuonekana tena tusepe parmi d'autres frais nye wanafunzi wanakuwa na mapasha ya kulipa. Tunasema ya kwamba cela ne voulait pas dire que bali kataza mtu kuweza kukamata assurance. Haba, hakuna sheria ilisema ke iko interdit kuweza kukamata assurance, sababu assurance iko pale, kila mtu anajua kazi ya assurance. Assurance iko pale, kila mtu anajua kazi yake. Mais ilikuwa par rapport na ba frais je vais kupima ku décharger peut-être ba para par rapport na kulipa huko na huko, surtout avec le système à gratuité. Alors assurance scolaire tunasema inakuwa niko pale, haiku kusema inakatazwa, haiku interdit mzazi kuweza kuasire mtoto yake, sababu wakati nye mtoto yako anaenda kwa masomo haujue kama kule kunaweza tokelea bitu gani mkadri ya ajali. Na tunajua kusema ya kwamba wakati nye mtoto yako anaweza kufanya ajali kule kwa masomo, au analumiza mwingine, au anajilumiza ye peke, basi itakuwa haiko tena mzuri kuweza kukuletea we mzazi faktire kusema mtoto yako angalia alilumiza mtu, tulimpeleka kudawa, faktire njoi kama ni $50, kama ni $100, itakuwa haiko mzuri ndugu wasikizaji, sababu mzazi unakuwa pale kwanja huko na ile kilo. Unakuwa na kilo ya kuweza kulipa minervale, kutafuta tuseme sepa kuweza kutarisha mtoto par rapport na bitu ya masomo. Alors ile yote inakuwa kilo sana. Alors wakati nye kunaweza kuwa tena kusema bakulete fakture huku sababu mtoto yako alilumiza mtu kule kwa masomo, au sababu mtoto yako alikuwa anacheza ka Teresa kalumia ubia anavunjika tena wonjo supporte ne mwele context exactement assurance scolaire exactement nae inakuwa pale juu ya kuweza kualleger mzazi par rapport na ile charge inaweza kuwa kukichwa yake kutokana na ajali ambayo inaweza kutokelea. Ndio kusema ndugu wasikizaji, hapa tunaona umuhimu wa assurance scolaire, importance ya assurance scolaire ndio tunazungumzia hapa. Lo il revient maintenant ya kila mzazi wakati nyo na apprécier ile importance ya assurance kuweza kukamata deja ba mekanizme ya kuweza kuasire ya kuasire mtoto yako. Alors wakati nye serikali lisema bana suspendre ba frais ya Sonas, bon comme nous l'avons dit ce n'était pas pour autant que bana kataza mtu kuweza kuasire. D'ailleurs pour votre information kuku masomo flani ambayo wanafika sema no si tunakia tunasire bana funzi ya deseja la tunasema ksanti kwa wale puisque mzazi yanapaswa kwa tuise na ile susi. Na wakati leta alitia assurance vile tulisema ilikuwa tumu ile susi

ya kuweza kuangalia kama namna gani wanaweza kusaidia mzazi, wanaweza kusaidia mwanafunzi wakati kunaweza kutokelea probesi wanafunzi wakati yoyote wanakuwa kwa masomo kule bo. Tunakuwa si wazazi kunyumba, tunachunga tu, tunasema basi Mungu, Mungu. Sasa mwanafunzi anarudia na iko say soft, basi tunasema tunashukuru Mungu. Sasa tuliweza kusema ile assurance scolaire bien attendu inahusika. Wahusika ni nani? Ce sont les écoliers, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Ile kategori tatu wanakuwa principe concerné mwile assurance scolaire. Wanafunzi ikuwe wa maternelle, ikuwe wa primaire, ikuwe wa secondaire, ikuwe wa université autrement dit, wanakuwa a principe concerné na ile assurance scolaire. Na ile assurance scolaire exactement inakouvrir wale wanafunzi ambao tunataja hapa wakati mu maisha yao ya kadri ya masomo. Mukadri ya vie scolaire yabo, mukadri ya maisha yabo ya masomo. Na tuliweza kusema inakuwa wakati gani, inakuvrir, inakamata, donge inakuvrir mwanafunzi, inakinga mwanafunzi wakati nye anatoka kunyumba, kuenda kumasomo, wakati yoyote nye atakuwa neko pale kumasomo, na wakati atarudia tena kumasomo kurudia kunyumba. Akishafika kunyumba, alors, ile assurance scolaire inaishia pale. Ndio kusema ndugu wasikizaji, vile tuliweza kusema siku zilizopita, kwa mfano mwanafunzi anakuwa iko natoka kunyumba naenda kwa masomo, ana gongo na gari kwa mfano. Alors ile wakati anaweza peut-être akalumia kwa bahati mbaya. Basi assurance scolaire inacheza pale. Assurance scolaire na intervenir sababu mwanafunzi direction yake ilikuwa nini? Ilikuwa kuenda kwa masomo. Donc trajet ya kutoka kunyumba mpaka kwa masomo iko prise en compte ile trajet. Ndio kusema ajali ambayo inaweza kutokelea kwa mwanafunzi. Mwa ile trajet kutoka kunyumba kwenda kwa masomo pisika anakuwa tena haiko kwa mikono ya wazazi, sasa atoka kunyumba anakuwa deshiko kwa mkono ya Sonas. Sonas tunakosa wazazi wa pili wa mwanafunzi. Sasa toka kunyumba iko kunyumba, wazazi wa kwanza wiko pale. Sasa toka kunyumba anaenda kwa masomo, ile tayo atakuwa kwa masomo, kuna kwa mzazi wa pili pale ndo Sonas donge wa kuchungulia mwanafunzi wakati kunaweza kuwa problem, anaweza kuangalia namna gani anaweza kuintervenir. Aloro ndio kusema wakati nye mwanafunzi swat anaweza pata ajali au tu kama mwanafunzi anaweza kuprovoke ajali kwa mtu wa nje. Anaweza kuprovoke ajali kwa mtu wa nje. Kunaona kama mwanafunzi bo viko naenda kwa masomo, bana kutana na mbili tatu, bana anafanya fanya mchezo kule, samo kutupa majiwe, samo ya kukimbia kimbia bo. Alors mwile kadri anaweza kuwa petete na linda tupa lijiwe, anaenda kugonga kule paraprisa batu, inaenda kupasula kioa batu, inaenda kulumiza mtu. Wakati nyebi kumukadri ya mchezo tia batoto vile tunajua sirtu ba ekole maternelle, ba ekole primaire na kwa telema komplike. Alors ile yote inakuwa makai nyeko kuvere exactement na ile asira sababu mwanafunzi atakuwa na alikuwa munjia kutoka kunyumba kwenda kwa masomo, donge iko njia iko trajet yenye iko kuvere na ile assurance scolaire ambayo tuko tunataja hapa. Sasa wakati nyeta kwa kwa masomo mena tu le temps qu'il sera à l'école, alors ile ma activité zote ambazo ziko kwa masomo anaweza kuwa peut-être anapata accident wakati nyewe peut-être biko ku recreation, peut-être ku salongo, peut-être ku promenade vile tunaonaka kila mara wanafunzi watatoka hapa baenda kama ni Kiondo, kama ni Beni, kama ni Chavinyonge, mukadre excursion wanasikia wanatoka kutembea. Wakati nye wanafunzi wanaweza kutoka wanaenda fasi fulani mukadri ya stage. Alors ile yote inakuwa exactement activité nye kunaweza kuwa peut-être ajali litokelea. Wakati ya activité sportive kunaweza kuwa ajali na mtokelea, na ajali natokelea utasikia tele masomo itacheza na tele masomo mukadri ya kabumbu. Alors kule wanaweza kulumizana, inakuwa tu juste kumukadri ya activité ya masomo. Peut-être watatoka vile tunatoka kusema hapa balenda kufanya stage keleke pare. Basi kule kujibenda kufanya stage malurusuma kutakuwa mwanafunzi mwenye anaribisha kitu ya batu kule au analumiza mtu kule mukadra sta puisque ile stage inakuwa liye tu juste mu activité za masomo. Basi pale assurance na intervenir au mukadre tunasema ya stage, mukadre ya promenade, anatoka anaenda peut-être mwanafunzi anakuwa affecté quelque part kwenda kueffectuer stage yake mukadre ya kuona pratique kule kunya naenda kupima kuona na kukompare na mateori biko nasoma kwa masomo. Alors kule ku stage kunaweza tokelea peut-être des gars on sait jamais, alitafuta kuzongea nyuma na enda kata kiti ya batu
anakata peut-être ampoule ya batu, bon, on ne sait jamais, machine alikuwa na kuzaguza modele ingine na kwa telema problem. Alors, ile yote exactement assurance na kwa neko na mwakompanyi puisque na kwa liye mbaktivite tuseme ya masomo mbaktivite za masomo. Wakati batakuwa ku recreation, vile tunajua banafunzi, banakimbiza noku, banacheza, kuneza kutokele exactement ajali mwile kadre. Alors, ile yote ndugu wasikizaji inakuwa maka ambazo zinakuwa couvert, ambazo zinakuwa supporté na ile assurance ambayo mwanafunzi anaweza kukua naye. Na tu vile tunatoka kusema wakati nye atatoka sasa kumasomo, masomo inaishi kunarudia kunyumba. Ile trajet retour yote kama kunaweza kutokelea ajali, basi itakuwa vile ile ajali ko couvert na ile assurance scolaire ambayo mwanafunzi atakuwa naye. Donc vous rendez compte chers auditeurs que assurance scolaire inakuwa kitu ya maana sana. Na tuliweza kusema magaranti gani ndio zinakuwa offerte mu ile assurance scolaire. Kunakuwa tuliweza kusema siku zilizopita kunakuwa tunaita individuel accident corporel. Kusema wakati nye mwanafunzi anaweza kujilumiza yeye peke. Mwanafunzi atakuwa peut-être kama ni kuku salongo, par exemple periode ya zamani tulikuwa naona basalongo huko watu wanaenda kuteremu na katakata na mpanga, wanaenda kulima, unashikata na jembe, unashikata na mpanga. Activité sportive kuna tembeo kuwepe kuna tereza unaanguka. Ile inakuwa wakati nyi mtu anaweza kujilumiza ye peke. Ile inakuwa iko garantia kwanza. Na kuna kwa garanti ingine tunaita responsabilité civile. Wakati nye tuseme mwanafunzi anaweza kulumiza mwenzake mukadri tu juste ya mabitu ya masomo bien attendu. Mukadri ya activité ya masomo bien attendu. Ile garanti mpili inakuwa kama garanti ambazo SONAS anapatia exactement mwanafunzi wakati nye kunaweza kwa ile mkataba tunaita contrat d'assurance. Wakati nye unajulumiza tu kama wakati nye unaweza kulumiza mwenzako. Sababu wakati nye mko ku recreation mwanafunzi atasukuma mwenzake anaenda kulumia, bo haitakuwa kusema no tunaenda sasa kuona bazazi ya ule mwanafunzi mwenye alisukuma tumuletee fakture juu yenjo alisukuma mwanafunzi wa mzazi fulani akie alipe. Vous rendez compte ce que nous avons dit, la philosophie exactement ya assurance na kwa mwele cadre kuangalia kama kuweza kuepargner mzazi par rapport na ile mapoa zote. Wakati nye mzazi atalipa ile kama ni $1, kama ni $2, kama ni 5, kama ni ngapi, puisque montant ya kulipa na dependre, basi itakuwa vile assurer anakuwa pale au tuseme SONAS ya kuweza kukia kwa accompagner mzazi wakati nye kunaweza kutokelea bien attendu ajali mwa ile sens. Donc sema ndugu wasikizaji, assurance scolaire vile tu tunasema hapa inakuwa ya maana sana, na tuliweza kusema kwamba par rapport na kulipa assurance scolaire hakuna mwenye alikataza kulipa. Mzazi unaweza kukutana na mzazi mwenzako, mnafika kuna kushirika la SONAS, mnakamata ba formalite. Enye peut-être balikataza ni kusema saa mbele ilikuwa ba chef d'établissement na njo banaji engagea kama ile dossier chef d'établissement yepe katalipisha kwa wazazi. Akisha lipisha yepe kanapeleka ku SONAS njo kuweza kukamata assurance na liste ya wanafunzi. Il aspect njo ilikuwa supprimé bien attendu. Alors cela ne peut pas empêcher que les parents souciés ya kuweza kuprotéger et bazazi yabo, si vous voulez comité de parents soucié ya kuweza kuprotéger wanafunzi, ils peuvent tout juste se mettre ensemble na kuangalia mécanisme gani banaweza mettre sur pied juu ya kuweza kuassurer et batoto. Ile wakati itakuwa question ya kutu informer que tuko na besoin peut-être ya kuweza kukamata assurance. Alors, président wa comité de parents anaweza kuwa d'ailleurs interlocuteur ambaye anaweza kufaciliter les tâches, ku mettre en contact exactement ba parents ambao wanatafuta kuassurer wanafunzi babo mu cadre d'assurance scolaire, na si comme assureur, si comme SONAS. Inaweza kuwa moyen moyen tellement facile. D'ailleurs, nous avons toujours souhaité ma rentrée scolaire wakati nye kuna kuwa ba réunion ya comité de parents ya kuweza kutoasocier. On a fait cette gymnastique à Nenye Lipita, tuliweza kufanya ombi kuba masomo fulani fulani. Wakati nye kutakuwa marinyo mbalimbali, antire tuseme waongozi ya masomo na
wazazi mnakuwa na tuita kule, tunaenda kuzungumza na wazazi kuweza kuzungumzia vile ambao tuko tunazungumzia hapa, kuonesha importance exactement ya assurance na kuona kama kunaweza kuwa ba kandida ambao wana kamata wanaitika kuweza kuasiria batoto yabo na kuangalia mekanisme gani tunaweza kukamata pamoja purke batoto bakuwe telema assuré. Et haiko, ce n'est pas une question tabou, ce n'est pas une interdiction. L'assurance est partout et l'assurance est connue mondialement, tout comme au niveau national, on connaît. Comme nous l'avons dit, kuko ba masomo mbalimbali, kuko ba autorité mbalimbali, kuko ba param flani flani, ba nye biko wanaendelea kulipa. Benye biko naendelea kulipa, hakuna problem, inakuwa batu benye a felicite, puisque banakuwa na ile souci ya kuweza tu juste ku protéger banafunzi. Puisque le problème c'est quoi? Kama par exemple banafunzi analumia kwa masomo, kama mwanafunzi analumiza mwingine kwa masomo, on sait pas est-ce que kuko mécanisme menyesha kuwa mis sur pied pour qu'au niveau ya masomo ya kuangalia kama batalipa facture, est-ce que kuko niveau ya comité de parents kulipa facture ou bien les parents mzazi ndio bataletea facture. Autant de questions exactement ina mérité peut-être une précision, alors que wakati nye kuko assurance scolaire pale on répond directement ku ile benketi de yote, on sait directement voir comme dans l'état wakati nye ile assurance ilikuwa na caractère obligatoire, hakukuwa bia kuangaika, ilikuwa tu wakati nye mwanafunzi ashakuwa deja assuré à travers chef d'établissement, puisque kila mara anakuwa kana liste kama ni masomo fulani anatia wanafunzi yote kuliste, tunajua ke aliasire wanafunzi fulani. Ni question tu kama wanafunzi anaweza kulumia au kama anaweza kulumiza mwenzake au kama anaweza kuvunjika au alivunja mwenzake, kama aliweza kufariki kwa mfano, kama aliharibisha kitu ya batu, ile yote baka zote ziko prévu, inakuwa tu question ku procéder par la déclaration. Na si comme assureur tunafuatilia dossier selo exactement vile tuliweza kutayarisha tunaita indemnisation, parce que indemnisation ou alors kulipa facture ya dawa mbalimbali au kama kuna kuwa kaya kuvunjika au kama kuna kuwa kaya kifo inatokana exactement na ile monta ambayo mzazi aliweza kulipa, sababu assurance scolaire en principe inakuwa na caractère social, haiko kusema tunalombaka monta ya mingi saa kumito gari, no, inakuwa d'ailleurs mbele na tunalipisha quand même 0.5 kukakua kati nye tunalipisa 1 dollar, tanto ikafika 1.5, na dependre donc yote na varie tu pale pale. Donc ni wazazi kuweza kusikilizana, kama mutalipa 5 dollar tamie, kama mutalipa 1 dollar c'est pas 2500 kwa mfano tamie, kama mutasema tutalipa 1000 francs tamie, na dependre exactement na bazazi, wakati nye musha fixe monta de common accord inye muna sema injo tutasirene batoto. Alors, ile monta wakati tutapercevoir na siye tutafanya makalikile zetu na itatupermetre kujua kama mtoto analumia, alivunjika na siye sonasi. Hivi mzazi alipa 1000 francs na siye tutalipa hivi. Kama mwanafunzi alifariki na siye tutalipa hivi. Ile yote nakuwaka deja bie planifiye kunifo ni yetu, hakuwake telema problem. Basi ile ndo tulitafuta kuzungumza kwa siku ya leo nduka sikizaji, assurance scolaire. Ni assurance nyeko na maana sana, bien que wazazi fulani hawapime kuonekana tena, bien que wa chef de talipusema wanakuwa sababu habiko tena interese, mais nous disons que on n'a pas interdit ya kuweza kukamata assurance. Ni question ya organisation mena interne, comité de parents wanaweza kukutanana, même le chef d'établissement, et vous nous faites signe, vous voyez comment agir exactement les élèves par rapport, kuba prémunir par rapport na badanje ambao naweza kutokelea. Alors, ile tunasema itakuwa tu juste kama kunakuwa accident mukadre ya masomo. Kama kunakuwa accident, mwanafunzi yepe kanalumia au analumiza mwenzake mu trajet ale wakati nyeko kwa masomo na wakati nyeko narudia, basi inakuwa mwile wakati njo assurance inatumika, na wakati nyeko mwanafunzi atakuwa niko na assurance yake, basi sonasi inapasha kumsaidia. Basi, asante sana ndugu wasikilizaji, tutaendelea tena siku ya ukuja. Tuko tunaingia sana mbasirance nye aziru na karaktere obligatoire. Puisque susie tunasema mbasirance ziko mingi sana. Alors, ifo tunaendelea na tuko tunajivumbula ofira mzire. Purke kila mtu angalie kama neza kukamata asirance. Pour son intérêt binatandi. Puisque wakati tunakamata asirance, inakuwa juu ya kuweza kujiproteje wepeke. Basi, tunasema asante kwa wote ambao wanazoea kufata kipindi Sauti ya Sonasi. Tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mema kwa wote. Asante tu.

Asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa mko wengi kabisa kufuata vipindi vyetu. Umesikia namna gani assurance scolaire italipiwa Paluku. Asante, twasema asante. Alors tuendelee na vipindi vya kwetu. Padre Moise Kanduki, jambo kule katedrali, mikrofoni tunakuletea nayo pale, ni kwako ujua kutufundisha maisha ya mtakatifu Wenceslas. Vala ita kuwa siso tukusa furai na itatusaidia sisote tuweze tukajua yale itatufresha kwa maisha yake. Tuende.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mpya, leo tuko siku 28 mwezi huu Septemba. Tunakaribia pia mwisho wa mwezi wa 9. Leo tunakumbuka mtakatifu Venceslas, Wenceslao au Venceslas wa kule Bohemia, tuko kule Czechoslovakia. Mpendo wa msikilizaji, Venceslas tunamkumbuka leo, tutakumbuka pia mtakatifu Laurent Ruiz na wenzake. Venceslas wanasema alizaliwa Bohemia, Czechoslovakia. Alizaliwa mwaka 1907. Venceslas alizaliwa na baba Mkristu sana. Huyu Mkristu baba yake Venceslas alikuwa pia kiongozi, alikuwa mtemi, alikuwa chef wa Bohemia. Lakini mama yake Venceslas, jina lake Drahomira, yeye mama yake Venceslas alikuwa mupagani, na kama mupagani aliwachukia sana sana sana Wakristo, aliwachukia, aliwaona sijui kama nini. Sasa bibi yake Venceslas, jina lake Ludmila, lakini yeye bibi yake, kadiri wanatuambia, alimulea Venceslas katika dini ya kweli. Na wakati baba yake alipokufa, mama yake akatawala. Wakati baba, kwani alikuwa kiongozi, wakati alikufa, mama akatawala mahali pake kwa nafasi ya baba yake. Mama, kwani alikuwa mupagani, akafunga makanisa. Mama yake Venceslas, jina lake Drahomira, akafunga makanisa. Mupagani huyu akawakataza mapadri wasiwafundishe raia zake, akatenda maovu mengi. Mpendo wa msikilizaji, sasa Ludmila bibi yake, yeye akasema basi watawale wenyewe. Akamwambia Venceslas atawale yeye mwenyewe. Na wakati alimwambia Venceslas, na kweli Venceslas akakamata madaraka, akaanza tawala pamoja na bibi yake. Na wakati walianza tawala, inji yote ilifurahi sana wakati waliwapatia mtawala mtakatifu sana Venceslas. Raia wakafurahi. Tuo kwa mwaka 1925. Venceslas alipotawala kama kiongozi, alikuwa baba wa mayatima. Venceslas aliwatunza wagonjwa. Venceslas alienda kuwatazama wafungwa gerezani. Wale waliofungwa gerezani aliwatembelea. Sio tu aliwalisha mayatima, aliwatunza wagonjwa, aliwatembelea pia wafungwa gerezani. Akawakomboa wengine mateka, akawatosha, akawalipia na akawafariji maskini. Alikuwa na vipaji vingi sana. Mara kwa mara Venceslas alibeba mwenyewe mzigo wa kuni mabegani. Alizoea kubeba makuni na akawapelekea wale waliokuwa wakiomba msaada. Kuna msikizaji, kiongozi huyu Venceslas kila siku alikwenda kanisani, hata wakati wa baridi kali asubuhi. Kama kiongozi alienda kanisani kwa kusali, na kwa heshima ya sakramenti ya Ekaristi, Venceslas alipanda mwenyewe ngano za kuoka, zile ambazo zitatengeneza hostia, kwa kusaidia kutengeneza hostia itakayotengeneza sakramenti ya Ekaristi. Venceslas kiongozi huyu alipanda ngano ya kusaidia. Kuna msikilizaji, yeye mwenyewe alitengeneza mizabibu, alikamua mwenyewe mizabibu kwa kufanya divai ili itumiwe katika misa. Alikuwa mtu mwenye kupenda dini, mwenye kupenda misa, alikuwa mtakatifu sana. Drahomira mama yake Venceslas alizidi
kuona gisi aliendelea kuwa mkali kwa mtoto wake wakati alimuona gisi anaendelesha dini ya Kikristo, ilimkwaza mama yake kwani yeye alikuwa mpagani. Lakini ndugu yake Venceslas, jina lake Boleslas au Boleslao, ndugu yake alikuwa mbaya kama vile mama yake, naye alikuwa na roho mbaya. Sasa mama yake mpagani na kaka yake ndugu yake ule naye wa roho mbaya wakasikizana na mama yake, wakafanya shauri la kumuua Venceslas mfalme. Wakasema watamuua, wakamwalika kwenye karamu kadiri watu wanazoea kufanya, wanakualika karamuni ili waweze kukufanyia mabaya, kupatia labda sumu au kukuletea mabandia. Hivi walimfanyia Venceslas karamu, wakamtayarishia karamu, na Boleslao ndugu yake, kaka yake, akamchoma ndugu yake, mpendwa wa msikilizaji, akamchoma Venceslao kwa upanga, alimchoma kwa upanga, na akafariki kwa mwaka 935. Miujiza mingi, mpendwa wa msikilizaji, imefanyika kwenye kaburi lake, na Venceslas hakukawia kuitwa mfiadini. Tena anaheshimiwa kama mtakatifu msimamizi wa kule Bohemia. Tutamwomba mtakatifu huyu Venceslas atusindikize kwa sala zake. Yeye tunasema baba yake alikuwa Mkristo sana, lakini mama yake alikuwa mpagani. Venceslas alizaliwa katika nchi ya Czechoslovakia, baba yake yeye akiwa mfalme wa Bohemia. Sasa baba yake alifariki kwa ghafla, na bibi yake akatawala pahali pake muda wa 3. Mama yake Venceslas mpagani akatawala kwa nafasi ya bwanake baba yake wakati alifariki. Venceslas alipoona kama anaweza sasa kukaa katika kiti cha enzi cha baba yake, wakati aliona kisi amekuwa mkubwa, akamtosha mama yake kwa kinguvu katika uwezo huo wa kutawala, akamtosha pale. Hivi akaanza ongoza, akajaribu kutosha pia mazoezo ya yale ya yote ambayo mama alileta ya kipagani, basi alikuwa ametia mazoezi wa mbaya. Sasa akashughulika yeye kutawala katika haki, akatawala katika haki, mapendo moja na kueneza dini la Kikristo. Mpendo wa msikilizaji, kwa heshima ya sakramenta ya Ukaristia, akapanda ngano ili aweze kutengeneza ustia, na akakamua pia mizabibu yeye mwenyewe kwa kufanya divai ambayo watatumia katika misa. Ndugu yake akawa na wivu. Boleslao alikuwa mtu mbaya, alikuwa na roho mbaya sawa mama yake. Yeye ndugu yake pamoja na mama yake wawili wakafanya shauri la kumuua mfalme mtoto wao, wakamwalika kwa karamu ya kuzaliwa kwa mtoto wa Boleslao kwa anniversaire ya kaka yao. Walipomwalika ile usiku kisha karamu, Venceslas akatamani kuenda kusali nyumbani mwa Mungu kama vile alivyozoea. Wakamwangukia, mpendwa wa msikilizaji, wakamchoma kwa upanga na akafariki. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake, atuonee huruma na atuombee kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, mpendwa wa msikilizaji. Hatutasema mengi kuhusu mtakatifu wa wengine wa siku ya leo. Tunasema tunakumbuka Boleslao, Venceslas, tunakumbuka Venceslas, lakini tunakumbuka pia mtakatifu Laurent Ruiz. Alifariki kama mfiadini, yeye ni mtakatifu wa kwanza wa kule Filipine. Alikuwa mulei mulaiki, alikuwa baba wa jamaa, alikuwa mudominike. Walimuua kule Japo, kule Nagasaki, kwa mwaka 1637. Alifariki, niko nasema, nasema mimi niko Katoliki na ninaitika kufa kwa ajili ya Mungu, na hata kama nilikuwa na maisha sijui elfu, maisha yangu elfu yote ningeitolea Mungu. Alifariki, niko nasema vile, yeye ni Mkatoliki, iko tayari kufariki kwa ajili ya Mungu. Tutamwomba mtakatifu pia Laurent Ruiz atusindikize kwa sala zake pamoja na wenzake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanuki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: masiku tutosha kuwa na maroma za kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia andresie, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi, ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa metse responsable wa Centre Medical Sentana hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na komaa, wakati unakomaa mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali yuko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zalamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi

0: angeniambiaka sama singekamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia mahalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Imona vya no hikeno na mavyo move ndo na mavyo move ndo sina tasha kwa merero. Mm. Wa mavyo achungule ho zaire sitwa tagana da yer.
1: To to wengiro mo principere.
0: Ayo riko kwa chadres. Ariba ariba tekerera ne rita shavi una mtu shali kuti ache ndo chino to nganta shaira tutia na rosa yo kandita. Me wa mavyo luai utibu kavye no. Eruna wuri okongwa.
1: Bakana kutengerere.
0: Yeah, bakalu bakuti.
1: Akunde hana mubi ya balu wana ni ayo moho zaire kabi hikiano dono probleme na bafiasi.
0: Voila.
1: Bafiasi kisa
0: mbohi. Na haberi ya se telefone rino lufranga luka endoko telefone. Luka endoko telefone. Derwe riba omundu shure menyao kwa nobu tika kama sobe wabu shika hiki yetu. Luka endoko telefone.
1: Kunde kundele nongo ngo koba luana wamebu tukendi itahio musika ni mufiasi. Ukamu vetekera kumbi mula na uho zaire.
0: Isha muhika.
1: Isha muhika.
0: Dari
1: yo katuru katuru ni deka ni kakeche aso franga zresete
0: yo zaire ngangura javandu sirtu omundu akatsuka tukumbe watsuke ho zaire ne ruwa ikalayo ruwa ikalayo walui karerayo shuwa ngabwa ye truaza ute walibya nau nga wangaira ute
1: wamela ngra
0: kle ngwa mabiko kukai ikanamu baneka kwe ko mutsanga tu ukandita yolo franga.
1: Mm.
0: Me esatu anabere lundane no kube yunga suba hano.
1: Mm.
0: Esho franga na mayakubara niti omui amabi nakatimba muwi milio.
1: Mm.
0: Nertuwa mabi ongezia. Shishi, na shishi ata ongezeka. Otomatike ma tukivya kuwa batindi uulia. De 3, 4, 4, 4. Ini semene ya wishi wata uulia. Hasa laha huwa yengi wa uulia desa. Na magumu na verevya vereru wapote mbo watono irisusi ya lewe. Watatu wali desa yeyo. Neru wa vindubi ya uvi ya magala. Ebe vindubi ya shasevehi ya veye. Uuchi na utoko veni.
1: Wala.
0: Neru wa chikele ketu wa homba. Kunditubo si tuwaveri londana kuno.
1: Mm-hmm. Kestu ya mwiso ba wangana suya kuyongo kwa wangana nilisu ya kuyomo ini minite. Eno kabi ya kandu, mwuriwa kebe nduluwa nga mwere de vile, mwuriwa kende vya kakisio karebe tena ka politiki, ambuwebe feke ba nini mwoko mwachi hoyo. Ebuite mbosia ngeende kachindu hati ya feke kwa?
0: Bo, wasinja, ayo niriburi riwene.
1: Ndambia tuwa maho
0: malerezima. Ndambia maho, lakini efeke. Ni kitongorecha abafanya biashara na nama kubura ni abafanya biashara ba ute influence uko politique bakaenda au moment ra ayo mu ministre c'est que si angaba ni que décision nabo batata menya kuyo au maire de ville charte aba commerce kundi akasha ongoza ba commerce charte ba vie ibanga na menya oyu wa masha ba ongoza nganende ba mabile vie charte dinye ba ute balana acho ni kintu kire normal si bangabwa mba kibya manipule ni bafanya biashara ni ba ministre nabo bakaya ndo mondo mera nomu maire de ville
1: voilà Jerome Ngeti twangai rembino sahibi remote wangasengira mwatsa onda kenda ke naho radio se andetebeta ba usuwa ndetebeta everobe chinabene ndo mubutuku acho tukeshere bendo beri kubulia tukesha kubulia ko bisamali ro buhinga nya washinja DM kwa sondola omonsera eshabiuma irika kule chilumbiro ba ulikiba tupanzo tukesha sungana chende chiro nambolere kunyobushi.

0: wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisou.
1: Tugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10, au télécharge appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani?

0: musite.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
0: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoi keri mawange vipakuli.
3: Mezo plaskone.
1: Tukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
2: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
0: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plaskone.
1: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Wakashe kufrape.
2: Udekore mu plaskone.
0: Niku kutia mazingira temesirie.
1: Baruku. Tamina ukuremu. Kwesha mbu uwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
2: Silikuwa naomba tuwa bebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na men.
0: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti enje pimwa.
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
0: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
2: Yoyo tukwa olamo sake mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka eritendibia kontamine.
0: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Seretolere aritasha chengolayo.
2: Kundiaka hira wamo abamo maba omobo moche handa eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobi okobano. Aba representa meche handa. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebi kuna seme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuambu wakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa.
0: Oyu niko bosawa. Shanga luona banga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

Sinja wa sinja kandi troma hiko kwa chendi chetu eche laboratoire die la gloire eche kwa chitri afya animali. Muna wirene chendi chetu eziro che kwanza vanene vanaba kabulia ambuwe chendi che uke radio moto chikala po kwa sasi nga he na choro chahe. Chikala po mkwanza mo muna wirene si ababiri minyacho kandingo koba mabire mikuke yabo. Yoko nani yoko sae de sae katere kabisa iradio moto Butembo Beni. Busana nermenya omobere ukweriru batuti afya ni mali. Omulo mundu wakalire yesa ukabia ukatumika mebere. Na mabihika hano nga ulao mama zaituni. Inje wenyewe viro vyo si mukana ni waviro vende omove hendea vende. Ibe buma vya masanduko maposo. Ye wanyenze nayo mwabia mwamali batangana omuhibiri mwekarasi ya nemu ndia sambi nukoche televizyo nao ama vene berekerako ngoko ama irerenyo bama urikirumorenyo moluba luba. Mwasinja wa ulikiriri kanditwa mabihika oko chindi chetru oko chituwa chibuirira chukuwe tuweche kambali. Mwasinja muke ngeretania wabiuma upea mabibu wandeke ndeke oko katambika no nasi omokasindi omohai abandubo si kandaba mabetu kwa ma. Omo roho machisungo mama sereka omo musimbo mo territoire yonga sera ngatsukerisima ie chef de localité uku wetu yotune mulowe o yesu chef de localité musimba yonga loyuka hulawa mo chef mbangi muhesi misuo oyo mo chef wetu owe localité owe musimba tukabilo yali yole noli no tukamubwira ngoko emusimba abantu bayo sibalibo wa nani laboratoire adie la gloire ngo ikabwa itichi ngo ikatumiko kuti tukabiye mulalirya ngoko tukandi tuka erio wisha abantu be musimba haomerera na kitongore chikuwetu echo bumo bwa masanduku ngawaza omutatu tuneyo chef nama kusima kutsebutsebo ngo kwa matupokero mobiro yoku wao ukabwa ote amaendeleo share anawa omulwa kingira omumui tukasha sima na musopo kwa waya seke yeka mbale tongo nziwa na yolunia nomo biro yoku wewe muna ure ilwe parade eya bandubo si eya banyumba kumi eya baselilere hao merera na masosi na masosiasio osi buka yaka wabaka yakania okobiri omumui nomui nguangatoka eriendele yate tukasha sima na Elvis Motrava na yonemu omawe societe civile yena musimba kande ne mwali mwetu oko iya sekwa ha nayo twa mwa trikaritu wa triwasinja okibye mo mukatu pokera oko biro iku wetu eye lokalite na musimba tukata shasima na mama Janet omwali omuservisi eye jar omugrupema eye buyora nayo masima kutsebutsebu ati nyumba itahikiwa mwa baeni ikabisi nyumba isibarikiwe nayo masima ati ndikalolera ebyo tuliyakana yamo tosha sobayo bikorisi bawe omo musimba uku wetu. Wasinja erebi mwama bitupokero mobiro yetu ya lokalite musimbi nyobo siko mulwemo. Tuwama basima kutsebutsebo vya mabisha wezekana tukasha tasha sungana. Omotatu sasa tukahakikisha ebaratase beku wetu ngoko tuwama tuka eakse musimba. Tukatasha simaha umererane mitialite eye nani ye muka eye afya eye faraja eye nani eye mongali enayo yanatupokero motatu. Hao merera ne nani ne mitialite nayo eye mugeni na yetri nayo ni afya. Tukasifuka babwera tuti omo tatu mama Shelza. Omo tatu tukasha abia kanditu nomo mitialite yo na Dr. UNWN. Omo musimba oyonze resha mulolako. Aute biri mubulia Dr. Kitoko Germain. Omwa omuka nani omunganga wetu o wanyonge akasha bini eno mu musimba mu motatu mu subisubui akasha iko ku hospitali ini amabilwa omu musimba oyonzera resha mololako asha iko homungalia ho anesu sektere iko wetu eyo homungali omu subisubui ko sizere tukasha bitu ni au tukasha bitu bilwa ho itwa rukiroko biro yetu eye lokalite namba iwe eya daktari wene wene ni 09 04 02 70 47 09 04 02 70 47 na injue newene ni 09 90 36 13 03 09 90 36 13 03. Tulio kwa chendi chetu eche afya ni mali eche laboratoire adie la gloire. Eche hindi eche kako kwa tayemevri yetu
Ayache kabu achetri kombe moberini ya bini ya nakalire. Kundi ya makoni ahakare kitu atalu kukoburi mwati osi iwune ahau merera. Nero omulu tukabia itu abirihicha omutala mauku wetu Dr. Kitoko Germain. Laboratoire adie la gloire. Oyunomo muhiwe benye malepe. Tutio lupitali lunene lupitali generale lulie benye malepe. Olo tuko kwa 2002. Abanduba vereba kuwa kakule Kitoko Germain. Muna urengu mwama la sumu muhiwe vutembo. Ne wakera kera depuis 2002. Akane existe. Abanduba nabaka lomachondo. Omu mangurijipa, omu muhangi, omu isare, omu butembo, omu buyinga. Vaka muku wa merera hai ebeni. Alakini muba temira kutiputibu vaku wambu abresha kwekaka ndi omu muyi owe butembo. Omu yi webutembo ya kweka omu mwizi wa tano na muna ure yono tuwa maruma omu tatu tuka ruma omwizi wa tisa. Eni ya namu angerera abakoni abakasire ine hii na abakoni mberere mberere kundre laboratoire adie la gloire. Iyo ni mutala mamu rechercheur yuwe newene. Si hali obukoni obaka watri obu nangana tunzabo nobusina nga tunzabo. Nibu ambu sirtu aka watri inyo mwabre galuwa na makoni. Awabre batesa mwamabre hiroko shodawa kwe ine hii. Nga bereba warandi akambala de kabrihika. Akambala de huwa nga indire Nairobi, India, Tanzania. Manake webrihika hano evyo mwabre fratarabio obusungusungu webrihika. Ewa mama Rose Mutanga. Yo kabisa wa mabi hikayo, ukalu ala ngirobu sungu wa kuwa wili hikayo, nerutuwa bako bake bake, itwe banyonge, kundena yomwa isingati ni doktere wa banyonge, abritule to lupitari luku watu le mutanga. Abanduba niyo waka buli ambwaringa ni lupitari, kunditukua watu iti aka kokota yashwa laboratoare yere beni, neruba waka waza banyo ni buli ambune nyu, nerose mukato kotesa yashwa, bo mama, bo baba, balabe tru, Esho dao si sherito kotesha iyehe. Si wandisha yehe hibolubo, hiruwe nzori, kutse vibido, baka wambutuama hiramo shodawa, kutse vitangi, ebe kabeke shodawa, esho mukandinywa. Aute laboratoire yubu sungu sungu, e iringe ya basungu, e yekairo kwa shodawa kubuyonzo. Omulu mukala ngira isha bilibi ya masiro, ya makombrime, Iwe nene yune muko koti yao si dawa shia mutokotu. Alakini esho dawa isho si uta makari waka lakarira kutsebutsebu. Kundi iwe nene niwe makaru nalusha mwe namba wane. Simule enamba ya kaberne ya kasantu. Nero mwama bibia etu kalawa. Busana na makoni tuwa mabuhiri ya esho franga shia tushoko madawa. Sepaske wakatu tumera esho dawa. Ama katrieme, ama setie, mikarite, sisie, mikarite. Donge esho dawa, esho mwiso. Osho tukwa hulamo, mbuliwa kwa hulamo chi, eyo mwiso eche taute, akagala seche taute ama kari. Nerubukiruka yoko dawa, kandepiro bebele, kandiobuko nibu umerera, kandepu wa suberere, kundimo petita tukwa erilu omomobere monde kendeke. Alakini, Dr. Kitoko Germain, laboratoire adie la gloire, ane mluni atroka, eribu obuko ni ovuli alangira omobi umevi wabipima, Neroke ini ashaku wala tukwandi wapebu ya dawe yo wase ukole kontrol. Kusudia kwa merire obukoni obwali ya langiro momoberi wa aliba yo ngubanama hongoka. Ngubanama hongoka ala kundi wangana kwa ya dawe nguka nendo kwa farmasi wanywa. Suanga menya nguwa bere lama kutse nguwa mabera hai obukoni. Maumivu wakabibi ya nguwa mawa waza wate wa mabe lama. Alakini ya chamaana tukabale mbalemba. Tukabale wate tule kiria tukanywe shodawa. Butire riko lama examen. Iwa natu ya tukeriko la maexame, imu apate dawa, kundi ukawebi kolesha maexame uku wawo, ini ya kuburati obukoni obu kwa kutesa wabonu. Na obu katro kere lama, kundi obukoni wa mabe baneka, na obu ibu wa mabe lama. Bo babano, bo mamatu, na mubale mbalemba, waliopewa neema, walikataa neema. Eneema ya vili kumumuiwe vutembo. O mungu wa beritu tumeromu talama, o mwana wetu wetu, eka kule Kitoko Germain mwana wekarimire. Ombutuwa ye butuwe umana watuwa kuno. Oyulia ya somisiba wana basungu. Aba na betu nero. Hakana irinyu mwanzo mundu. Oyuka lomabe wame hale hale. Inia shabata tesho dawa kusudi. Iyo kasha kula marketing ya riko komerse. Iyo kasha tengesho franga shiru kilamia. Nero yotu kata temekera kumbetu wabatutebo. Hano kambuni kaka anosho wa mwase mwingira emo nero. Otade dolari, senkisa dolari. Nero kaya kesho dawa wanyu asho. Nero era ebibyo mukanzi inywe. Alakini tukabale mbatutemuire tuamba nemo mundu muma. Tuamatrabi tuamaira. Oyuka shatu kumbuka. Aka watibatahe.
bazazi bayi mwamabega lwa sine ndienga tunza bahanda hasasa ne iyo nabutra wa ebane mwalwa nero chikare kini abatu hambane mu mundu muma kusudi tulwe na makoni amakoni akareka obona kubu ibwe byo munyumbe wabya mwera donge ho wanganaira aka akafrangi wapangira ke program alakini kaka kaberere ho rukuti okodawe biru byosi okodawe biru byosi kundi chisibi bata detecte sibatra minyerere obukoni obuka kutesa ngobo bwai nero kaberere twala shofranga ebiro byosuka ya pate dawa isibitra minyobukoni ne robota lama ne shofranga ishawerayo bore tukakubura tribabre tudetere byume bikahula mo special diagnostic analyzer ebyo mebyo bikalu bya test omubiri wa uosi eshombi ko shosi ya mare donge bitsuko ebyo ko mubiri byosi bikalu bya rebya byo ne krishialwa nebyuma twabisunga lakini ne musima bake ko lobe ko ayi baka bambo e rero mama docteur rero abretule tribyuma ni ina vya docteur kabisa ambo abretule tribyuma ebyo wana byo tatafuta sunga na makoni anamubyabe eni abriana relama omndo hika baka musumba akayenda baka muheka lakini akabu abrobere besatu iwe nani atoka eriendera amakoni sehali otukabwa tuchaye wanga kwa prostate wanga kwa diabetes wanga kwa asme mulini michi vitruza abakapitsa banu abo simulati abana aba kana nilia bo si abatebota babiri tsukare bota hane abantu dis ababiri kwa sevoire abiri kamakule ekenzi chinomo suivye chena basuka chena kwa mabo mashodao utitashya butraho kae kwa bukure ni wambonya muhanga imwa ko ratsuwa ndishabota na ukashara mbero ko bande alakini ho bimwe bikana lubya detecte ndeke nene kutunza na engo kwa soma akai wiralio lolo lakini ritunza sari kana kongira kabisa ni bwambo nayo malgire na ireho ne saldop alakini akabatiyo akandi byaka opera mu abitsukereho ko kwa shodawa siwe na yongwe kegashe kabati obukoni obusina ndete temekera eriro ko mundu kwemehamba ali we 13 tsukiri mutunza amabisa la kuhira kwemehamba ni bwambo nao ewa maonare yako muhamba naho ebereho byebyo amaternite hano rino tukache ngulao abantu bakasa bakashabotraho abana kabisa aho wetraho ni bwambo ni lupitali lunene simwa simuwe mutiaringa ni lupitali lwabetre besabe tibya tokotesha betre bya irabya hire na nire ye ni lupitali pitali alakini olutro ko dawa eshichene momusonge sisishabya mwiri bwambo yakabiri yeyine yakasatu yeyi kundi yuene wene yune mukokotiasho iyuene wene inetokeri bwate na mabijonga venona vino iyangana lemyo obukoni fulani na mabeha omundu yedawe ine yi nobukoni obakwira ekinde lam iyuene wene yukana pima iyuene ni anasha kuhandikira edawa eyikandibya eyikani kongorde nobukoni buku waungoko ulwere aba ndi banabye bakaburya mabulyo bakabwambwibwa edawa tunemu yaho truka yao ne ruba ko hedawo bambukisha subira yinde ne rukwisi ehenda mbi mutacha iraho mahikeke batrubya truka gabayo edawa ikwetu niyo mutalama masiro makombrime manake si anga troko ere amba kundi akabine abiri hirayo mo omo ikayo mo mugeo ina mezire ama mililitre ngo kandi omo mugeo mo ko mama mikombia de mililitre ngo ungo wanga tunzwa moyo mo ibero benga ne dosaje yayo ne ribwete ngana tashe gapaga bahyo ekyo bakato kote saiba ko amba heke nusu ehu kisha iro mo ime yekabya motu ine mezire ngo ko ukandi nywayo ekire ngo kandi bwayo oti ngo kandi bikanyayo wote nero lakini akana twakiribwa antre heko mugeo uyu kashe washaba no lunde kandi washende yende nawo iribwa mbangana aba muheno so hikeke sitwanga tokare fungula omugeo wabiri asa ine na chungulire kundi twa mabitsa ndiao twa mabira mwe hewa ya mabela bara mukombe wa chingulao e une mulu wa nywayo kundi kabe na otebirwa mbwe dawe no yamebo yabero benga ha iye mabibya expire donge ya mabetsa ndisu angashya nywayo nero chikare kapo baba no bo mama ena babwira eri buli okwebyo necha kabere tukaba burango ko e control ni ya mana e control yeko kwa merayo kutsibutsibu kundi e control nayo yebyo mu 12% ngoko bipimo byetu munabwire ni $25 echo mango kwa chiri asa kundi iyo mwakasane chumeche kambale cho omundu tutiangalabire mu cho kwanza mu masengandi dollar okobuli bukoni ala kundi kuni mwakasa eire wanyonge abake basiyo jiweza chikabale ke chumechi na tayirati ine chitwa mo $25 muna bure tuchino mo promotion special eye 12% promotion special manake sengandi
manake akakorera senganzi na warehe senganzi ori wangalire everseng dollar e warehe 12 percent na ine kurire 12 percent nerone nani e control nayo yabye omo 12 percent lakini wakoni mubalirire batre tulia havi, evita, ekrize, manake owe riko la shari. Niwa mubabiri pula kubaka waka subo kukontroli. Vire vikala ndekia ndekaba itrekateka homerene kumitei kuwewe. Lakini wama luwa shetu wa eduzi pwesenge kontrole mu si dolar. Muna ure ni si dolar. Ini etashi ya yale vya obukoni bulia ngobo cheneho kutsengo wabere huwa. Shari anzo mduwa kapa te dawa neruwa ya bulereka. Akaibu ati dawa yao ikiyabe huwa ewa saprei ni semene, ubi ya prede semene, nitesha lebo buko ningu wanawera momoberi. Kusudi, suwase kanduka ya reshitowe vikeka kandua shahiri ya esho franga, esho luhunda. Vyo vya kaga na kumbini ya tunzini ya wate tuwa maboga. Laboratoire adie la gloire kakule kitoko jerme, mwati tanziri watenga natumiki uene. Analaire okobande vanganga, aba masandra, aba maposte, aba konini baneno mumuyi. Abo siri watu bekindu sulaho kutsebutsebu, vanganga, mwase moranguro kwa shodawa. Mwase mwende ne nyoko musonge. Mula maya vandube yosiba yoba kanyo shodawa she tendera okomoberi. Itubo situunga nema mundu muma. Ama koni, ohotu kawa za tuti, alinga kalakari la shanga lama. Mwase mwatikae kakule kitoko jerme. Laboratoire adie la gloire itubo situ la maya ama koni wako makuma. Tunemu sharondia na basika na baluana. Aba niye yotu kwa tete base nabo, aba nganatoka erisha soma e-pharmacy. Kusudi bakandi ya babi kwa babi ya forme, nerutuwa fungula ama pharmacy, omobi ya suwa mbali mbali. Kusangwa hanemu ya bakashia pimisaya, iba heke dawa nusu, kutini ya endesha uto kwa dawa, kandia bishaba na makuta, kandini ya shende dawa, ini ya briko lepipi mobeu. Neruni ya shari vetakisi ya rusu benone tuwa watrikuwa nene. Munagura maisho otu limwa kari. Chikara kitu wabirikira balu wanana basika. Base, baya some karasi keri uli farmasi. Kusudi tutatangia mafarmasi wa kuhia kubandu. Webisha pimisha. Neroka ande iwangana subulu karundi olu franga. Iwangana kuhaya ordonasi. Iwaure shodawa. Shomomuimu eyo uliha kuhikuhii. Omo bei tu eyo lupitari luku wetu. Chocho tukataka eri wetichamu. Abakala nibiku wetu. Neromotu tumere abana abasika. Oyu angabia kameme imwana soma. Ini angana toka erosomele edawa. Ini angana toka eriku fasiri yoko dawa. Ngo ikanyu bawaiti. Kunde aba ndi manani buriri ya mwangabi ni anga hinga hiko mwangabi kwenye eritu kwa motruwazi ya mane sekondari ya ruka kameme ya hoha kabia omuruni ya mapetroka resomebe handuko hini anga natumika yoyo mo sekondari eritu kwa motruwazi ya mane sekondari ya ruka abobo tukala kwa walu wanana basika omu biharu mbalimbali mwangabi ya masereka mwangabi ya muhera mwangabi ya hai yomu tutumere avana kusudi batumebe beni baya some karase kano watuke watoke eritu waticha omo viharu mbalimbali yoturi busana lubanza ule taksi eri asevutembo ya abirivya eni kakala kaluka watikandi olufranga olona nga uri rekwe dawa kandri bolo masha wero kwa taksi na eroko tukataka erishaba waticha trutia tunamu barenderera mbole hakeba anekawa saa tubane ababa kende genda kundi situ andele ndatutemu paka tubane ni ntubane nombre fulani imu tuwa tuwa lanani kunituwa imu tuwa ya formu ya bandu ahotu kandibi tuwa isi tuwa trendelesha hama bane kabasatu bane batanu abo bakinda ala abo ande bakisha wakasa na abo bane muenda na abo bane muyako la akarasi kikuwetu oko laboratuare nene eiro mumuiwe beni eika produire amadawa ukuwetu amadawa waka tutunza ebu sungu sungu weviri hike beni nerole nonga wanditu somesa ya bana tule kiri ya tuka watote kumbe itu wala okobo mwabe ndebe huo netu itu nemu somesha wanawe kuwetu sina shungu wangana somesho mwana wawu iwanziba mburambu iyo shendi tumika nirubashe tumikisha omunduwe iya kandi wanasomira karase ka umerere nilo chikare kina bare mbare mba nitumwa soko dawa yiku wetu eyi wene irive efikase eyi treze efikase kabisa eyo bandu vane mwasaba kabu wakotsebu abo shiku vane mwoko dawa kwa haringa sinoho yuka watre haringa tuleba frapere kuse tuliba vehi ye hane musimatre anduka dokter kitoko kumbenza ye enzo kea kwa saa okufatanango konabye nabire vyo monjingwe nabire heria na makuta ulunda unda alakini namabela meraha no homolufranga olwe nyanya homolufranga luke
Ule bayi muna bure la bomacho mecho ni 30 mil fra. Omo mafra kongole, 30 mil. Uwe si, uwa labamo na ikirishi yalu. Alakini, iwa vri, isu utasha ya hari hari. Uwa nga indi rekambala, tuti iwa heria, esho franga, esho lunda hunda. Abanya musimba na abiribu wakubo, musimba muna wire, vama vire bahati nenema, muende lerisaba ngoko munewa mtu musimba ni hari. Mwama viva nekeyo mukabia, mwangana tuva nerone plus, tuangana bahiri lulu ndi lupitari lwe musimba. Kundi tubanjira kutsebo tsebu na nyongo kwa mwabeyi haura matibase munene nea. Alakini sheria mukasa emutsange wa mamarozi waka lumbani hali. Bo, naro kundi wa mungi yoshare watera. Akabine nala ngire ombi ya bandu necho bandu wala ireko. Chekabale kitu wa sukiri yetu awaria sunga abakulu betru abeleta kunde. Abo babakulu abo shisu wangengira omacheharo. Eleta yenye kulu yetu suangabote uliendata eshareta yuku wetu. Yeah, abo babakatu tsunga babakatu tegaya. Babakare vana vya tukako la babakala ngirambu. Echicha nganatu wa teacher nechi ama vya nguakasha rufrapi. Nilutukaba sima kutsibu tsibu. Eribia ninyumwa mangere miati. Eya maendeleo muka kwa matea a. Kumbe teritwari yetu na yo ingira mwa maendeleo. Awa bandubo si kundi ya maendeleo. Yo wakareka omuyi ni abia ngo ni muyi. Omuyi wate mwa maendeleo. Sharibia nga ni muyi. Kundi ya biusibe kapo lamu. Lakini vikabia abibiamo iniendelea. Ea ina ya bandubo si kumbe ya abiamo. Nero chekareka itwa watuche mwasinja. Vahulikiriri inyobo si kwa mulia yo. Mwasi okurupitari luku wetu. Motanga weku wetu. Tunamo barendayo. Abanduba ne muhika. Doktere katsuka okosambili. Nero kande ini atatu kumome sabe kwa kumome sabe wanduwa ni mbwa mborero. Tuwabri endo kumalupitari na malupitari. Situ tasu ngwa munga anga oyolenga Dr. Kitoko Germain. Kundi akatu kere sabiraba koni ava atuke kazi. Na yu akasabira koni yaka watino ebyo nga kola hano si inje ni nyamuhanga. Yuka kola vyo umuila biri inje. Nero niti tasu kere musabakala kiwe eksine nito kiribalamia. Kundi nga kola umuila vera. Akala kiko wewe. Esho dawa yuka na ni uto kisaya. Ini ambobu engobo. Eri kukotiasho. Ina bina nganato kiruwa na mabi kukotia. Echete cheno na cheno. Nebiali ya veno na veno. Ibi kandi lamia obukoni fulani. Obwenge nebwenge wanyamuhanga. Yue newene. Yue mchimiraya obu engobo. Nero mwana shirisha laba akabu ate. Vyo mama. Vyo baba. Atini wambo shodawa shetushikalua. Omobiali ya. Vietru na omoviti viku wetu. Ati anemunde yireviru, anemunde babrekira, iba bahandikeyo, aba nzira, iba rima eviti, nebyalia, ebyo tuangatu kalusha mweshodawa siku wetu. Oliwari ya bewula, ehari hari tukaibirundia, ehari hari. Niruyue newene wabibirima, iba bahava agronome, iba baka ngiriria ama periode. Nguangare mokomo isewahi, nero iwabehera. Nero eviti ebe bia bia rakandi mwetazi imware mwabi mwabitu kerea lewana nguwa ngabe ulati ebei. Donga bebe wabebe ukarima ini ya kuhesho mbutu. Kandi bia bia rakandi uwe na wene ini ya beula. Iri watinibu ambu itu nimu yu waticha ayone maendeleo kunde Dr. Kitoko shari tumika omodawa nyisa nyisa. Ni mundu wa maproje, ni mundu wa madevelope ma eri kangiriri abandu, eri prandra asharje. Donge, ubutile ribi ukaenduka sabasaba, watenga holuka lavo kasabasaba. Ini ya kuangiri atu wa mabe yera otia aringa wanganako la chinu. Kundi umomitia litemi nene ayotu wa mabe labamo tunayo. Anemu kangiriri abandu ati erivya, imu wanganavya, muka ulamatande nebitumbi. Alakini simu wa hiko kwa chengao, eche ribi mwangana yu wa teacher. Asikunde mwangana esho mwangola kwa matandi ya kwanza mwangana troka eritunga kwa shongoko oba mama wetu abakenda shongoko she mokambala ibangana bya bakaurerasho omumuyimo hano tunemulie tomate eikalu hari hari alakini neto yotu wangana lima nituyelwa kwa sho franga bana mtu letra yo kunde situ twapana oyuka tukangirira ya ebyongo berebete nemushe tarisha omulo ebero bena mundiendelea bikuwana kundi munasi hanongo ko tuli omoka bembere kabe akobukoni ana mundebirikira abandu bosi muke na munene inia nani ni kole seminere akawabwera iwene wene nguanga itunza uti amalisho nguanga irisha uti kusudi ya makoni shabia akakuhamba okobare saha ukayoko dawa kuisi uene wene nao amabikuratu ino amabiri ya ebyari ya veno na veno wangabi wa mabiri itunze uene wene wa mabiri ya edawa nero anemutarisha ebyo omulu ebiro vikandi ilia tunemundesha babarekiri tuwalalani ya okosho radio
itwabandikira ma message omobisomo ngoko e seminere ya Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire ya mabibi ya tayari eribia moke na munene ingi anganasha urekirira mahubiri au amarisho mazuri ngoko tuangayilisha nerehere ebyali ebyahi kunde tukanali andikiwa butiaringa lero na unwabiru ukehele hinoyo ndeki kwisibwa kwa buti wamali andiki kwisibwa mabihi hesumu ibuwa mabelo wa mobele na uwa mabu tutiaringa wa mabiri ya lero okuheli hechisungu EUN nero kwisi tuwa vereverewa ebyali abietru ebe kabia ibine mtu tunza tutiambo ebyo nibi abakera itutwa mabibyo okuchisungu situ angashari ebyali ebyo kwisibu tunemu hera ama koni wa mamabere iku wetu niru ebyo kuwa mbohabiru ya makoni awalika lakalire awatelama kwisi itu kai retelao omo marisho mabaya amarisho mabaya ayo wakatuletera ama koni awatelama bauri kiriri miatsi yeyo eiro collaboratoire Adie la Gloire yuaka kolebio si shombo tukasho kundo wa mabio wa mumai moya mweria na bandia bakatungesho la pena shongo kwa banduba ne mweria yo buhoti itesho vita iwe ne wena kaba shombo tro akaba ba agronome iwe ne weni romwa umwe siringa saki tatu esho uri raya na o iwatasha ha bande bako shombo tro ngawaza echeho wa chikandibia chebi wana ni tutube na beno mumu yu webote embo ne mundi tuisha ama proje mbalimbali ayo wo mumu yi au webote embo itwebo si kusudi tutoke ereje tegemeo vre mundu vutsereria tuka hamba matre matuka rira hau merera ukabula ngoire uti kuisi hibiri hine no kwa chiwanzi wanganare mao iwe raha ilenga lenga hiku wau ihe kwa haka sabuni ihe kwa haka bunga neru kundi suwa sherehe kola neru ukikala unauta kapariti kwa parcele iku wawo. Ebyo sebyo, tunamandashia abyo, tukaribia nga tuwele tuti. Nambole uyuwa newane wangana uka viriayu, kewa sharia kwa shofranga, na wabana echerewa echereria uka hayo undi. Ache ndichi rumutu wana wano, ama parcele wabutembo, ne make make. Alakini mwana takere tuwerate, wangana hira emefuko, eye na esho saiki siku wetu sino isikindi era mwe byali okoche wanza iwe bilira mwe mbole utu era mwe bere bwa betsongo bekusa ebyo sisare ebetre byangera nero eche kwanza tukatsuka eri tundisha mebere iku wetu kundi e projet ikakola omundo yukalire ese ulwere so angatokere kola e projet tikare kitu abatepo baba mama bale betu na bala betu aho si eyo muri eyo omobiri amabini ananire wase utsukeri tunzisha omobiri uku wawo emuntu arashenda okopage eye projet kusudi nawo sushabula okobandisha ko le projet uno omobiri uno monjingo kundi omobiri ini abere kusumbua abanene babiri abakabula ewa mutsanga ewa mama Rose abali mubiharumbalimbali niwe mbuwa mama Rose batahiri lupitali luma alosa olwe laboratoire Adie la Gloire. Mama Rose ne munganga wetu abi yaho ne munganga sibwe kutsibu. Na waba na bosi na hiyana hilera hilere na basha kulu. Wamebuli tinga yoho wa mama Rose. Niwe mbuwa mitra hambane rinario iwa mabihika. Oyotu liya shako lana ye obunwani. Tuka watu atuanga waticha. Abake bake abate yitoka omumuyi owe butembo. Tunautoko dawa ya Jaguar Power. Pomade. Jaguar Power. Pomade Jaguar Power. Mutu wa wato ni pomade. Ikala maya ama koni awali ukungozi. Kwa nenibwa ni nemu sima. Populasyo na nemu sima na Dr. Kitoko Germain. Wa nemu sima nani ya pomade mwenye. Kundia bosi ababra heka oko pomade hii. Wa nemu shaso verayo. Pomade hii noko lupitari luku wetu komo $5. Alakini tuwe tukalendera yayo. Tukusudi abanduba minyayo. Aba nani, aba mafarmasi, batu wakari aba karangurayo, naba ndipa malupitari kusudi bahira yoko chekale kitu walendere yoko mumiyi, muhaira hai, masereka, omumuyi wevote embo mwisimba, omo nefu mil. Itwe tukalendera yoko wabareleko minoter, itwe tukahulayo omo nefu mil. Alakini wako lupitari luku watu mawe kuhandakirayo ne $5 eyo yebei yayo. Nerepo made notu tikalu yepika amakoni awale okungozi. Akayo ikala maya makoni au kongozi chikare kitu alenderi ayo. Kunde mtu wawara tutinyiwa mbo edawa sili renderi bawa batreba pimisha mondo kunde awalu hane ero yuka ibula. Tipua mwama renderi edawa mwa mutinyosi muli redera edawa mutitrapime. Ayo tunepomade ayo ikayo kongozi. Alakini wande madawa osi ukea ayo kulupitali. Kundi situ wangare renderi ya edawa isi tuashingo ukure bukoniti. Tuangana kwa edawa tutinyi wa mutwe kwisi umutwe ni alia lumavu sana netasyo. Nero iwa beso wata alama chikare kakumbe shu dawa shu isi kwa wakare renderi ya. Ni mbo mbo tukiria ipimisha. Kwa mbo hano hali dawa fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na h
ukahandabuka ukabucharenga ukiawalia ko hiyo mbino iyena tulizia ama umivu awaka kutesa nilu ni nemu bwako jaguar power nitika tunza ama konio si au kongozi nitine redawa enani ya pomada yo ne 5 dolare no etwe okobareleko minotere ne 9000 mabika omubiro yetu yobuma bwa masanduku yinemo ni 9000 yekabya ino mubiro yekuwetu nere pomada yo au si o si ohari oyo angala akuyo tu ini abrekira oko nimero yo tu etu kandi mufasiria ngwa kandi banayo nate omumiyi kuni twabresha tsatsanga omumiyi mo chitia chitia tukalenderia shukusudi obuli mundu osi airetre ayabya ine omunyumba muchanga nata kuhamba ewapaka laho lubalu omwananga na uhano machiro kundi kasukisano moto iwa mpaka la lubalu eyo kabisa ikalu ya sukishao abana bakabutawana hikoni abana balere balere nayo ikalu ya bwa hikoni ehyo ni bwambo ihalu hyahwa kundi nedawa nayo ikalakalire nayo amabibunika tu nobubu nekumbi yo bana kuhimatramo mbulini michi abare beberero ko bakekulu betro bamabega lwa babitutumikira abero benene unashe nruhi ye ikabuka ye michi yo mombere ne ruka otsero machiro wabena bandekendeke epo made yokumbi bana kuhimatramo yo muongo ni abare loma kumbi bakuhimatra omopo made ikuwetro Mwasinja epo made yo nitebane mwenda na bataksimene tukabasaba nabo kumbi bana uteko yo kunde nabo bakateseka enduhi nene Oko taksi baka yendia sehari ekazi ite luhaya banga bambu wikale okandelo irawa banga bambu watseretu okandelo nero sehari ekazi ite luhaya nero kumbi trobo si itwabia itu nalangire ngotwanga wa teacher emebere yiku watu yotute kusudi tutoke rikola emibiri eyende neche ndi tukawa waratute orupitali situ watu kaya yotu wabitu hakutsebu tsebu ukawa biyo kulubitali e wabare troha nero na sho franga ukako some franga nene dongi wala ngire faktira e abere roka obobo leruwa busanana maisha nao ikawa mba itinibu ambu kumbe kabiri wako mwaka iwa nata ala wamocho machetwe cherenga cheria eche kambala de etiru huwa mama roze e mutange weka lumba kundi omulo tukayo kwa shodao tukaye pima ama exame masa nero wala baiba pima ama exame wasubula ama kunia kabini anomo mwabiri ya wande ini atala ngirele niwa mbuka kwane nani ya mikroskopa isi angala ngira au ndi makoni nero saa yuni yaka kutesa isu wasi nero chikare kitu wabale mbale mba tutekumbe itu wabitu na mula abomobi uma evika kondrole emebere yuku wetu nge spesiali diagnostike yetu ere ire mutange wa mama roze kambala de yabiri hika busana nirishe pima ama koni awali wa mamebere yuku wetu saa yu itu kandibia itu wama yu watichia kutsepo kunduka buka wawote aringa ukurobu ndibukoni kwisi obo ndibabo katotesa muna wabura hano chero nete oo nde mwaka wati ambo akakoni kama muhamba ati hama alu mati yako kangako hano ati akakoni ama kayendi hikumbirimehi wa maulupitali habereha huwa yenga omundu ni ahola kwesi epandisita iya mabetu rekera omonda kusana chikundishi trapimisibwa shita minyango koni apandisita yalwe kuira ilwe kaluma alwe kabotelinga nikakoni nawe ndi makoni ko utia ukano wa mundu ambwa mabehola iwe lebe utibwa aringa ngwali yako la ma examen bakafumbura buda obukoni obu kumbe kwabini abiri wana nga muna bwire sho sumu shabari tawala sana kandi kutsibutsibu ni wambo eringa ritsuru ka bulango nichi nero abantu bane muyoko dao kwisi une muri ya makomburime maserubu iwe shesisira mbwe byo monda bya berehonda bya berera oko mwisho kunde ese retra fumburwa ese retra kola ma examen une munywa betibyeka une munywa byo sadoze na bebe namutashya kutesa iwe yende ikomburime yo mu pharmacy uwene wene une muyihoria nero chekare kina gwanete muire tukasa sane base chindu chu mache satu kasane recho omo maisha wetu break po ne kusudi tulefwe maisha wetu aendele eriendelea vye mali tuire afya njema tutoke eribi twangana toka eri kontrole emebere yiku wetu kundi se uko kontrole omobere uko wawo yesa wangato kiriwe langera obuliwo obwa mabihikamo naho pama bitusigani abanene busana neritende kola ama examen omundu nendo ko dawa ini aliko mwiso isi achiriri muwa ticha isi achere eri mwa mwanganda shapata idao fulani omutima ini aluni ya tuwao itu watu te oyungo lia saluba kumbia maisha wewe anali andata shaendelea sebele mwabiro bebele kunde esa ukaenda uchena na maproje uangata shetu ya ticha mwa maisha tukabitwa mabiheri ya vendobe nene ese abanduba katusi ya nayaba tia luba itu chena utre vendo ebyo tuvala ireko ebyo bangatu ya tichako omu maisha oku wetu
bo baba bo mama chekareka etwa babora tuti ino mwaseluba luba muronde 30,000 tuiwatikaye kusudi amaisha tulolaye wembere afya ni mali tulikola maproje huku wetu tulire nokoche huachiku wetu twangatoka eriloria embere hano mufana buaho kandi okoshoda wa fulani esha makoni awakana niri hanenge dawa eye tifoide hau mererane ye asme edawa ye asme ni tifoide tunenayo wangana buti etifoidi sutra pimisha tu iwane yenda mugeo iwanywawo tu inye kuwa ticha sutra kola na maexame awe nani we broshite tundibo wangana buti ngaya ulo mugeo owe broshite ne ikana nisumbua tu na siringo ko na kurai tu anywayo dokteri nje mwana bura chindu chiyo mati mama zaituni atisibu ambu ni wambo omundo akabelwala imwapata madao oko lupitali luku wetu ole laboratoire adie la gloire ewe kakule kitoko germe yinesho dawa esho angabye une munyamo ma anti donc que j'y protéger oko makoni awanga ko banembere eso ole walwala ngoko na mama anti malaria ni chama brochitayo na ma virus mbalimbali sinayo migo yineyo donc uone wene wabi una hiro mama bere mwa basoda donge ikonika rasha siti kakwa take deja iwabiriwanze rishi proteje oko hikoni fulani esho dawa esho tunaute kushoma sirua neyo tu wangana pote na ingaya ndedawa fulani ukendi ikaho bakubire bei eba kuhayo na bandi abakoni abare hari na abo bane mubwa mbubwa batayiko tuli hali okulupitari lwenyu olwe adiela gulari lotu nemuwa loka bis na abo tunemu babo ratote muanga vya hali iu na utu kuka ordonasi kiku wao mwala bakulupitari fulani bama kuha ordonasi olu tu wangana tuma owe chehanda kute omurafiki huku wao iwa mtumere shofrang ini akende kuosha kurere dawa hiyo ini akotumerayo au si eyo ole kundi unaute kucho kwa ordonasi abana ne bana mu yirabatia ini atuma ordonasi lo tfa hana sira yo bakahula mu WhatsApp ukalua lukaptire unamo tumalo ukalutumera samo yo munganga kundi tunamba ini mero yo ape mutumeralo yuno ne munganga bile byalo yuno ne ni ate byesho dawa sho wangapata neru ni ako bwirango akindi hechacho ndingo sienda city na city ishe kuhikako au sihosi hao ne tu iwalama ewonieyo ebyo shi very possible tunaute kwa shodawa eshe nani shitweba mama oko microbe kundi munasi au sihosi hoto kayo kwa matualete uko lusaya microbe ne rukasunga bandu bebri ya lumu bunyumba mbo huyu alifanya bubandi alienda hivi na hivi alienda tosha microbe ye e microbe tukae kayo au sihosi hoto kana sunama ne rutukabwa tutikumbe itu ni muika kiria esho dawa shoto na utre kusho ni manane yo lomomogeo ukata ngayo mumaete. Nero maete ayo iwabio kanavao obuli chiro. Nero saye yo emikrobe mbulimu keheka yo fasi. Ukabi unemo tebetaku yo uwenewene iunemusia iwaticha. Chaka abere doktere mwana wate emikrobe yende. Nibu ambu abana awaboto kare mbera na yo mwana buwako vyo. Atitunemule mbera abana abasika. Nerufle tukiriba kolesha emibiri iba chene balere. Omwene sheribi warehe kakakenzi uti nimekuwa na kasika angu kameanja weza kubeba kakenzi. Nerufle tukirimu hechichibido. Nerufle tukirimu hecha kakenzi ya kune yukulu siti. Nishapata masika, mie nishapata masika kunisaidi. Kwisi unemo teso mwana, neromu anana mwaya ifungula, omwani yue nwene, akaluna vya devirje, ishari atasungana na mulu meneruni ashakula, emikrobe, na iye tukarepate mikrobe, ini achene mwana mulere, isha liata kula na bubandi, neru wa sunga mbomona, alimu mikrobe. Iwala ngira ne michi yungwa kana buwani wambu akabyo, komwese huku iwe. Neru, ini yaka pate madulero kana sunga bandu, vaka laka, atienda malu mesari wako mwesipu sanachi mwaka, hekumatu kesho kazi, ini anemulerelele, neru michi, yebia yika ikasira, yika ikasa, neru, eyo, iye yebia magumu, omusasi inashafunga ni rumo michimu ya yo inaerorelaba inyabia akalira. Neruwa luwa kalangira obri musini ya kalusha ebri nga mabule. Dokteri mwana fundisha ebri nga ebyo. Ati itwe bazazi tulebaye eriko ndiroli ya bana. Nao nani ni makoni otu kaha retarabani tube nebene. Omulu tukaha aba na balerebalere ve shukazi isi vahika ebri kule shukazi siku wetu. Nero omulu bakayo mumanyumba huku wabo. Nero iba breyenda na mamikrobe obali asunga busana nerikole shukazi sinene akayahike wewe unashitimware wai sharata sungana na mlume alakini
aka yalebe yuana nene abre fungula busana ne shukazi esho tukaba kolesaya tukaba hana bazazi betu itwana ba shukazi eselengerere nene miaka yiku wabo iwanalebya uti a umwana una mabera miaka menga ha anga kolekaisi ya irate kusango kabyo mabimuretira makoni awate anga bere omumubere woku wewe ebyo sebyo mwana kani yakubyo e chindi nacho mwana tashakania iyone mu doktere mutalama akaka nayo okobyo si ati tunemu bwatute ebola ya berekanya ama shebwa tibwe chikanyira kutsebotsebo yesida ati sida nena na kutsebo a 85% meme 90% omumuyi owe butembo ati sida ni bwambu yikanyira kusana chibusana na bayeni abakasire inei nero travasiki tweba mama kundi twa tuliokota tukawa tutikumbe umweni yutwa yako nero mweni kwesiakasa na ini na utre ebya hikire ni rwa butiba mugeni njoule mie nimependewa na garsoa kutoka Goma na rwa njoule nao ndi atimia msika ofasi fulani kwesini ya lwere na rutwa hana amakoni omobayeni abakasera ehare hare na kona buwa ati nibwa mbwa makoni akatuhamba eyo mune muendera eyine yete bukacha bande bakabukana bande bengiramu bande babukana bande bengiramu kandi obuliye obuli omumuyi wetu ati mbaba wo molotambe akahe kama mama molotambe na mama molotambe ne shenda na mbaba molotambe nero itoboshi amakoni ini atuhamba ati ayo tutatsukita sharebia tuiwe tikaye kutsebutsebu njena bya nute omwalimu wuko wayi owe sande iyo ni abera retrobera itunomo karasi ati nibwambo omuluka ya pimisayo mubere uko wawo iwalangira ke anuen wangatunda tunda wangane rechipodo wangamba luluchimbo lo de safra dongo kabi uri uko te uri uko pawa kusangu kabi uri maana iko uri kubitaratibu wene ibuwe mubuya kundi omubere wa ushare mo mikrobe uka enduka itapatuwe mubuya naho munabwire amakuni tukaye ndo tune nao twabiri kwa nishisoni esheria tukatwa lauka yebutibwa ngiya bura doktere yonet obukoni buli abisamira no obukoni bwa kubogerereho eune muyiringa ringu kwa yaula hedawa endambiwa ngana luhangana iwo bote no batrahe obukoni oboni kwire bwabon nero tukabale mbale mbani bwambu munawire wa mabi uchine buruti injeni chinuweni tobo shikumbi twapimisha mevere yikuwetu kundi omubere okawe minye kwa nuwene nao iwalebia ngukandi tunza uti, ngukandi proteje uti, okowa ndi makoni. Wa mabila ngurucho mkoni wa omobere wa ye alwere, uwe na wene ukaminya ngukatwa lao kwa dawa, ngukuka tuntisa yao kusudi nao uvye uusube okobu wene na uvye unakalire uire afye yuwene. Nao setu kabia yaka butiriria tuntisha emnani yuku wetu, narukawa burabandube ya yabu wembo ha, indibwa au sini makoni, au sini makoni yabu ha, atana mwenye gonjwa kia nakufa trahie, ololo lukaluka kuhe ka igunaguru tunakalire burutsira eruwa yenderanya ertandetso mana omubere uko wawo na bakakura mbo omubere wawo ni hekali la Mungu ne ruwa yatsandia usutso mene ni wambo wabyukani uti obukoni sali obuteho la ya oshini makoni ngabale mbale mbabo babapo mama balabe tunabale.

atukunde muna buresi tonga batuje aringe sidairo kwa baseka basa kutso kobalwa na basa muna wire ba mama ba baba abo si chabribya chemonyiko muna wire nibwambo tukabole chuho ngoche kalola hai chikare kitwai kongomula tujimbatai mwire tuiwe tikaye itubene bene tutsukeri iwati chana ho echewo wache katakere toota nero tukavula na bali nyuma na banibwa itutangashia ba waticha na itutaratsuka eritsichacho chekare kabatala mabano abakatupima kandi banganabya ibangana tunza makoni ayo ibasa eyo ne neema omumuyi wetu webutembo enema ikalakalire nero ametashala bokone meyo uyekase ubani 30,000 francs wase upato kodawa ule bayo mubere wa ungali omo etape eyahai kusudi omunga ngabe atroke eri kutulako erirebyo bukoni bwao naye ngwanga tunza bwati kunde amakoni osi simuna buresi ongesha bote ha na mabulesho franga shikani twale Nairobi na mabulesho franga shikani twale Kampala Kampala deka vri hika omutala moyo andiyaba yo abende kwa mere Kampala abere korehera e transport sho wange indireko abere korehera e lokasio ho wanga bere abere korehera e ratio donge restauracio ho wanga bere ukale ho wanga bruka ulebyalia nero ebyo si abere korehera e dawa abiri twaye ere yanga bere share alakini abere tula tayo hano mo mwe share kandi dawa yuene wene edawa eyeka wate mburuto kolunga wangasa ne $2 akendu kwa ne $2 iwe byuka nyweyo iune mudesha rondia send bo mama munyeyo tukabale mbalemba amakoni mona mulera na sunga bo mama wa yebo no botatiwe ye musimba bakabambo inga konene kwenene kwe mama konene erongo ko tuli hano tuma byo kodawa kabisa etukinde lamu tutashi ya ilongola ne tukwenene kwenene ni bwambo ete mwanyaje na ina mabilangirayo omomese ayo tuma bifungoleramo oho mama roze ho kalumba ngalangira aba naniri abale yetsene ngo ko bakasa alakini biro bebere besatu alakini walangiro mundo ine shai subya ko bitsuko iwe na ino walangirini akani na yende rina kwanata kwisi ya shodawa sine omoche huo ni wambu tukaru alawa erite seka na rebula o yuka tuko kutiraya no yuka tu oriande eiri ya shodawa eshu wene, eshi angatulamia eshi angatuloko makoni wetu kandia shodawa shetu ni mwesher sasa yesher, kunde ni doktere wa wanyonge wasiwa juweza yeka kule kitoko jera, menga musima mwakasa ini akashia tu watikaya mwatitrasa akashia rundia shonfranga eri wati akashia rundia shonfranga shomo wakoni, omo populasyo purkena ya wina himba manyumba kwa komersa hira mitoka yehe mwakasa ini akashia tu watikaya kusudi no wahese oyowabiri galiromo nyumba abye naye ini angana ndo ko lupitari naye ini angana troka eripa to kobuba lya buku wetu kundi mwaka watene doktere wa wanyonge wasio jeweza ne robu limundu osi akasane eyane arunda ye 30,000 francs congolais eye ko promotion speciale kusudi naye ayapate okodawa ikuwetu kwewa mama Rose ewa Kalumba ini anemu ulebia nebio maviku wetu kundi hoa kabiri na munga wabarantia hoa kichingulo na maternite wanimu kukotiamo baka soga sogania a maternite haka ndechingulo haba tala mababiri babiri hika ho ahuwa bosi angabia makonichi wangabia ikubiachi donge ebio sinitre ebio sisweshe tubula uti munaponeshaka na ubu nyomu kamuka ni handikire mesaje lero au sikumbe wasi uwe na wene kuambili wakuna ongo ukabia webi hika na uwe na wene uwa shudia iwa shuhudia ebitula tukakubwira na uwatashe ya kanire awili holo tambe kwewa nero akabye abye akabye mwati obulie iwe wabelama wama bashapata okome batse yuku wetu omusonge uku wetu nero au nena muteseka epembe mishau kutse omukaritie kau alakini wayuhu nera siwa angatokiri wa oteno trahi ayona lamira nifasi fulani o mumuyimwe yomoselile mweyi sina ndabateba unashi itwetuka lava tukarebya tukabuhabu hokobuno omundu ama luhari bandu iba nikereho grupe iyo ni mukoni ama yoko dawa ama bya soko dawa ari yoko dawa kwa wetu ko laboratoire adie la gloire ama ka yeyo babere bashya mu buri nja cha mutra hi wolo ayikwe ati ati muna balamire na yabana be chanda chetu kusudi sibamenye ngo kumweka yutinzisa ya okodao iyo abere lama
Enda mbianga lulaini ya wabaratino batae sena luha no. Na yoko dawa kuwa mama Rose wa Kalumba. Ewa doktere Kitoko Germain laboratoire ya die la gloire. Eyo na anga pate dawa. Alakini ini ya bisa bandi ya tiyavea kare ndera. Aka yende dawa unendo umubu biswa kanyuraya kakaini ya shaitre kohobare. Ngo share pate dawa. Nerwe iwini ya kaline watribasi. Omungu anamotenda dawa ngendo mufarmasi hinemu ni watiche. Ini anamobatu wako aka yoko dawa. Nerwe akabia enemote mamobe. Kunde omulu kaori ande. Oyo wabrega alua ane. Olu tambio kuetami kwa biwa mabikola. Esadaka ikarire. Nechitume chikala karire. Na ya kabishanga kubererua. Omulu akande lama na yaka watre. Fulani yuani ori ande. Atinga iri ulupitali fulani. Nabi enabarete seka. Ina mabiheria. Na franga na nenga yuko malupitali. Alakini mwakane kangirate tarita shaye wa fulani. Na ye anemotoka vandu. Kundi ya maisha. Nina niri tunipima au isi. Isu ebuka buti ye kundi nabri herere ya makuta sena nishasha yeria. Ninyo mwabri pata neema eiri waluwa waye fasi fulani mwore kiria muka bisabandi. Aba koni bane unautu mukoni ye hali hali anamu alirwayo alakini iwabia isu wanga mwabri raute. Asana wako dawa kuhaniri alamera. Oyo akabia nemote mamobe isu wanga barikibua. Chikare kitu wabawa ratute muke na munene. Nibu ambu tuwera werane, itwebo shingo kotu nemo yaho, naba treba yaho, no yukanyo ure kiresa eno, okoradio eno. Nibu ambu ini anu omure nge nune na watino batahe munga nuwa, omure nge wakapu ambu wa mama Rose wa Kalumba, ye doktere Kitoko Germain, aneyo, anemulamia, abutule terebiuma. Ebi wangendire mwekambale, ebi wangiria laba mwekambale, Nairobi kutse India, akambala de, kabiri kia mama Rose, situ ute kwa skanele, ngoko mukana wa mutiambo maskanele, huwa tusari skanele, yu muka hula kama mohini hinduma, situ ute kwa hetu ute kwa biuma, speciale vika lubi ya kondrolo mwere wao, ibi lubi ya lebi ubukonyo mwremo, nekirishi ya ulo na uwa liuti e. Bakaba kubura mbulera utena utina uwa lobu tukunga nuwane itia, kundi ebi ume, ibi ya every detecte. Obuko ni wawo oboka kutesa. Nerochikara kitu wabare mbare mba. Omo muhera, omo ruahua, omo masereka, omo kiondro, omo isare, aho isi, omo kasende mwana nivirikira kwa ye chendichiro. Mutu wabatu tinyesi mwangigira butembo inywe. Kumbe mwase beni, mutu wanaba ya adrese yuku wetu eyulwe beni. Kundia bakalu romo mtu wanga kasende siba ngasha sebutembo. Nolo nenene inelu wako iluri omo malepe mwe beni. Niwa mwe beni wa mabi hiko mamalepe mwaho iwa buli ya ute. Tukaronda olupitali adie la gloire olu wakakule Kitoko Germain. Kuti wabuti doktere wa wanyonge kundia beni yosi ya singo. Koni doktere wa wanyonge kundia mabi la miabanduba nene mabi weticha banduba nene. Abake bake abate yitoka kandu wangabi ya mteke. Nomwera abushini faktira ngoma. Shendi pandisiri wa mteke. Atu kundeni mteke. Niru akandere hasher. Ye. Ni mweshere dawa yetu ni senganzi senganzi. Nga waza. Otulia hikira ulupitali ulo watu ritu kukumizu wa tanu. Yonu tulioko wa tisa mawa. Alingo watu. Bila alinga. O watu si hata ulifaktira ya $300 wa mbobo. Niru dawa wako wanasema utaleta $300. Situ tuwa hiko mwebio. Yanga na hikeyo alakini na ukari vya petera makoni. Ogo ule ukwire. Aha ndiba ngana kutuere na mamile. Na yunga watribo. Riongo ko nasomango kone remota alama. More sher. Ngata shayari baye dawe no kusudi. Nende nitoke. Ni hireyo haumerera. Nga yifunza ni kukukotera yeyo. Obuko niwa ubu potoke relamu. Esayu mkende ya lewane ya kuburanda kendeke. Na uwa botecha kwa nyana na malamu. Uti efi ya nimari. Uti omundo yuka lire yuka ronda ya ensho franga. Na huka biso lupitari luku wetu. Efaktire nilwa nyanya. Ukufatana na makoni. Awabere kukarerako. Awabere kuanerako. Iwe biri herire kwa mamile na mamile. Muliolova nebwira ambo mkoni moma. Anuko lupitari kweyi. Nibu ambo mwabeke mwenda kone Valere, eye sase ngandu dolar. Iyo mawazate ango kone ilwere, sase ngandu ya nunga enda na yo, ringa mbino ikisha ni waticha okosho franga. Alakini wabiruwa mwe faktire, ya mabia inie kumbie, inie $6,000, $6,000. Nero, akabu kati, $6,000 nubwa ikisha ilu hai na initi afya ni mali, amabi na bare lama, kumbie ni ya shukuru tu o Mungu, kundre akandi tumika tu, inya shaka lufala moloke loke kunde omobere ni abare chakala niribwa nasho sekana tashare tetasione ne wabalangire faktiro ke yamanyinga kandi tasiye tashashuki yaletera wandi makoni ukawaza utibwa
rero isimile ne parcela ya isienga loko ne simile onikere nero nabi byatashya kuretera obukoni chekara kitwa babura tete omdoktere wabanyonge abirihika owe mweshere kandi yukala mayande kendeke sande kwesho dawa sheka tendero komubere amadawa ndikana nilitulamia kundini maderneri kalitea makalita omwiso nero ukanywao ibwabukira ukanyobukoni botrahe ukala kunde ene tsao tsao twama kubira tucho musonge abirike wa mama Rose emutsanga wakalumba iwabulia utiwa docteur Kitoko Germain ne nimero lwa foni ya 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu
1: haina sikizaji, tunasema asante sana kwa kuwengi kabisa. Mpendelea kuwa nafuata kipindi ketu kia tupiganishe ujeuri kuna kwa Radio Moto Butembo Beni chini ya usaidizi kipesa na INFPI katika mradi mesures provisoires d'urgence kupitia FONAREV, Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles Liées au Conflit et des Crimes contre la Paix et la Sécurité de l'Humanité. Alors, objectif ya kipindi ketu kia leo, muweze mukajua muradi MPI et FONAREV na tuangalie matukio yake. Mimi ni Maombi George Makeo, tutakuwa tukasikiliza wenzetu ambao watatuambia mengi. Tukiona Maître Julien Matunda, tutakuwa na Katirisa Ntsongo, naye ni munganga, na Filemo Kalondero ambaye atatuambia juu ya projet ni nini, na tutaangalia procedure immédiate kama mutu ata ni mulider ama proche un témoin ata adopté kwa soigné. Tunawashukuru na tuwezi tukasikiliza yale ambayo fundi yetu anatupatia ili tuingie mumada yetu ya leo. Asante.
2: Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
1: Bijilien, maître, tunakuwa na wakati sasa yako tuweze tukakusikiliza yale ambayo umetutarishia kufatana na mada yetu ya leo, comprendre le projet.
4: Projet MPU FONAREV, sasa tunajua ke Nord Kivu imefikia wakati yenye inapitia mahali ya shida mbalimbali, mavita parti parla, na wakati mavita ziko kunakuwa ili tunaita madeplacement ya population kwa ajili ya kutafuta nafasi kwenye kuko usalama ili waikae. Alors kutokana na ili deplacement ya population, voilà pourquoi tulipata msaada kifedha kutokea kwenye FONAREV ila kusaidia wakaaji par rapport a zile mashida wanazopatikana ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Donc ni wakati na hali ya ubakaji inayofikia ma periodi ya vita, vile vile na wakati ya ma VBG. Ndio maana ile projetu ya FONAREV inahusika beaucoup plus na prise en charge ya makaya ile tunaita ma violence basée sur le genre, na ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Alors, ile projet inahusika beaucoup plus na kusaidia wanaopatikana na zile shida ili watunziwe, wapate msaada kupitia afya, kupitia njia ya kimafikiri, pia vile vile kupitia na njia ya kisheria, kushindikiziwa kwa hali ya njia ya kisheria.
1: Asante. Unaweza ukatuambia tena nini kufatana na yale ambayo umebaki nayo kwa kipindi kitu?
4: Alors kwa hali kifupi tunaweza sema ke ile projet ya FONAREV tuna ile tulikuwa naita paquet holistique. Yaani paquet holistique ni kusema katika lugha ya Kifaransa ni kusema ke mnasaidia mtu aliyepatikana na ajali ya ubakaji, ya ile tunaita soit ma violence basée sur le genre au ma violence sexuelle liée au conflit. Wanakusaidia mungazi zote, wanakusaidia ngambo ya kimatunzo, kimafikiri, matunzo kiafya, kushindikiziwa na vile kwenye sheria, na pia wakati nawezekana tunakuwa na ile yenyewe tunaita ma réinsertion socio-économique. Wakati mtu anapatikana na ile shida, tukimsaidia kwa ile ngambo ine, tutaweza sema ke tumepatia mtu prise en charge holistique parce que tumemtunza kimwili, tumemtunza kimafikiri, na tumemsaidia pia, na sheria nayo inasaidia kuhukumu aliyefanya ile kitendo pia na kurepare madomaje ni mtu alisubiri kutokana na ile kitendo ya violence basée sur le genre ou soit ma violence sexuelle liée au conflit.
1: Kwa kuwa tumemsikiliza wa kisheria Maître Julien Matunda, Kalondero Filemo, jambo
5: jambo baba.
1: Alo, kwa kufatana na amuradi yetu ambao tunazunguzia, tuweze tukayajua namna gani?
5: Asante sana. MPI Fonarev, maana yake mesure provisoire d'urgence. Hii ni proje inayosaidia waanga wa tunaita wa victime de violence sexuelle liée au conflit et crime grave. Kazi yake ni kujibia haraka kwa mabezoe fulani fulani ya wale wa victime na makominote ziko afekte, notama kominote zenye zinakumbwa na ile vita na kwa kichunga ma mekanisme ya reparation. Donc mesure provisoire d'urgence haina reparation sana, mais ni kusaidia kwa haraka wale wahanga wa vitendo vya ujeuri vinayotendeka muda wa vita na ndani ya conflit armé, conflit social. Alors ile muradi ni muradi inayotiwa na maorganisation fulani fulani. Kuna UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, kuna kuwa UNICEF, kuna kuwa ONU Femmes, kuna kuwa PNUD, kuna kuwa aussi Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains. Ni zile ma organisation karibia tano zilizoziunga kutia pesa fazi moya kusudi ziweze kulite contre zile ile mashida ma violence. Na sasa ile kazi wanao coordonner ile kazi ni UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, na wengine wana participer kila mtu kadiri ya kazi wanampatia ndani zingine ma organisation ni femme, UNICEF, PNUD na Bureau de Conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains. Na sasa gestion administrative ya ile projet patia UNFPA. Mais titel national ni ministère des droits humains. Natumika vile na ministère en genre ndani ya coordination ya na mise en œuvre ya i muradi mesure provisoire d'urgence.
1: Ndio kuzumesema vile tukiendelea kuyasikia namna gani i muradi MPI Fonarev ina garantir accès gratuit et confidentialité aux soins médicaux d'urgence ou aux consultations spécialisées pour les victimes.
5: Aksandi, hii muradi kwanza kadiri inaiko, kuna aspect mwenye ko spesifike ni ya namna ya kupata ile prise en charge. Na inatia accent ku numéro vert 495555. Ndio kusema wakati unaita ile numero 495 na inaitiwa na mwanga, inaitiwa na jamaa, inaitiwa na mtemwe mwenye aliona na leader communautaire, bana identifier directement les besoins d'urgence. Bakisha identifier directement les besoins d'urgence, kisha banaangalia cartographie ya ma référencement, banaona hii kwa gizi iko muzone ya Butembo, tutamtuma fazi fulani. Na ile appel yenye bataita banajua ule mwenye unatumika pale kwa ile centre de santé, kama ni hôpital général, kama ni centre intégré de services multisectoriel yenye tunaitaka GISM, banajua kisha ashafunzwa ndani ya confidentialité. Alors wakati utenda pale, deja tout est sécurisé, haitafuite tena kusema ipite kwa mtu fulani na mtu fulani. Na traitement, prise en charge yote utafaa itakuwa na inaenda ndani ya sécurité na confidentialité. Autrement dit, ni entre ligne verte na structure kwa bana kutuma na ule mwenye atakutunza, nyie pale ndio mtakuwa mmejua ile mambo. Haizi toka nje.
1: Ndio. Agizo umesemea ile pwejo ya ma référencement. Alors tutajua quelles sont les formations sanitaires, à ma structure de référencement, des références conventionnées, yenye iko mule muradi ma zone de santé ya Butembo, Katwa, Lubero, Musienene, kwa kiire wale wahanga wa ile bitene.
5: Alors tuseme kwanja ile muradi huku kwetu mu Grand Nord inakamata zone de santé ya Lubero, Musienene, Butembo na Beni na Oicha. Alors tukasema Butembo, Butembo tunakamata hôpital général de référence ya Kitatumba, tunakamata centre de santé Bulamba, tunakamata Kivika, c'est donc centre hospitalier Kivika na centre de santé Bulindi. Donc wakati unapatwa na ile shida kama ushita numero 495555 inapaswa kutuma kwa mfano kumoya ya ile maopito hapa Butembo. Uswati bana referansi mena fatana kana decision yako. Bana njia kuuliza, tuesike tunapasha kupeleka fazi fulani. Alors, Musienene ni Hôpital General de Référence ya Musienene. Kuna kuwa na Centre de Santé Vutumbe. Kuna kuwa na Centre de Santé Ibatama, pali kubalabala. Pii kuna kuwa na Centre de Santé Mabambi. Na ukaenda Lubero, kama kwa Lubero. Unaona Hôpital General de Référence ya Lubero. Kuna kwa centre de santé Kasalala, kisha kuna kwa na centre de santé Kabise. Ukaenda pale utapata matunzo yenyeko sécurisé na watu wamefunzwa vizuri sana.
1: Ndio kwa tumesemea juu ya restrictive sanitaire, tunakuwa na point focal médical ambaye tumemuita mukipindi ketu viwili ama vitatu ambao tumepitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. E, sasa yeye aweza katuambia namna gani prise en charge médicale inapatikana namna gani yale tuyasikilize. Asante.
6: Ndio wasikilizaji wapendwa, na waza tuko nafatana vizuri, na kazi yetu ni kujirasureke tunaelewa vizuri namna gani tunatunza wagonjwa kwenye hii projet Fonareve. Hapa nataka niongelee sasa prise en charge médicale ya wa victime. Prise tunatunza hawa watu namna gani wanapofika kwenye mahospitali zetu? Tunatunza hawa watu namna gani? Ya kwanza, wakati organisation fulani, ubie kikundi fulani, ONG fulani ni kamate watu tunatumika nao la plupart des fois, na kamata mfano Heal Africa. So, tunajua sisi wote Heal Africa inatuletea mgonjwa. Sivile, ni kamate PPSP inatuletea mgonjwa. Ni kamate Caritas Development Butembo Beni inatuletea mgonjwa. Ni kamate Forebief wanatuletea mgonjwa. Sivile, wakati hawa watu wanatuletea mgonjwa, na nimepata wengine wagonjwa wanatutokea kwenye mfano zone de santé. Monsieur chef de zone anaturekomande mgonjwa, amesikia kuna kikundi fulani kimekuwa natafuta msaada ya mvictime moya, ndio wanatuletea mgonjwa. Tunamsaidia namna gani? Ya kwanza, anapofika kwenye hospitali tunafanya accueil na identification yake. Si vile hawa wagonjwa wanakuja swate wamewanyanganya makarte de lecteur zao, swate wamewanyanganya ma pièce d'identité zao, njo info tunakamata tena identité ya mupya yake. Kama anakuwa na makarte de lecteur zake, ma pièce zake ziko tayari, tunazikamata tunamuidentifie huyu mgonjwa. L'accueil et l'identification de ou de la survivante ou de survivant. Alors huyu mtu anapopokelewa kwenye kituo cha afya, tunafanya accueil dans un cadre respectueux. Napenda tusikilize kile vizuri. Na mtaona kuma hopito zetu hakuna ile mapangati ya kusema hapa tunafanya ama reparation ya victime. Hatukiake ile maformation. Sababu hawa watu wakati wanafika, wasikuwa ile hospitali sijuliwa, ile ni hospitali yenye wanatendaka tu watu wenye walikuwa viole, inaenda ile hospitali inakuwa une farce ya stigmatisation nayo. Wanaona mtu anaingia, ni kusema na ule alishakuwa viole. Hatutiake ile masinye zote, wasikizaji wapendwa. Sababu kama unapenda unakuya tu saa mtu yeyote yenye anakuya kudawa. Chenye tukisha kusikiliza, tukisha kupokea, chenye tutajua kama kwe umeshajeruliwa, umebakwa, na tunakuonesha kama utapata sirukui ya namna gani. Tunasikiliza wasikilizaji watu wapendwa. Hiyo kazi tunaifanya kwa confidence mzuri, visisikilike, visijulikane, na kusikue mtu anajuje mtu hapa. Tunasikia hii kazi haikuwake kazi ya kusema huyu mtu ameshakuwa hivi, huyu mtu ameshakuwa vile. Hapana, ça se fait d'une manière confidentielle sans jugement. Fonareve ina assiste sana sur identification ya mgonjwa, sur documentation ya maprejudice zenye ashapata, na kuorienter vers les mécanismes appropriés. Tumeshasikiliza kile. Kumbe Fonareve anajira suruke ushe identifie mgonjwa vizuri, umeandika vizuri yenye vilimupata, maprejudice zenye amepata unaiandika mzuri, okay? Na kumuoriente kwenye atapata msaada vizuri. Situmisha sikia ile njo ya kwanza. Amelumia na muna gani? Tunataya ma blessure fizike ina ma blessure genitale. Vilonda vinakuwa wapi? Sivile? Ya pili, ma complication gynécologique ou obstétricale za jizite zifata vile vilonda ni za wapi? Ya tatu, ma infection sexuellement transmissible za jizite zikuwa mekuwa victime nazo. Hapa minataya HIV, sida, hapa minataya masifilis, hapa minataya mablenoraji, hapa minataya herpes genitale, hapa minataya matrikomonaze, hapa minataya maklamidia, hapa ile mainfeksyo zote zinyate zidevelope, uyu mviktime zina riske yazo njo ya wapi. Eski amepata mimba, saa amebakwa, ama hakupata mimba, sivile, ma traumatisme necessita une chirurgie ou une prise en charge spécialisée. Uyu mtu alibakwa, sasa kiungo yake ya uzazi imejipasula, tumutengeneze na muna gani puke apate dignite yake ya wanamuke. Tumeona wababa wanakatwa viungo vya uzazi, tumusaidie na muna gani uyu baba. Si tunasikia.
1: Dr. Tongu Katirisa, umeweza ukatu pia mambo kabisa kufatana na kipindi kitu kerudi kwako Kalondero Filemo. Kufatana na procedure. Quelle est la procedure médiate et en proche ou un témoin, leader communautaire et un apache adapté pour faire soigner une survivante sa crainte de stigmatisation.
5: Aksanti. Kama proche wako, kama ni mfamilie anashikwa na hii shida, nilisema mwanzoni kitu ya kwanza ni kujaresireke umealerte, umeita 49555. Na inapashwa kuwa kama 49555 inakuwa na shida, kwa mfano koneksio na katala, ilifu pale sasa unamuuliza kama unapashwa muoriente kwenye zile vituo venye tumetaja. Jomu kila vile tumetaja kila vituo, unapashwa muuliza kama ndio kifunza ganye kwanza confiance yake. Naye anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzile ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa hapo. Kifu unaanza ganye kwanza confiance yake. Naye anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzile ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa hafika. Abiki wakati tunaita ile namba, bana identifier les besoins prioritaires ya ule muhanga. Besoin yake ni nini? Eske sekurite yake iko garanti? Na kama anakuta sekurite haiko garanti, banatafuta njia gani bataweza kukusekurize. Kama pale kwenye huko banasema hapo, unakuta pale kwenye huko hauko sekurize, alors tunakuhamisha pale, tunakutunjia fazi zingine. Kwa kuta ile community ikajua ile hali yako, na kisha banaanza kusemea vitu vya mengi, banaanza namna gani batakudeplace de là vers des milieux où communauté utakuwa ndani na utakuwa stigmatize.
1: Alors tumesikia ndugu wasikizaji, na tumekuwa na ulizo kwa mmetuandikia kwa 09 95 69 37 45, na huyu anasema lakini mbona kipindi kenyu kinazoea kupita lendi kwa leo mardi kimekuwa kia wapi, ni kile kimolelea ndiko tutamwambia.
5: Ndio, kama tukipitiza lendi, ntio kusema kukua tu badiliko kidogo ya programi, me nawaza siku zijazo tu kitarudia kwa siku ya kwanza.
1: Tio, asante sana kwa kuwa uwe uko Filemo Kalondero, gisi tumekuwa na wewe kila siku muvipindi. Utesikuwa na kimoa kenye unasimaka wakati tumefaa vipindi hivi kufatana na yale ambao tumewaletea kama CJ ya kufatilia. Kitu yenye unapendaka isemeke na ijulikane kufatana na formasyo yako mwai muradi.
5: Ndiyo, kufatana na formasyo yangu mwai muradi, minapendaka kila mtu akuwa na najua gisi ile numero 49555 ni numero ya bure na inatusaidia na sana na 72 na inasaidia ijapokuwa 49555 na waka plus kwa exploitation ya bisexual mais zote zinatumika pamoja na ile numero 72. Donc ukaiita ujue kwanza unajisecurize wewe mwenyewe na unasecurize plante yako. Sipuru kwa ifukua naiita japokuwa ni kwa tatizo kidogo me unaita tu. Unapashwa ita tu na kuletea information, unauliza tu. Hii kwa hiki, tunapashwa faa hivi, batakupatia information. Sio kusema tunapashwa ita selma wakati tumekua waanga, hapana. Unapashwa ita wakati unatafuta mafasirio.

0: juu ya jambo fulani donge tuzoe kuiita kila mara.
1: Okay. Alo na mwingine msikilizaji tunaona kabisa wanatufuata leo, kuna kuwa ambaye ameuliza sasa si ambao tunakuwa ambali, unajua tuko na watu ku wanaita wazalendo, wanaita wazalendo, tunakuwa na hoga wakati umeona ke amefanyia kitendo kiasa kile na tuko mbali na Butembo, tufanye
0: ndio. Kama uko mbali unaita tu numero 4955 kama kwenye huko huko rezo, kisha ile kara oriente kama ufanye nini. Na kama anasema ukuye fazi Butembo, alors panajua kama batakwambia utaenda namna gani kusudi ufike Butembo kwenye kuko vile vituo. Kama unakuta kwenye huko kuko insécurité, c'est pourquoi nisema kitu ya kwanza bananda identifier le besoin urgent. Na kama besoin urgent yako ni déplacement, bataweza kuyanalize na batakupatia jibu.
1: Asante. Ndio ndugu msikizaji, umeweza ukasikia na kipindi gisi kimesemeka lundi na 14h ku Radio Moto Butembo Beni, tutakuwa tena pale kwa mada nyingine ya mpya, na ukikuwa tena ungani na ulizo usikose kutuandikia kwa 09 95 69 37 45 ili upate tena mafasirio zaidi na usibakilie kule, na unajua gisi uko mwanga wa vile vitendo vya ubakaji ya vita na vingine vyote. Na tumepata numero tunasema ni kipindi ambacho leo tupenda tuweze tukasikiliza muradi MPI Fonarev, na tumepata kabisa mambo mengi kufuatana na kipindi ketu kia leo. Tuko naendea kwa mwisho, neno tufupi ili tuweze tukamaliza kwa Dr. Tsongo Katirisa.
2: Regle ya 72 heures ni muhimu sana katika prise en charge médicale ya wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda ambapo zinafanya kazi vizuri zaidi. Lakini ni muhimu sana, unisikize pale vizuri, ni muhimu sana sana kujua kwamba si kila soin ina deadline ya 72 heures. Hapana, tunakuwa na masoin moja moja zinapashwa pitikana mwile 72 heures, haiko masoin zote. Mais kuna kuwa masoin muhimu sana zinapashwa pitikana mwile 72 heures. Kwa nini tunasisitiza 72 heures? Okay, ya kwanza kuna kuwa tunataya PEP ya kutu prevenire mgonjwa ubi victime asipate malali ya ukimwi ubi VIH. Mfano mwenye alikubaka ni deja iko na VIH, tunataka kuanza PEP. PEP ndio post exposure prophylaxis, haraka iwezekanavyo. Tusikilize pale vizuri, ukabakwa saa hii kumbe damu de 72 heures, donge ni combien de jours? Tunajua un jour ni 24 heures, c'est vrai. Deuxième jour ni 48 heures, c'est vrai. Troisième jour ni 72 heures. OMS inapenda mwile intervalle ya ile mawakati tukue tumekupatia dawa ambayo itakukinga usipate malali ya ukimwi, na hii dawa unaipata panda omwe 28 jours kulingana na regime ya tutakuanzisha. Ni kusema nini, wasikizaji wapendwa? Tunakupatia makomprime unakuwa nazikunywa panda 28 jours. Sasa unazimaliza, na yuaka tumekusaidia, na inasaidiaka sana mtu asipate marali ya ukimwi. Kwa hiyo gizi mimi nasema ile siku libako enda maramia kwa hospitali, tunapendaka de 0 a 24. Hapa ni haraka sana, enda kwa hospitali. Kama haukuenda entre 24 et 48 heures, okay, jua gizi unapashwa enda. Sawa? Ikakuwa entre 3e jour hauyapata ile pepe, pardon, enda upate hiyo pepe. Ikapita 72 heures, tunisikize pale mzuri, donge 3e jour pepe ya VIH kwa kawaida haina tena maana. Sawa, survivant anapashwa bado kupata huduma nyingine na evaluation ya VIH, lakini shie tuwezi mfanyia kuprevenire hii VIH, anakuwa amepoteza wakati ya kusaidiwa. Ndiyo maana mimi nawaambia ninyi wasikizaji wapendwa, anduka ukafika kukiwango ya kubakwa bana, unajeruliwa 72 kumbe isipite na hauyasaidiwa 72

0: Jambo, jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo, na tunakuwa na mikusanyiko zetu kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Vurema, kunako parokia ya Katedrali vile vile, na kunako parokia ya Mkuna. Ni hapo ndipo ukitaka kujiunga nasi unafika hapo. Tunakuwa na mikutano chaque dimanche sauf cathédrale, njoko tunaikalaka kila 3e kila premier dimanche ya mwezi mupya. Ndugu msikilizaji, tumefika tena humu studioni. Tunakuomba ubaki karibu na radio yako ili uweze kushota vitu ambavyo vitakapo kusaidia katika maisha yako ya Kikristo. Na tumewatayarishia teme mupya, na teme ambayo iko rich, teme nzuri kabisa. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kujitambulisha. Tuko humu studioni naye
1: Loro Kamuha,
0: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukualetea neno la uzima ya mwezi huu, na kichwa ya neno la uzima ilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na sijui kama ndugu Laura anaweza kutukumbusha kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kuhusu ambao tulizungumzia katika kipindi yetu iliyopita. Ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Asante tena ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndio, siku iliyopita tuwaletea neno ya uzima ambayo ilikuwa na kichwa
0: l'amour ya ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement. Si je le plein accomplissement de la loi.
1: Voilà.
0: Kama unaweza kufasiria kusikilizaji wetu kidogo kuhusu wale ambao tuligawanya nao.
1: Ndio, afete msikilizaji mtukufu mpendwa, utatambua kwamba siku iliyopita tulikuwa nawaletea afete neno yenye walikuwa natuelezea juu ya nini, juu ya mapendo. Na mliweza kusikia kama walituambia kusema donc mapendo haiko kitu yenye inapashwa koze peut-être tort kwako. Eh? Donc mapendo ni kitu yenye inapashwa jenga d'ailleurs. Donc sie wa Kristu tuko evite mkuishi upendo pamoja na wengine wenzetu. Tusikuwe na pendelea petite sama kubaguana, ama kwa naseme petite mitapasha penda uyu njua valere kumie. Hapana. Inombaga vrema kuishi mapendo, na ile upendo ilfo unaitemwanye kumutu na anakomprendre kere lima unampenda. Hii? Na unamonesha koma ile upendo inapashwa servire kwaki. Ndio kidogo mimi nitapashwa pendelea petite nipane saa hii hapa. Tuingie mada yetu ya leo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura. Waliweza kutuambia pia kwamba mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Mungu. Na wanatuambia kwamba amri kubwa ama ya hiyo, katika hiyo kanuni ni mapendo. Na wakati unapenda unapaswa kuwa na hiyo mapendo ya bila ubaguzi. Inapaswa kuwa mapendo ya kweli, mapendo ya bila limite.
1: Ndiyo.
0: Na wakati wanatuambia mapendo ya bila ubaguzi, ni kutaka sema kwamba hawezi kuwa na parti pri parti yenye parti favori. Nasema ke aba njo watu wenye niko sase kueme ama aba watu habastahili mapendo yangu. Hapana, unapaswa kuwa na mapendo bila limite, mapendo ya kweli ambayo inaonekana kupitia matendo.
1: Ndio, ndio.
0: Kwani kuna wale ambao wanakuwa na mapendo dongo, wanakuwa na sentiment, existe sentiment ya mapendo dongo. Walituambia kwamba hii mapendo ambayo wanatufundisha haiko existe hiyo sentiment yenye una sentire unapenda mtu. Hapana, walituambia kwamba niyo matendo ambayo uko na mtendea ndio inapaswa concretize sasa hiyo mapendo. Donc Nataka tuambia kwamba hiyo mapendo haizi kuwa haizi kuwa kompare na sentima. Kwa mfano unakufa kiu, unakufa njala, so ya lori foke jeme. No, no, no, no, mapendo inapaswa kuwa usi na marasine zake
1: ndio
0: za
1: ndio
0: kwanja katika roho zetu, na inatokana na zinakuwa rafurse kukuwa roho zetu usi kupitia somo na maneno na maandiko ambayo tunazoeaka kusoma ya kuzungumzia kuhusu kuhusu maneno ya Mungu. Hiyo ndio ambayo hiyo ndio kifupi ya ambayo tuliweza kuwaletea katika kipindi yetu iliyopita. Lakini kwa siku ya leo tumeweza kuwatayarishia somo mpya na ni teme ambayo inasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio theme yetu ya leo, na kwa gisi mnajua gisi tunaozaka kupanga vipindi vyetu, kipindi ya kwanza inakuwa neno la uzima, na tuliweza kuwaletea neno la uzima na tumeweza kufanya karapel kidogo. Kipindi za kufata inakuwa ka theme, sipokuwa kipindi ya leo tumewaletea hii theme ambayo nasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima. Sijui kama ndugu Lora anaweza kutufasiria kwa lugha yetu ya Kiswahili kama inataka sema nini.
1: Asante na ndugu Gregory kwa kunipatia neno. Vile gisi kaka Gregory ameweza kutuambia kama leo ni siku nyingine tunawaletia teme, na teme yetu ya leo inatuambia pende malgré utafauti, na utafauti inaendaka paraporo petetre na vitu vya mingi samwa dini samwa petetre bo vya mingi afekta uta kusikia tu munani munani musomo. Ni hiyo tu kaka Gregory,
0: asante sana. Hiyo ndio kichwa ya neno ya kichwa ya tema yetu ya leo kwa kifupi. Donc nikutaka kusema upendo wa kweli wanatuomba kupenda malgré utafauti. Wanataka kutuambia nini katika hii dunia, katika societe yetu za leo? Difference ama utafauti ni mingi sana kati ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na kwenye unafika unaenda kukuta kuna kuwa watu hawakwake na makarakteri molelea. Utakuta mtu kuna karakteri yenye inakufurahisha na mwingine ni karakteri haikuchukize haikufurahishe. Unakuta mtu kuna karakteri yenye takuchukiza, unakuta mtu kuna karakteri nyiko melange na zile tatu ama mingi zaidi. Unafika unakuta kuna kuwa utafauti ya opinion, utafauti ya culture. Unakuta mko naishi mko watu wanakuwa wengine huu ni munande, huu ni mubira,
1: huu
0: ni murega,
1: huu ni mtusi
0: ama huu ni wangambo. Kuna kuwa utafauti ya niveau social.
1: Ndio.
0: Mwenye anajikuta ke ni mwendelektiele, mwenye anajikuta ke yenjo wa mwisho. Hakusomaka na mwenye longe. Utafauti ni mingi katika watu na katika vichwa ya watu. Wanatuambia kuna kuwa maniere ya kuwaza. Una mtu anakuwa na waza diferama na wengine.
1: Ndiyo.
0: Justement sebote hatuwazake mmeme maniere. Kuna kuwa usi na faso ya kuishi. Na hiyo inaendaka kree, hiyo mautafauti zinaendaka kree maingompreasyo, majijema, madivizyo meme na makofli.
1: Ndiyo.
0: Purta, mapendo ama upendo ya kweli inatualika kudepase hiyo utafauti. Mapendo ya kweli inatualika kurekonetre kila mtu kama ndugu. Ama ndugu kama kaka ama kama dada.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hiyo ndiyo mapendo ya kweli ambayo wanatualika katika hii somo yetu, somo yetu ya leo. Ninaona ndugu Laura ana ya kuongeza.
1: Ndio, asante tena ndugu Gregoire kunipatia neno.
0: Ndio.
1: Mimi nitaweza tu kukompletea par rapport na yenyewe umetoka kutongelea pale.
0: Ndio.
1: Afete ndugu msikilizaji, umesikia kaketu Gregoire ameweza kutuambia kama upendo wenyewe wanahitaji na yenyewe tuna inapashwa kuwa ndani mwetu, eke donc ni kudepasse ile utafauti yenye tunapashwa kutana petetre mubatu.
0: Ndio.
1: Siye donc upendo yenye tunapashwa manifeste na yenye tunapashwa onesha, eke ni kupenda kila mtu. Usione petetre kwa gisi huyu ni wa mwingine, ni wa mwingine dini, mara msema ah hivi jua haiko mdini yetu, seke sipashwe mpenda.
0: Ndiyo.
1: Ama sipashwe collaborer nayo, hapana, haiko bie. Usiwate huyu ni msomi sana kunishinda, donc haiko mnivu wangu, sipashwe kuwa naye na sipashi kuwa naye fete mbia mingi ama sipashi mpenda. Vrema haiko njobi yima natomba. Donc nani mapendo yenye natomba na nye iko yenye inahitajika sana ni kuona fete donc kebe ile utafauti yote nye tuko naona mubatu ama mumadini fulani fulani me tunaikomprendre ke deja siye tuko wamoya. Unaona, kusikwe mara moya mkusema ha uju ni mtu fulani mara moja, donc hatupashwa ishi naye. Ile vrema haiko mapendo.
0: Ndio.
1: Donc tunapashwa fanya mili mwa yote juu ya kufanya nini, ya kuishi umoja kati yetu.
0: Ndio.
1: Ndio kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako. Na Edaer muundaji wa chama chetu cha Fokolari, Kiara Lubichi ndio mwenye anazoaka kusinanazoaka kusema no différence doivent être nos richesses.
1: Voilà, voilà.
0: Donc hizo utafauti kati yetu
1: ndio
0: tunapashwa fanya nguvu ikue utajiri kwetu.
1: Ndio.
0: Par exemple kuko matribi kwenye unakutaka abo wanakulaka hii chakula huku hamuikulaki. Sa par exemple niko na rafiki yangu tulikuwa nasoma naye hapa Butembo, yeye alitokaka ukule chini mu Uzair. Wakati alifika kunyumba akakuta washa tuwekea chakula. Mafungula nani? Ni manani mimbo huu. Ase, ase ni maboro gani hizi tena? Nisei ni chakula, sisi tunaikulaka.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Daire na mfrasei kwa kuna mdiksioneri. Katafuta, watakanake ni damaji. Ate, aje kufale hizi maboro hatu zidane yake saha ndina kwa cha kisiboro kwa butamu na kweli boro na basa pika free nitio nja kwa njana kula asika butamu anasheba eda ere akisha sheba eda ere na wana vandaje hasikishe mutumbu mbio hasikie njala mbio epurta kereke pare wanapashwa kucheka watu. Munakulaka hivi, mbona sisi tunavitupaka? Munavitupaka paske hamujue gisi ni chakula. Lakini ukakuwa na mapendo ya kuuliza, unajifanya mnyenyekevu, unauliza kama inakuliwaka namna gani na inapigiwaka namna gani. Saa zingine nyie hamujue kuzipiga nyie na chaka na nani. Ile inakuwa saa utafauti kati ya kabila yetu na kabila yabo. Alo, senye umemuexplike mzuri, unakuta ke inamusaidia na inakuwa utajiri kwake, no?
1: Ndiyo.
0: Avantage inamu murevenire kwa senye, anakosa kula chakula kukula, ana prepare boro, ana dame.
1: Ndiyo vile.
0: Na wanatuambia kwamba, hiyo utafauti kati yetu tunapashwa iexploite, ikue kufavere yetu. Hiyo ndio kifupi ambayo niliweza niliwezaka kutire masomo ambazo mundaji wetu Kiara Lubichi anazoa edaera anazoa kukazia sana sepukwa unendaka kuta mwana memba wa chama ya Fokolari anazoaka kujadapte partu kwenye anafika. Anawezaka kuishi na bote kwenye anafika. Paske iyo madiferase njoze nyezi na kreaka suva ma dispute est inutile.
1: Ndiyo.
0: Ndaka créer ma jugement. Ma jugement sans raison. Mais wakati unajua kwamba hiyo différence ya mwenzako itaweza kukusaidia. Kwa mfano unafika fasi aujui lugha yenye wanazungumzia kule. Wakati olea kucheka, olea kubacheka kama wanazungumza lugha ambayo wewe haikuonke. Unakuta keiko rekile par rapport na lugha unasemaka. Unajifunza hiyo lugha utakuwa deja na umeganye pasi si wengine kwa utafikaka kwenye biko unazungumza hiyo lugha. Utajadapte facilement. Na hiyo ndio mapendo ya kweli inatuomba. Na katika hii teme yetu wanatuambia kwamba tunapashwa kupenda malgre hizo diferasi. Na wakati unapenda mutu, hiyo diferasi azizi kuambeshe. Unapashwa kujua kwamba huyu premierema huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Peu importe lugha yenye anasemaka. Peu importe utajiri ama umaskini wake. Peu importe ufupi donge tai. Unapashwa kutia mapendo kati na unaitika hiyo makaraktere zake.
1: Ndio.
0: Na unatuambia kwamba kuitika hiyo makaraktere za donc kumpenda malgré hiyo makaraktere zake kama kuitika haiko kusema ke utamkonvertir aishi sa we ama we unaishi sa yeye. Vous pouvez faire des choses à commun donc les choses ensemble. Kila mtu naiko na makaraktere zake kama wewe unakulaka lenga wewe haukulaki unapaswa evolue ensemble. Wewe unakula ndio unakulaka naye naiko nakula
1: mimi nakulaka
0: ndugu Lora. Sijue kama unayakuongeza
1: ndio
0: kuhusu tema yetu.
1: Oui, asante kaka tena Gregoire. Ndio en fait kifupi tu ni kuanza vraiment kujifanya fait modele une société.
0: Ndio
1: unajua upendo ni kitu yenyewe normalement haipashi kuwa na limite.
0: Ndio
1: et puis sa unapenda il faut unajikuta réellement que kwanza umependa.
0: Ndio. Ndio.
1: Isikwe par sentiment.
0: Ndio.
1: Juko wengine wanaosha peut-être ule upendo mu sentiment. Mais yenye ko véritable ama véridique.
0: Ndio.
1: Unaona? Alors, vile kisi ndugu wetu Gregoire anza kutuambia.
0: Ndio.
1: Munani mu société muko munapashwa kimu nani mu sababu mu conflit. Ma conflit na wana ziko sababu mu watu.
0: Ndio.
1: Alors unapaswa tokea mtu mwenye anapaswa pendelea sana wa kufanya nini kukushishote kitu chenye inapaswa kusaidia.
0: Ndiyo.
1: Mema na moya deja juwe una kwasa una uminimize ama umwanake mwa faida unabude
0: ndio
1: pourtant sa zingine sana moya ungepaswa nyamsikilize vike ujue nini yenye anakuletea kama itakuwa iko na maana gani.
0: Mimi
1: mara moja ile makoflizi nitile zinachaka watu wa mingi wana perdre peut-être vya mingi benye saa zingine wangefaidika ndani.
0: Ndio
1: maana donc mu maisha hayombeke vraiment mkuwa pressé na kujiwazie moment.
0: Ndio.
1: Sawa nataka kuletea kitu wewe pima unaanza kusikiliza pima meditoza kile kitu kenyewe wamekuangushia wamekuambia vike ujue nini yenye itakuwa endelea peut-être par rapport na ile kitu.
0: Ndio.
1: Niyo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Na wakati wanatualika kuishi mapendo na tunapaswa kujua kwamba tu d'abord mapendo ni accomplishment ya kanuni ya Bwana. Kwa gisi neno ya uzima yetu ilikuwa inatuambia. Na unatuambia kwamba mapendo ya kweli ayo hayangalia donc hayangalia yake kwanza vitu wenyewe vinaweza tu gawanya.
1: Ndio.
0: Hayangalia yake mu madiferase zetu, mu hiyo utafauti ambazo tuko nazo kati yetu yenye inaweza tugawanya.
1: Ndio.
0: Lakini mapendo ya kweli ayo inangaliaka donc inatusukuma kutafuta sasa kitu nyingine za tujenga sie bote na kufaidika pamoja. Par exemple wakati mko kwa masomo unangaliaka kwanza kitu yenye inaweza kuwasaidia sisi tu musizieme. Munakuwa naangalia, munakuwa natafuta. Kila mtu kwanza anakuwa niko na metode yake ya kuetidiemu. Parce que réussite ya mu ya musizieme sekondari inakuwaka kolektive inalipandiraka na eforo wa kila mutu iyo ma utafauti yenu kila mutu fasi wake akuetidiemo na kurefleshire na kuona mo matiere munaitiaka pembeni munanjaka ngalia museme mweko na meru faso yeko fasile nyita tusaidia kila mutu ku, kuweza kujiretruveni ni nani matia pale munaona mse hii itatusaidia umwata mtu apate sengante sengante sebo tena tume na tume vide hiyo ndio mapendo mapendo ya kweli na natambia kupenda malgre utafauti inataka sema kuhurumia olie ya kuweka kisirani
1: voilà.
0: Ndugu Lora sijue kama unaweza tena kugusia hapo mbele tupitie kupwe ya kufata na minute tunjoi nikona nazo ziko nasonga mbele.
1: Ndiyo, asante kaka Gregoire. Afete kupenda utafauti njo vile kurumia bila kuweka kisirani.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni kitu vrema yenyeko telma bien na yenye tumesikia kameme. Donc si unapenda mutu
0: ndiyo.
1: Ay, sa plito sa umesema unarumia mutu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Nisherti ujikute kia umemurumie.
0: Ndiyo.
1: Usimurumie par hipokrizi me kisha unamwekea nini
0: kisirani
1: ndani mwako mara mwele wakati donc unaoka sa mwenye haufai kitu na sa mwenye haukumrumia
0: ndio
1: eh ndiyo. Donc sio unarumia mtu vraiment ujikazake ujisieke huru ke umemuru kwa umerumia mtu
0: ndio
1: eh
0: ndio
1: tusiko nafanya vraiment mapendo ya hipokrizi
0: juu
1: kuishi na mtu mu hipokrizi haikuwa kebie na haitusidie daire na kitu juu par exemple tunakusana na wewe
0: si
1: vile
0: ndio
1: bon mimi na kiaji na kia jesikize kuweye, mkusema basi unisamee, kuungambo perte trenye, ama kukoze nye, ama kushide nye, takuwa saa mwaya nalikosea. Sivile, weye utawade jao menitikia, useme wii, nimekurumie.
0: Ndiyo.
1: Bo, mie mina tuwa kwenye weye, na mina jua kisa mwaya umenurumie.
0: Ndiyo.
1: Me, apre, saa, mina sametu bo, petete huku, huku kwa kitu kenye, petete unapashwa travaye assembly.
0: Ndiyo.
1: Mina kia mina kuenterese.
0: Ndiyo.
1: Me, deja, unanipitiza momecho, jua kusema nini, Nisho ungari kwanza na ile kitu muroo ya kusema ha. Basi hata huyu haiku maramua mtu mwenye. Bo, ni wamana kumie ya vile.
0: Ndiyo.
1: Nungu ungari waka na ungari waka talika kisirani mweye kenye. Hauta koordina, hauta permetre petete. Watu waivolie vile assembly ama batumiki assembly.
0: Ndiyo.
1: Alo haiku wake bien. Enomba vrema kupardone bila kuwekea mtu kisirani.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo. Hiyo partage yako. Hapa tena unatuambia kwamba. Kupenda malgre utafauti kati yetu ni kutaka sema kutafuta umoja kuliko kutafuta divizio ama kugawanyana. Na mimi ndapima kuongeza kidogo na kuangalia kurefleshire tena kuoriente ipansemu kule kwenye Kiara Lubicha anazoa kutuambia kwamba hiyo difference kati yetu inapaswa kuwa utajiri kwetu. Na nikumbusha surtout wakati mimi naona wana muziki waimbaji baba kwa kuimba anduka wale wanajikazaka kuishi hiyo abo ma hiyo ma difference kati Andrea Bonjo wana exploit aka sana undakona kama njo orchestre mnakuwa wa kuimba wa kucheza wa kupiga gitara na wa kupiga drum na wengine
1: ndio
0: wote wanatafutaka gisi ya kujiunga au wanaangalia kitu kitabagawanya okay sema wanaangalia kubagawanya saha uye hajua kuimba yeye tukucheza kucheza tikeme au wanakuwa na jua kiolo wa kucheza wakamtia pale na kuimba na kupiga nani wote watakree kitu
1: kinyi kitakuwa
0: kitu chamu cha mzuri na ni hiyo ndio tunapaswa iga hiyo mfano na tunayoriante katika maisha yetu plutoku olea ku donc tunatafuta kitu chenye kitakuwa na tuinir plutoke kutubomoa huku Lora nona wakati mekimbia tunabakia huko na 1 minute
1: ndio
0: sio kama unaweza kuupatia wasikilizaji wetu neno ya mwisho ili tuweze kutoka huko studioni.
1: Asante tena ndugu Gregoire.
0: Ndio
1: afete ndugu msikilizaji umeweza kutusikia na teme mimi naweza kio umeweza kuikomprendre kwa kifupi afete wakati kidogo ambao tumeweza kumaliza huko lakini kitu kingine mimi nitawaambia tena msikilizaji wetu eke donc tuko natafuta inyo ama amani mubyote wenye tunapashwa pendelea kufanya ama ipe partout kwenye tunapashwa fika, tunawatafuta vraiment ile ya muru bila kuwa na kuwa na ile tandasi ya kuwa na nani na division kati yetu, hapana, ikwake bien.
0: Ndio
1: amuru ndio yenye tunafanya nini, tunaikalisha musie na mumioyo zetu.
0: Ndio asante sana ndugu Laura, ndaongeza kidogo donc il faut tunakuwa prêt kusacrifier réseau zetu ili amani, mapendo, umoja virenye kati ya relation na relation zetu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea theme ambayo unasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio somo ambayo tunaweza kuwaletea leo, na ninawaza kama tutaweza kuendeleshea hii somo katika kipindi ambacho tutawaletea siku ya kwanza tena ijayo. Na Mungu akitupatia tena hii nguvu, ninawaza tutakuwa pamoja nanyi. Mbele toke humu studioni, tuna wasalimu wa fokolari wote popote ambapo wanatufuata.

Wasinja watu ya babu ya baulikiribanza wachini bachikuwa tuwecho kutembu nebeni. Hati anko mune mkwa mabehende wasinja nene. Hati ane chindi chikatuka shushini mbua shende shahwa tute problem. Munashi urai ubandi ukabe kwa matelefone. Awakisha kutumira shwa franga kusipake kwa code shuite ta proje fulani suite ho wangana kutumira shwa franga kundu watumika. Me ebu ishushe sho shikabyanga ni urai ishushe ne shomboa tu nero Armstrong brihika sindani atimiatse nembondeka twikale huko amebuya.

mama biowa, nicherero, echo nicherero nengare racho, echo nicherero ngare racho, tutuo wivi wabere kanya, nerio nitwe bahimbani, nitwe bahandu, netutubye prida. Twaranguria meso, omundu wabu kuandikire mesaje, lekisubye kuyoko luwe luwe utamuashi. Ule kirisubye kwa mesaje yuka andikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warengi kanyanga ninje. Kandi chamabia na lurengo uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandi si luwe luwe utamuashi. Ule kirisubye kwa mesaje yuka andikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warengi kanyanga ninje. Kandi chamabia na lurengo uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandi si luwe utamuashi. Ule kirisubye kwa mesaje yuka andikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warengi kanyanga ninje. Kandi chamabia na lurengo uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandi si kona mabeba borahalia. Na bayanisi tuwe trebo. Wabati bonsoir papa. Merci kwa kipindi tuko na ona kuvi kuvile vyote hapa ni Raimo wa Barongo. Raimo wa Barongo, Raimo mwira wae. Abanya Barongo bosi ngabara mukaya. Okwelabera Raimo. Raimo uri mwira wae ukaniko kayande kena ike Barongo. Ura mukaye na Malkia ye Jackson Mbali. Jackson Mbali, umure mukaye, aba otata be Barongo, bale betu be Barongo, aba nanwa be Barongo, aba nubosi, aba mo hoko sektere kwa, nyobosi, baka ulaya, ama kafetaria wahu, nyobosi, nga bare mukaya, chile tareta, niti wasinja, enu yera

0: yo yenyu. Barongo ya mabia mwati mwenye chao na ye ningendi koli yao. Mura mukaye ye Elize, ye Elize mwenye barongo, unyira mukira ye Elize, unyira mukira ye ye Kakoti, Kakoti unyira mukira ye Kakoti, uteno tunakwa men, abandubu ushi tunakwa men, kundere boromundu ni mushicha. Na vyo ngabuwa kumbi mwamu kuwabio, nyubu ushi muwe vyo ngabuwa. Omundu ama hape kubere kerate, ama pata problemi omonzera, tsuka uarebia kwa nenengane nga wanama mumenya. Kutso omundu ama vihika, omundu angana hiba nebendubio mwawu, emia ulobunga wibimile, abu ulobunga wibimile, nene bat omulu mewawama nye tumerobunga abu no, atene kule terebo, lakini ama hibu shahibu hatre, ama hita shahibu hati ambu televizyo, tutwale yaka ya uleye ndi waka aleberaku uyo, narini heke televizyo, okobunga wibimile. Kutsi ni akutrebi ni akuletele sa dolari. Atibama kuwe sa dolari. Atibama kuwe ve dolari na rautu yoko sa dolari. Nerini ya buatibo okay. Umbe katreve ushiale ne vende. Kutsi umbe sengandhi ukeshiala nende sengandhi. Mwole sengandhi yenyu. Neruwa mwe sengandhi ya uyu wena ini ya kuwe chemporeri. Obo shobo ni wibi. Bonamu koreka umumuyi. Nerio. Chekare kina wabara nyeteno. Omundo yo utashi ule kerikania na yebe nene. Omundo yo utashi ule kerikania na yebe nene. Ukana hekano mundu yoko moto muka yenda. Inye kuhira kwe dawu inye heke telefone yao. Abandu wa waka langiranga muna kwa mene nai. Inye ama yuku hira kwe dawu inye ama yuku limyelimi. Kutini hati yaka kwe horo. Tawa toku katuka hekano. Kare mohoru. Kawa chingulako. Kare momete ya mehoko. Kare momete ya mehoko ewa mabete ngwa. Ewe ndubi ya vere yenda. Dongi ya banduba heriri ewe ndu. Ere babu ere kwe nene. Ewe yonga babu era suangarangulu suire. Ute wata subulera kulo. Tuka kamera wanyitia hoshi. Telefone yanga kutsendia. Naba komezo ba kendi kukomblike. Hania ba ajaba kare hawa. Alakini okoradio kwa hanu wamebutinje. Hirolu mbolo mumashine. Aba nije makalu walu hiramo. Nyirolu mbofuleni. Siba nga shiwa mbunjemu dije nario. Unyire himu nanga watolu mbolu wawo. Siba nga kolecho. Neru kuinye munamu tumiko momezo. Neru erita tumikira omunru wenyu. Neru mwamu katsuwa lari. Ngata kiba ntetu. Omu ministeri wa komunikasyo. Tu. Vamu wataye kwebiala. Onobate. Boswar kakangu. Asante kwa kipindi. Tuko njo. Njioni. Macho kwa. Tuharangure ni macho. Kwa macho. Utuambilie vo. Hapa ni Kasuchi. Chiti. Kitro viri. Ni kitro vira. Akabitakia ti kitro vira eiremer. Wamare kina remu cha nyamudundo na lohal. Na shindiko. Shindiko na katsumbano. Nyobu singa bara mukaya. Vandube Fomax. Nyobu singa bara mukaya. Abo wemba mbale wa nyabade. Nyobu singa bara mukaya yu. Bui, nyobu singa bara mukaya busara. Na bandubo shia bakanya nze wetu nge wanyetina inyewa nziri. Na bakanyi pengi nyobu shine. Ngoko ukanyi penga na inkutu. Na ikobe nebe itia. Nyiti tuleba yendeke. Omundongi nati ya kakuha. Kutse waya hekano mundu. Basi tu. Bakire ko luanzo tuwa heri alo. Tukendi heri o luanzo. Nyiti. Omundu nya kuburatri. Omulu mewawu. Ama abe nye helari. Atenga kule terashu. Tsuka wabrikiro omulu mewawu. Embere. Ukana yeno mundu oyu. Wanama tumo mundu ono yo hanu. Kutse ubwiro mubandi oyo utengata kimubere rekembere nyima yeshu ngatsuke na muberekere abantu bana mutimba timbane yati akaya sabero ko bandu ni mutumishi ukendishi omundu yo munyumba katsuka saba na rini yakebe ndubya ebyo shebyo obwibi wabere kanye bauti ma strategy abandi bana mutimba timbo mu muyimwe yibakarata tsomo bakaitswa bunabi bo mobesomo mwe monamo bulako mukakania na bape benyu monamo bulako mukatira magumu nyu bape benyu kuza ba pastere benyu imwaretira we eshonzo kesikasiro mubukavu mwe esigatimba timba na ruwa langira kando kana ba babirika timba kumuvile kana mo yitsangura eba langira ngane kwene kakaba hangura kwelare batai mure baye inywe bo mama na bo baba bo luana zaidi sana ba mama uko ula ya heranga na ro kanduka kutaba katika kutabiri wa monzira na ruwe ya utaringa ni kanabi mutakufa vibaya mukiba kwa nebia mndoka ya kakusabara kuni akata kya kubaka bo mama tishi batahe mbeno na ngani ya lohende imuwa ngabulanga na ngabwera dongerio sina shinga muna nyuwiri. Menyite kirimo webionga buwa. Aba bandi babere iranyitia menge maneno. Wate papa. Na nina penda nyimbo ya abanaru. ni baloi bakabina bakatakula sulita bwanga ule hai ayo ni Raymond tu owe barongo echende chama wa Raymond ura mukaya bosije tyo bolo bayukola ye bokubushi abushi abale barongo munu amstronge masalimi abantu bushi abe barongo inyo boshi mwana namukulu echende ebishire bikana sakibawa twabya tukali metsere yo mochiro abakambo munu ba mai menyako mukali umutsere bakeba loga kera wa mabiri wa mtsere wa zareni ukahola lakini tuwa tukalia yo tukalia muna pilau basi ebi shire donge ya vere vikasa kiwe tukasa kayabio na muhangawa tumule na muende lena rikuwa aba psikologe aba kakola ya mafungula omo matu kundi ya vio tukabio ni nama babo rebio yengene luhi ya mitwe yenyu omundu wape kwa kakwe lare yao kwishi uri ya takimu wa ticha nani ya kwa kakwe lare omutu wa wangana cheza na rio chikare ka eradio motu ya buwaitu amostrongi wabibu ya ribuga ibwa na baka hirako akatundulo abapsikologi nabo vania haba mabe vamama nababo lome vamabe mbale vareze nabo muko wabo na muhanga abatsumule akweka kwelare omuntu wa wangana cheza na ryo chikare ka eradio motu ya bwaitu amostrongi wabibwe ribuga ibwa na baka hirako akatundulo abapsikologi nabo vania haba mabe vamama nababo lome vamabe mbale vareze nabo muko wabo na muhanga abatsumule omuntu wa wangana cheza na ryo chikare ka eradio motu ya bwaitu amostrongi wabibwe ribuga ibwa na baka hirako akatundulo abapsikologi nabo vania haba mabe vamama nababo lome vamabe mbale vareze nabo muko wabo na muhanga abatsumule
1: mentale eri prevenir la santé mentale dans notre vie quotidienne. Ah, que vous connaissez tout, un présentateur, un psychologue, Roger Matangazo. Un avant-dit, va kendi wiromuchi, ndi chikwe tu, kabia ite katungu, wansa, psychologue Brigitte, psychologue Richard, psychologue Charlotte, psychologue psychiatre, bon, Josaphat, na psy Pius. Voilà. Pourquoi me voyez-vous à côté de ce que vous avez dit?

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji unayependa kipindi Santé Mentale akina afya yake. Kipindi akina afya yake ni kipindi maalum kinacholetewa na wapendwa kutoka Santé Mentale Ngandelama, tunaita Gerizo, inayokuwa pale Kitatumbo. Tunajua mmejitahidi kabisa kwa kuwa pembezeni za redio zenu ili mweze kutufuata na makini. Nimesikia sauti, ni mimi Psyroge kutoka Santé Mentale Ngandelama. Tunakuwa na ndugu tuweza kujitambulisha mmoja kwa mmoja tukianzia hapo.
1: Hapa ni ndugu Josephat, neuropsychiatre kutoka Istem Pejel Utembo.
0: Ndio.
2: Hapa ni psychologue stagiaire Richard Mbasuyaki kutoka FAB.
0: Ndio.
3: Hapa ni psychologue stagiaire vile vile kutoka ku faculté
0: Afrikaine Bakita. Ndio.
3: Afrikaine Bakita ndio.
0: Mhm.
3: Ni Tembo Mundu Piusi.

0: Asante Piusi kwa ujio wako. Ndio
1: Mama Katungu Wanza, wenu wa kila siku kutoka Sande Mandale Ngandilam.
2: Na mie ni psikolog Brigitte kutoka Sande Mandale Ngandilam.
3: Hapa ni psikologi stagiaire ya wake mzai Charlotte toka FAB.
0: Ndio umeona mpendwa msikilizaji, tumekuwa chungu nzima katika hii studio kwa kuweza kukuletea mada tuliyotayarisha, na sherti usiondoke pembeni ya redio yako. Lakini mbele katika kipindi tulete kwanza namba, kwani unaweza kufanya short message kwa hiyo namba
2: 09 09 97 97 35 35 59 59 60 09 09 97 35 59 59 60
0: Vodacom
2: 082 082 22 22 45 45
0: 7 7 6 7 7 6 0 82 22 22 45 45 7 7 6 7 7 6. Basi mpendwa msikilizaji, fanya short message, ujumbe kidogo kwa hiyo namba, utakuwa na umepartisipi pamoja nasi kwa hiyo kipindi. Basi mbele kwenye katika mada ya siku, tutapenda Psi Charlotte, umekuwa stagiaire kutoka Faculty of African Bakita, na kuwa pale paprokire, na kuzujulisha jumajana, wakati tulikuwa katika studio, mada gani tulikuwa tukiongelea.
3: Asante kwa neno. Siku ya kwanza iliyopita tulisimulia kuhusu maumivu ya kichwa.
0: Asante sana, tuliweza kuongelea sefale udulere, sefalike, hiyo ndiyo mada tulikuwa tukiongelea juma jana. Sijui kwa nini Psi Richard ilikuwa muhimu kuongelea kama mada hayo.
4: Asante kwa kunipatia neno. Tulichagua somo hilo kwani population ya Butembo inaendelea kujiplendre kuhusu maumivu ya kichwa. Wengi zaidi wamefama consultation ila hawapate uponyaji huko na huko. Kuna wengine ambao wanauza dawa, wana kunywa dawa nyumbani ile ambayo tunaita automedication, ila hawapate solution kwa hiyo problem ya maumivu ya kichwa. Ni kupitia hiyo lengo ndipo tulichagua hiyo hiyo sije.
0: Ndio tumechagua hiyo mada kwani watu wengi wamejiplendre na hiyo masefali dure sefalik, wamehangaika huko na huko wakijipatia vidonge visivyokuwa hata na suluhisho, na ndio maana sherti tulipenda tuchambue mada hayo kwa siku ya leo. Alafu tukiangalia kwako psikologi stagiaire Pius, kusema hiyo maumivu ya kichwa, unaweza kufasiria msikilizaji wetu nini?
5: Asante kwa neno. Maumivu ya kichwa inasikika kabisa na inaonekana kwa watu wengi. Wanakuwa na kichwa, wakiumwa na kichwa mara na mara, wanasikia hata masikioni kama kuna filimbi. Wanasikia filimbi inalia katika masikio, wala kunakuwa mungurumo ndani ya masikio. Wanasikia kama generator iko na nguruma, wala hata mwili inachamka na maumivu inaendelea kwa kichwa kabisa. Ni ile ambayo tulieleza kwa mada iliyopita. Asante.
0: Kwa kweli kichwa imeuma ovyo, nyingine imekuwa na masifle ndani, nyingine imekuwa na mamoteur, nyingine imekuwa hata na vidudu vikalalamika, mwingine amesikia hata moto, mwingine amesikia hata avoka imekuwa katika kichwa, na kichwa hiyo wanakosa kama wasplike origine yao na mnakala. Sijuma maite, alafu tunapochunguza chunguza, tunawaza origine ya hilo, hiyo kichwa kuluma isiyo ya kawaida, kunakuwa chanjo inakuwa nini?
1: Asante. Kichwa kuluma kunakuwa chanjo namna ine yenye inaacha kichwa inaluma. Kunakuwa chanjo ya kwanza inakuwa ya kipsikolojia, na wakati unapokuwa na problem katika maisha yako, donge unakuwa na msongo wa moyo, magumu na kukumba, unakuwa na madeception au retrengwa kila mara, inachaka unakuwa na maumivu ya kichwa. Kunakuwa ingine inakuwa sasa yenye tunataya koze organike. Koze organike ni ile ambayo inaletewa na magonjo. unaendelea kuwa na malaria, unakuwa na fever typhoide, unakuwa na gripe, vile vinaenea acha kichwa inaluma. Kuna kuwa na ingine yenye tunataya koze sosiale, koze ya kutoka katika mazingira. Hii ni maevenema all donge yote ambayo mwanadamu anapitia yenye itamsumbua akili inaletea kichwa. Kuna kuwa ingine yenye tunataya makoze esensiele. Makoze esensiele ni zile ambazo zinatokana wakati mtu nakuwa na tasio ya kupanda au ya kushuka. Au wengine unakuwa sasa na donge, unakuwa na maladi yenye iko chronic, unagonjwa magonjwa ile ambayo haina tiba, kama tunaenea sema vile. Ile ni masababu zenye zinaenea acha kichwa inaluma.
0: Asante sana, umeweza kutuchambulia kitu gani acha na kichwa inaluma, le facteur psychologique, le facteur social na kadhalika. Alafu tukiingia tukiendelea, sijui na hiyo kabisa, tukiona kuna kwa tipe ngapi ya hiyo sefale, maiki ni kwako psi Jose, neuropsikiatre Jose Fate.
6: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Tuliweza kuona siku iliyopita tipe karibu mbili za kichwa, maumivu ya kichwa. Tukaweza kuonesha ya kwamba kuna tipe ya kwanza wanaita tipe primaire, na tipe ya pili tuliweza kusema tipe secondaire. Na kwa kufafanua zaidi, tuliweza kuonesha ya kwamba tipe primaire ni ya wapi? Ni ile ambayo kichwa inaweza kuuma kwa sababu kuna deja ugonjwa fulani imeingia. Kuna homa, kichwa inauma. Akose una kikohozi, kichwa inauma. Akose kuna palidisme, malaria, kichwa inauma. Ile tulionesha kwamba iko tip primaire. Na tukaonesha sasa tip secondaire ni ya wapi. Tulionesha tip secondaire ni ile ambayo kichwa inaweza kuuma wakati inatokana na msongo na probleme mbalimbali zinavamia maisha, na mpaka zinakuletea sasa kichwa inauma. Le différents événements de la vie zinakukwese na zinaacha sasa kichwa inafanya nini? Inauma.
0: Asante, tukileka kwa Brigitte, kuna kuwa quelle sont les sortes, hiyo ma sorte ya sefale inakuwa ngapi?
2: Asante kwa kunipa neno. Juma iliyopita tulisemelea gisi kuko trois sortes ya sefale. Ya kwanza tulisema tuseme sefale d'Ortone. Ile sefale d'Ortone ni kichwa ya kuluma namna gani? Ni ile kichwa ambayo muyengine wanasema migrene, inalumaka kipande kipande. Na ile kichwa ya kuluma kipande, njoo unaenda kwa mtu anasema se, ah, mimi ninasikia kichwa changu nanilumia kukote swate ya macho wala ya lisikio. Kuna kwa na yengine sorte de cefale nye tulita cefale orthostatique. Ile tulisemea tuseme ile kichwa kuluma inaluma inakuwaka na maperiode yayo. Kuna kwa wakati inaluma, wakati haitaluma. Ile njo tulisema tuseme ni tipe ya kichwa ya orthostatique. Kisha kuna kwa na mwisho yenye ni psychogène. Ile kichwa, maana ile kichwa inalumaka wakati unapitia bitu fulani fulani yenye unaona gisi hauweze kusiporte, wakati unakuwa nani msongo wa mawazo, unakuwa mwasiwasi, njo unaenda kwa unakuwa na ile hanani ya kichwa, tipe ya kichwa kuluma. Asante.
0: Asante, hiyo ndiyo mada kabisa tulikuwa tukichambua jumajana wakati tulikuwa katika hiyo studio, na tumeweza kusema kama umekuwa na kichwa ya namna hiyo, sherti basi ungifika kungande lama uweze kutona ili uweze kupata tiba na utapata suluhisho gizi ilivyo. Sijui psi Charlotte, nikukumbushe na kuwa stagiaire kutoka Facteur Fikine Bakita, kwa siku ya leo mada gani tumetayarisha makini kwako?
7: Kwa siku ya leo tumetayarisha teme inayosema juu ya maisha ya kila siku na afya ya akili.
0: Voilà, la vie quotidienne et la santé mentale. Maisha tunayopitia na afya akili, hiyo ndio mada tumechagua kwa siku ya leo. Gypsy Pius, kwa nini ni muhimu kuchambua mada kama na hayo?
5: Asante, nashukuru kunipatia neno. Tulichagua mada hiyo, maisha ya kila siku na afya ya kiakili, ya akili, sababu katika mji wetu Butembo na kando kando tuna shida. Shida ni nyingi. Kuna labda wevi wanaingilia watu huku na kule. Kuna kwa mizozo ya udongo. Hata ukosefu inatusukuma tuwe na misongo fulani fulani kimawazo. Na sasa tunakuwa hata na wasiwasi. Tutaishi namna gani? Sasa wakati wa misongo kama hii, kuna huzuni vile mno. Kuna kwa vile michoko ndani ya mwili. Hata tunafikia hatua tutaishi namna gani? Sasa wakati wa misongo kama hii, kuna huzuni vile mno. Kuna kwa vile michoko ndani ya mwili. Hata tunafikia hatua akili binafsi kila mmoja, na kutafutisha kila mtu atambue alama mbalimbali ya mateso kiakili, na mwisho kutafuta sasa msaada wa haraka kusudi hali hiyo isivuruge akili yetu wala akili yako. Asante.
0: Hali hiyo isivuruge akili yangu, isivuruge akili yako, kwani tunapitia mambo mengi katika mwezi wetu wa Butembo. Hiyo masekirite, hiyo mavita, hiyo Ebola inatutia katika tatizo kabisa, tunakuwa wenye kuangamia shiriti tungipata msaada. Sasa alafu tikuelekea kwako na psikiatra ya Josephat, tatizo gani inawakumba watu kwa maisha ya kila siku?
6: Sijui nitasema nini. Unauliza tatizo gani linawakumba watu kwa maisha ya kila siku.
1: Asante. Na jua ya kwamba katika maisha kuna kuwa tatizo mengi. Kuna kuwa kukosa kazi. Wakati unapokosewa kazi, antuka unaingia kwenye matatizo, maulizo ya bila sababu. Wakati unapokuwa na magonjwa, magonjwa ile ambayo haina tiba, yenye tunataya maladi kroniki, ile nayo inakuwa na ni evenema moya ya maisha ambayo inakusumbua sana. Ndio maana unaenea ona mtu mwenye alishakagonjwa siku mingi anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kuna kuwa wengine unaona mtu ambaye ameachwa na mpendwa, donge mamoro zenye ziko zenye ziko ngufu. Hii mauaji, wanaua mtu mwenye iko wa maana. Wanakupora mali. Maevenema zote zenye ziko traumatiza, zenye ziko mumaisha, zinaenea acha mtu naingia kwenye magonjwa ya akili. Mambo ni mengi yenye tunapitia katika maisha. Esekirite yenye tunaishi ndani yake, ile inachaka unaingia kwenye magonjwa ya akili. Wanakuibia, unakuwa katika kartia ile ambayo inakuwa ndani yake security. Magonjwa joi imekuya. Magonjwa yenye kabisa inakuwa ya matata sana. Ikiingia katika jamaa, haibebake mtu moja, ni watu wawili. Jamaa inaenda. Sasa waliobakia, ile maevenema zote zinaenea waingiza kwenye magonjwa ya akili.
0: Ndiyo, tatizo hizo zote zinapaswa kutingiza katika magonjwa ya akili. Tusipokuwa na prevention zilizo njema, kwani hiyo yote inakuwa tatizo. Sijui Brigitte, factor gani inaweza kuacha maisha izorote na ifike kiwango kwa chamsha akili?
2: Asante kwa kunipatia neno. Factor ambayo inaziacha maisha ya mtu inazorota na inakuwa difficulty, ile wakati yenye wakati yenye watu wanakuwa na msongo wa mawazo, yani stress en français. Unendo na mtu anakuwa niko na msongo kila wakati, enjo wa kuwazawaza vya mingi. Donki anakosa kama afanye nini. ile inapashwa mwacha anakuwa na nani magonjwa akili. Kuna kwa na ingine mutu anakuwa na anxiety, yani kukua sayote muwasiwasi. Ile nayo iko parmi mafakteur. Kuna kuwa ingine ile wakati unakuwa na manque de confiance ya soi, make hautajiaminia tena. Unasema tunafaa kitu, unasema hata sitachiweza, donge haujiaminie. Ile nayo itezi sukuma mtu unaingia mu magonjwa ya akili. Kuna kwa na ingine ile ma experience zenye zina traumatiza ka mtu. Sagisi mama mesema unafiliwa mtu wako wa maana, bile vyote wakati mtu haunani unapashwa ingia mu magonjwa ya akili. Kuna kwa wengine unakuwa kofli familio wakati hamusikilizane kati yenu. Nye ba jamaa hamusikilizane, bibi hasikilizane na bwana, bile bina binezi ingiza mtu bile vyote watoto abakusikie banakuwa ba mangongi. Wakati unafikiria bile vyote binenda cha una nani una binakutia make mala leze na binezi ingiza binakutia mu magonjwa ya akili. Na ile wakati yengine kunakuwa izolma, unakuwa na kwa wepeke. Kwenye unapashwa kuwa na wengine, mewe tunjo watakuwa na kwa nuko wepeke, unakuwa musolitide, make haujikute uko mube yako. Kunakuwa yengine sasa mwile onani unakuwa na waza mawazo zenye ziko za mubaya, lepanse negatif. Manake ile yote ni mafaktere ambayo inapashwa ingiza mutu mumagonjwa ya akili kama hauone mbele ya wakati. Asante. Kuna kwa na ingine ya mwisho ni kukosa usingizi. Ile wakati yenye si unapitia vile vyote, njoo unafika hatua ya kwanza kosa usingizi. Unafika mkitanda me, unafahamu mkitanda mawakati za mrefu me usingizi havuko. Ndiyo.
0: Asante, umeweza kuchambua chambua chanjo gani watu wameweza kuingia katika magonjwa ya akili, hiyo matatizo tunayopitia katika maisha yetu ya kila siku, la stress au quotidien. Wameua mtu huku, wamepora vitu huku, inatuletea huzuni. Na wakati unakuwa na manque de confiance en soi, umekuwa traumatisé, makufli familia, socio isolement des êtres chers, yoyote inatutatiza, inatuma kabisa tuingi katika mambo isiyowezekana, inatutuma na chercherie yetu na tunakuwa victime ya probleme sante mandale. Sijui, tumeweza kuleta matatizo tunayoona kila siku, ya lazima sasa namna gani tutaweza kuyatia pembeni, kwani emisio yetu inakuwa emisio pedagogique ya kuweza kusaidia watu kutoka katika hali mbovu yao unaokuwa nayo. Maki ni kwa kupsi Richard.
4: Asante kwa kunipatia tena neno. Kisi psi Brigitte ametoka kusema, sasa tutaleta nukta moja moja ambazo zinapashwa tusaidia kugaramia afya yetu. Nange namna gani tutajikinga na shida, zile shida ambazo psi Brigitte ametoka kuongea hapa, tutajikinga nazo namna gani katika maisha yetu ya kila siku. Entre autres, comment prévenir les problèmes de la santé mentale dans notre vie quotidienne. Kitu ya kwanza, tunapashwa panga vema wakati yetu. Donc, tunapanga wakati yetu mzuri. Wakati uko inokipe, hauna horaire fulani katika maisha, uko na riski ya kujilivre kumandi valere za mingi. Kitu ya kufata, tunapashwa lala usingizi unaotosha. Usingizi una maana sana katika maisha yetu. Na unapokosa usingizi katika maisha, inakuwa deja imekuwa mauvais signe. Kitu ya kufata, tunapashwa jifunza kujerema msongo. Donc, ile ambayo tunaita stress. Wakati unajikuta kiko mstress, unapashwa kamata mamesure namna gani unapashwa toka katika hiyo msongo, isiache vinyume katika maisha yako. Kitu ya kufata, tunapashwa ongelea shida zetu au yale tunayoishi. Ikue mateso, ikue furaha, tunaongea na wengine. Wakati unakuta ke kuko situation yenye na kudepase, usijifungie hiyo shida, labda katika maisha kuna yule ambaye unapasha ongelea anakusaidia. Kwani usipoongea, usipoongelea yale unayoishi katika maisha yako, ile ambayo inakusumbua, itaendelea hivi kutesa, kukutesa kihakili, na unapashwa ingia katika hizo shida ambazo Psi Brigitte ametoka kuongelea hapa. Kuna ingine nukta, inaomba kukua na marafiki ambao wanaweza kutusaidia. Ni kwa kila mtu kuchunguza marafiki zake. Eske rafiki zetu wanatusaidia kujikinga na hiyo magonjwa ya kihakili? Kwani ukiwa na rafiki mbaya, anapashwa kuoriande fasi mbaya yenye hautaweza kujere ma emosyo zako, ubie utajilivre kuma antivalere za mingi. Kitu ya kufata, tunapashwa epuka kujitenga na wengine. Banasema kujizole. Uko na probleme, unajitenga na wengine, unaenda jificha, unalala, unaenda jificha katika pori. Hiyo inakuwa na madhara mingi, inapashwa leta vinyume vingi unapokuwa na shida, inaomba usijitenge na wengine. Kitu ya kufata, kugaramia mili yetu. Ifoto na kila mtu anapenda mwili yake. Wakati unamwanga pombe ya moto katika mwili yako, inaonesha kama haupendi mwili yako. Na wanatuambia kama ifo, kila mtu anagaramia mwili wake. Ni upendo kwako we mwenyewe. Mwili ni yako, tunapashwa igaramia. Kitu ya kufata, tunapofaa kila kitu, tusipitize kipimo. Donge eksemu kila kitu. Kila kitu inakuwa na iko na normal yake. Aloro, tunapofaa kila kitu, tunapitiza kipimo yale ambao tunaita ekse. Tunakuwa expose sana kwa hizo shida za kiafya katika akili zetu. Kitu ya mwisho, tunaomba, ifo tunaomba msaada wakati unaofaa. Uko na shida katika maisha, usingoe shida ya nje, situation ya nje ya grave, njoo unaenda omba msaada. Unapo patwa na shida katika maisha, unaomba msaada wakati unaofaa. Na ndio maana watu wengi wako nafika katika masandre, vraiment ashapitiza kipimo, hakuomba. Aloro ke kulikuwa mwae ya kuprevenir, ukiomba msaada wakati unaofaa. Asante.
0: Asante Psi Richard, umeweza kutufafanulia, kutuonesha namna gani tutaweza kuprendre soin de nous-mêmes. Sijui mama itaongeza.
8: Mimi naweza ongeza ya kwamba, wakati unapokuwa na gumu, enyewe amesema sasa inafaa unasema mbio. Donge wanasema kaseme, donge unaparle ku probleme yenye imekupata, lakini haiko kusema taambia kila mtu, kwa sababu kuna niambia mtu sasa napata mtu ya kutembelea yako. Unatafutaka wa psikologi, unatafuta wasaji, unatafuta walimu, wakanisa, wanakusaidia. Usiposema kule maneno, inaendelea sasa niko na runje maorgane mumwili, unania ingia na muma gastrite. Ndiyo. Na kuendelea kufika kumwisho, tunaenea wambia ya kwamba inafaa wakati mtu anakuelezea gumu yake, usimzije. Musikilize. Unamsikiliza kwa sababu ni yeye, ni wewe ambao utakuwa dawa kuyeye au utakuwa msaada. Usikate maneno yake.
0: Asante, tukitafuta tu katika studio, kila mtu atatiana na moja tu, tukianzia kwako Josephat na kidogo.
6: Tunataka kusema kuhusu maisha ya kila siku na akili na afya ya akili. Tunapenda tujue ya kwamba magumu yako, lakini tuwe na namna ya kuweza kupiganisha, kujipatia namna ya kuweza kushinda hayo magumu, kusudi tusiingie ndani ya vitu vya
8: magonjwa
6: ya akili.
4: Aksandi, mimi ndasema kama tunapojikinga na hiyo magonjwa ya kihakili na tunapojere masitiasho zetu vema, ni namna ingine kujipenda vile.
0: Sipius.
5: Asante. Katika misongo mbalimbali tunaona magumu ni mengi. Ndanimo tunaishi katika mji wetu na kando kando. Sasa tunaona ni lazima tusaidiane. Unaona mwenzako ana shida, msaidie bila kumhukumu, bila kumshishi.
7: Asante. Tunaposoma kuhusu maumivu ya kichwa, maisha ya kila siku na afya ya akili, ni tunajua ya kwamba akili njo maisha ya mtu. Hakuna afya bila afya ya akili.
0: Si Brigitte.
2: Asante. Ile wakati mtu unasikia uko na msongo wa mawazo kuhusu hivi vya tumesema, kuya kwa haraka kunako kituo kia sante mentale juu aweze kusaidia.
0: Basi, ukitoto kwa studio, kila mtu ataje jina lake.
6: Mimi ni Josephat kutoka Eastern Pegel neuropsychiatre.
0: Ndio.
4: Kwangu ni psi stagiaire Richard Mbasu Biaki kutoka FAB.
0: Ndio.
5: Hapa ni psi stagiaire Tembo Mundu Pius kutoka KUFAB.
7: Hapa ni psi stagiaire Njabake Musai Charlotte kutoka FAB.
2: Hapa ni psi Brigitte kutoka Kungandilamu.
8: Hapa ni mama Wanza kutoka Ngandilamu.
0: Na psi hoje tunasema
9: chao.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges wenye wanaendelea kutegea sikio hiki kipindi, na wale ambao wanasaidia hiki kipindi kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu matayarisho ya siku kuu za wanachama wa Ange DCL. Hii siku ni siku kuu gani na ni wa malaika gani ambao tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo? Tegeni sikio kwa nyinyi wote ambao unatufuata kwa wakati kama na huu.

Ile tumesema katika kiingilio kusema kwamba tuweza kusemea juu ya matayarisho ya siku kuu za wamalaika. Kama vile tunajua ya kwamba mwezi huu, mwisho wa mwezi wa tisa inakuwa clôturé presque na siku kuu ya wamalaika wakuu, na mwezi wa kumi inasemea sana juu kuhusu wamalaika wote a general. Na ndio kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia matayarisho ya hiyo siku kuu za wamalaika, kama inatayarishwa namna gani na kama inapaswa tayarishwa namna gani ndani ya maparukia zetu huko.

na tutagusia pia wa malaika fulani fulani wenye wataweza kusherekewa kwa siku hii ambao inakuwa mbele yetu. Kama vile tuliweza kuzungumza kwa kipindi iliyopita, tuliweza kusema kwamba katika chama chetu cha wa ANCHDCL tunatayarisha siku kuu zetu hizi kwa nguvu ya kiroho. Yaani tunatayarisha kwanza, kuna programu ambayo inakuwa mbele ya siku kuu zetu za wa ANCHDCL, siku ya wa malaika. Tunakuwa na matayarisho kwanza ya kiroho ili tuweze kusherekea siku hizi tukiwa na nguvu mpya ya kiroho. Na kwa kuweza kupata hiyo nguvu mpya wa kiroho, ndani ya chama tunaandaa hiyo ambayo inakuwa neven ama neuf jours de prière yenye tuweza kuprecede siku kuu hizo za wa malaika. Na hiyo neven ina zoezi ya kwanza hiyo ambayo inakuwa tarehe 20 na kumalizika tarehe 28, yani divin au 28 septembre. Hiyo inakuwa siku yenye inaandaliwa kwa kufaa hiyo neven, ama kuita tena nguvu mpya, ama kuzungumza na Mungu kwa kuweza kuona kama siku hizi tuweza kutarishwa namna gani. Na ndio maana tunaamini ya kwamba maparukia zote huko ziliweza kushika hiyo kanuni ya kuweza kuingia na kutarisha siku kuu za wamalaika ndani ya hiyo neven ambayo kunapitika huko na kule. Na gisi tuliweza kusema kwamba hiyo neven haina obligation fulani ya wakati, ila parokia ndio watajua kama wanapanga hiyo wakati namna gani, kwani kuna wale ambao wataweza kufaa hiyo neven asubuhi kisha misa hii ambayo inakuwa ya asubuhi ndani ya maparokia huko. Kuna kwa wale ambao wataweza kufaa hiyo neven magharibi, watoto wakishatoka shule, kwa wakati ambao wanakamata wakati ya marepe huko na kule. Hiyo inakuwa programu ambayo inahusu maparokia selon organisation interne, na ndio tunaamini kwamba wale wote waliweza kushika hiyo program na walipata pia hiyo neema ya kuweza kuingia katika matayarisho ya siku kuu, kwani tunafika kwa siku ambayo inakuwa 28. Hiyo 28 septembre inakuwa mwisho ya hiyo neven. Ni ole kwa ule mwenye hakuweza kuingia katika program hiyo ya neven, ole kwa parukia ambayo kuweza kuingia katika hiyo program ya neven na kujiuliza sasa, je, wakati amkuweza kutayarisha hiyo siku kuu za wamalaika kwa hali ya kiroho, munawaza hiyo siku kuu itapitika kwa sura gani? Pale kila mmoja iko na jibu yenye ataweza kutoa hapa, ama kila mwongozo wa parukia atakuwa na jibu yenye anaweza kutoa hapa kama parukia yake kuweza kufanya hiyo neven. Na wale ambao hawaweza kuparticipate kwa hiyo neven, kila mtu ataweza kuleta tu jibu lake hapa. Na ndio maana gisi tuliweza kusema kwamba kwa hiyo neven tuliweza kusema gisi watu wataweza kusoma hiyo ambayo inakuwa neven, tuweza kusemeka sala ambayo tuweza kupitika humo itakuwa neven ambayo tuweza kusomeka. Watasema sana juu ya kuhusu hiyo malaika Mikaeli, watu watasoma sana juu ya kuhusu malaika hiyo Mikaeli, kwani yeye anakuwa protecteur ya watu wote. Na gisi anakuwa protecteur wa watu wote, na ule ndio ambao wataweza kualika sana, ama kwanza divin au 28 septembre ni wa malaika Mikaeli ambao watu waliweza kuomba kwa kuweza kuleta nguvu mpya tena ndani ya chama, mu maparokia zetu, mu magrupe zetu, ndani ya madoyene, ndani ya mazone pastoral na ndani ya madioseze huko na kule. Ila tuleza kuongeza kusema kwamba wakati watu wataweza kufanya hiyo ambayo inakuwa sala na kwa kuomba wa malaika Mikaeli, wasikose kumuomba pia na malaika Rafael kwa kuweza kutusaidia kwa magonjwa yenye inakumbwa wa kahaji wa huku kwetu ku este ya Republic Democratic du Congo. Hiyo magonjwa ambayo na beba watu wengi, hiyo ya Ebola yenye inakuwa huku kwetu. Ndio maana tuliweza kusema kwamba wakati munaingia katika hiyo neven, musisahau pia na kutia na hiyo shida ya magonjwa ndani ya sala zenu mbalimbali huko na kule. Na tunaamini ya kwamba wale wenye wanatufuata kwa sasa na wale ambao waliweza kutufuata kwa vipindi vilivyopita waliweza kutia hiyo rubric ndani ya programe yao. Kisha hapa tunaweza kusema kwamba hiyo ambayo itakuwa kusherekea siku ya kwanza itakuwa 29 septembre.
Hiyo le 29 septembre itakuwa inserte mardi, na hiyo le 29 inakuwa kusherekea siku kuu ya wa malaika wakuu, ama siku kuu ya wale ambao wanaitwa wa arkanj. Na kwa tunasema ni siku ya wale wa arkanj, tuna zoezi ya kutaja wa arkanj watatu, ama wa malaika wakuu watatu. Kunakuwa Mikael, Gabriel na Rafael. Wale ndio wa arkanj ambao watu wana zoezi ya kutaja na kuimba na kusoma kwa mambo fulani fulani. Ila tuliweza kusema kwamba haiko tu arkanje watatu, wa arkanje ni wengi, watu wanazoea ndio wale wa arkanje watatu. Na kwa hiyo 11 September ni siku kuu ya wale wa arkanje au malaika wakuu, Mikael, Gabriel na Rafael, kama vile tunazoeza kusema. Wale ndio wataweza kusherekewa siku ya pili tarehe 29 ama 11 September. Mbele kusema kazi ya kila malaika ambao tunataja hapa, ilifo tujue kama hiyo siku watu watajikomporte namna gani ndani ya maparukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gista kuwa siku ambao tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa anshi disiele wote waweze kuonekana parukia, ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule.

0: Marguerite, wanasema ni vya Mungu? Unaweza leo ujue vya Marguerite unazungumza kwa mtandao.
1: Ibali, shusha sauti ndugu yangu. Arjio mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pabembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya tuifanye sasa hivi baba?
2: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Hakuna problem wao tumbie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Marguerite yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kana shika. Kuko ujumbe ya Bi Marguerite inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia
2: kashika. Mwaka na usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifika unaongea kule ujumbe usisikia
0: tatizo.
2: Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kibizeni.
0: Vraiment.
1: Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio ndio ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza kukutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaminile umrazi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, saidi mashake kwa inaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe le kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri, inafati wakina matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
7: Tutawakiana matumaini.
1: Na anaza fatilia shida za huko.
6: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
7: Usikie. Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Marguerite.
5: Mwalimu. Hivi ni kwa nishatuma ujumbe kwa mtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
4: Ndio Bi Marguerite.
5: Niko na regrette sana kuona niliwazia bia tu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha njoo natuletee magonjwa yote. Na njoo maana nilipitaka naisema kwa mtandao ya kijamii directement.
4: Angalia
5: sasa ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali inazafikia kila mtu.
5: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
4: Bo, Bi Marguerite, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe, banaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Marguerite.
2: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Maana ningeye mu studio sasa?
1: Ndio, ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja? Shee tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
9: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwe tuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitaruji kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
10: Jiseka 6. Wazimu sana jojo ni mshe. Tuko tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe. Sinjo. Lakini Lusaku, ndio message yote ile ya bi Margarita alituma.
11: Yote ile.
10: Ndio.
11: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
10: Voilà.
11: Bi Margarita anapendaga wakati yake sana iwa.
10: Na mshe.
11: Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
10: Petit Charlie, ningishanga
11: wana kwa mpinzani tu sana we.
10: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
11: Eh bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depo na tumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
10: Mimi napenda vile unasema pale Lusaku.
11: Très bien. Comment vous êtes cassé?
10: En tout cas, kila mtu anakaa na pende yake mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
11: Exact.
10: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanayo kusumbua hivi.
11: Vraiment, pas le bon la raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia hapa moyo kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pizza nikachukua kufanya njala. Eh bwana,
10: msinisikimu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa. Eh bwana. Mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margarita Rudio.
11: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tu ate magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
10: Asuka.
5: Unajua mwalimu.
4: Niambie sherehe. Niambie.
5: Nilishaanza kugopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo. Hakuna tena tama tumaini.
4: Sherehe.
5: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Azoziisha mara moja msiku chache.
5: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke alishakatala kuaminia ukweli?
4: Abo?
5: Kwake yeye hivi vyote ni njama matu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayawo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kubatu kuhusu kuishi pamoja. Hili njo tu ni ayawo. Ni ya mbaa sana.
4: Hasa pale sami na kusikia unasema vile. Mina za kuogopa na mie. Kwa kweli, nikuwa siyapeleka badu mawazo paka kule kote. Lakini, mambo ilipitikana mwai jimbo yetu. Nituma mina we tunakuwa sabili, tunakuwa mbali. Donke hatu sogili, ane mzuri. Tunakuwa sabili, tunataka kuachana vya vile. Na mina zani kama ide, haikuwa mzuri.
5: Tulikuwa napingana sana.
4: Sana, sana kabisa.
5: Na pia kuongeza boga, ustakana na vita wana memba kijami yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
4: Ile ni kweli.
5: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
4: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
5: Ndio.
4: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile?
5: Ndio.
4: Bili wa zamani bisturegeze.
5: Ndio.
4: Sasa nikuambie. Lakini usinicheke. Niko na ndoto.
5: Ndoto gani ile?
4: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10, kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
5: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
4: Sasa nisogele kwanza nipate kwanza kabisa mwake ka moto moto.
12: Asante sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa hii Carrefour. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, ninaachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
13: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua nele tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema. Maji ambala ikatake kiu.
12: Ndio, ndio.
13: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
14: Asanti sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye wanakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwa na shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
13: Mina sikia ulizo yako.
14: Komanda
13: Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
12: Bo, ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.
5: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua ligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
15: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo. Watu kuna ambao wanachukia tu wengine na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana. Hapana, inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message parce que na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njoo basi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki.

0: Namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
1: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
2: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku, Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
3: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benyi habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
2: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, muprovinsi ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
3: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
2: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
3: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
4: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
5: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
6: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
7: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Msile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
1: Okuba finaliste abushi, aba diploma abushi, nokobuli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omo milala, eyo bulime, eyo butunge, nerilanda kobitutimbireko, eise avef Butembo, yamabitsungule milango busanani.
0: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
1: Abakabwira karasika buko ko ICAVF bakatumika omomirala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobulime nerilanda ko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomirala mberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kuti omundu angananza inakoko tumubiri uwe yuwenewene.
2: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
1: ICAVF tukasungika omomoyi wa Butembo momokomina e chimemi omokartie biondi omoselil veterinaire oko numero 76 ohoba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omochiro cherimbere eriyarindira omochiro echenato omochiro cherimbere erihika omochiro chakatano wakaandikisa ya eritsuka okosai 2 nechitswe eriyalindira okosai 10 omochiro chendatu wakaandikisa ya eritsuka okosai 2 nechitswe eriyalindira okosai 8.
0: Pour des renseignements et inscriptions, contactez-le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
2: ICAVF Butembo,
3: préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
4: Vous êtes-vous déjà demandé comment sont utilisés les moyens et les ressources de votre communauté?
5: La bonne gouvernance commence par une valeur essentielle, la transparence.
4: Mais qu'est-ce la transparence?
5: C'est lorsque les autorités et les responsables publics agissent avec ouverture et honnêteté. Ils informent les citoyens de leurs décisions, leurs activités, leur budget et l'utilisation des ressources publiques.
4: Concrètement, cela signifie quoi?
5: Cela signifie publier les budgets et les dépenses, expliquer les décisions importantes, présenter les résultats des projets et permettre aux citoyens d'accéder aux informations d'intérêt public conformément à la loi.
4: Pourquoi la transparence est-elle importante?
5: Parce qu'elle renforce la confiance entre les citoyens et les institutions. Elle réduit les rumeurs, décourage la corruption et permet à chacun de participer de manière éclairée à la gestion des affaires publiques.
4: N'oublie pas, les responsables publics ont le devoir d'être transparents.
5: Et les citoyens ont le droit de demander des informations sur la gestion des ressources publiques dans le respect des procédures prévues par la loi.
6: Pour une bonne gouvernance, exigeons et pratiquons la transparence.
7: Message du CORACON en partenariat avec PAN pour le monde dans le cadre du programme Médias professionnels pour la démocratie et le développement.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, Sediri. Ni moutere rire, ni moutere echafika, eza loso et si komi.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité d'irie ou et si komi na kachamboka. To somba yango, ton lia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, d'irie à la qualité d'aujourd'hui. produit. Yare non, muchele ya leo. Wa client balikuwa na bashaka ngoya hii muchele jiko promesse depuis zamani balisemaka ke itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
10: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigé à Toto, on a pigé à Baba, à Tanawe Mama, on a coulé à Pamoja, Bella Kwenda, Kwenye Masomo, on a Kwenye Kazimbalimbal.
8: C'est un riz Alpha Res à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Res. Car, Kassani, Kamoya, Kanakulisha, Kabatoto.
10: Naisani, Dissi, Navimba, Chunguna, Yala, Watu, Watu, Kuma, Restaurant, Apakweti, Mujini, Tembu, Bunia, Beni, Kisangani, na partout tout le monde.
8: Naisani, qui avait 5 kilos, ne fête partout, Kuma, Sal.
10: Mariage, fête, baptême, partout, Ma, Sal. Il sait qu'il avait 5 kilos.
8: Alpha Res, Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na Mutugari, na Valetea, Mcheli, Queen, Isaki, na Isaki, a 5 kilogram. Alpha Mumahu.
11: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
12: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
13: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
14: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
1: Okoba finalista bushi, aba diploma bushi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala eyoboleme, eyobotunge, nerilanda ko bitutimbireko, ICAVF Butembo yamabitsungule milango busanani.
14: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
1: Abakabwira karasika buko ICAVF bakatumika omomira lamberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomira lamberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kutsi omundu angananza inakokoti umubiri uwe yuwene wene.
2: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
1: ICAVF Pukasungika omomoyi wa Butembo, momokomina e Chimemi, omo quartier Biondi, omo selil vétérinaire, oko numéro 76, oroba kandi kisaya abakoroboshi, eritsuka omochiro cherimbere, eriyarindira omochiro echenato. Omochiro cherimbere, erihika omochiro chakatano, wakandi kisaya, eritsuka okosaibirine chitswe, eriyarindira okosaikumi. Omochiro chendatu, wakandi kisaya, eritsuka okosaibirine chitswe, eriyarindira okosaha munana.
14: Pour des renseignements ou inscriptions, contactez-le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
2: ICAVF Butembo,
3: préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
15: Radio Moto Butembo Beni.
16: Habari hizi zinaletwa kwenu na
17: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
16: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
17: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
16: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
18: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
19: Habari zetu.
18: Ngunza Mapasa. Kuna mengi hali ya ukosefu usalama jijini Butembo, mtaa wa Bulengera. Kuna majambazi ambao walikuwa kibeba silaha na vitu vya kutisha, waliingia kunako karti wayene, wamebeba vitu vingi. Shirika la raia lalamikia jambo kama na hili, huku likiomba kazi za kiusalama kufuatilia jambo hili kwa karibu. Ukisalia Butembo, pia kuna yule mwanamemba wa IDPS Tshisekedi Karondwa mwana weka Marie Celeste ambaye alifariki siku ya Mungu hapo jana baada ya kutishwa na kutandikwa viboko. Mambo yalikuwaje? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii, na katika lengo la kupambana na uhalifu terorismi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mwanasheria kule Tata ana mpango gani na mtazamo gani kuhusu hali kama na hii? Yote ni katika undani wa taarifa hizi. Karibu. Remis Fataki na niongoza kifundi. Tuanze na habari hizi za kiusalama. Shirika la raia kitengo cha Bulengera katika mji wa Butembo linalamikia hali ya ukosefu usalama kunako karti waye na jijini Butembo. Kuna barua ambayo wameandika kwa wasimamizi wa mashirika ya wananchi. Kuna kibarua ambacho kilifika hapa mitambo yetu siku ya kwanza hii leo, kinachoangazia wazo kwamba kuna majambazi walioingia katika majengo mengi usiku wa posho kwa mkia siku ya Mungu. Mkuu wa shirika la wananchi katika upande kama na huwa jiji la Butembo Paluku Kameta John anaeleza kwamba mavamizi haya yalenga majengo mengi, hasa zaidi kunako silile Chambia na Bulengera, huku akiangazia kwamba kunako silile Chambia bloke Mugemero Mumbere Tutemo Fabrice alipiku masasi, na huku ya kijiri muke wake Kabira Germain na mtoto wake Kakule Chiteme Musa nolitandikwa viboko. Kuna vitita vya pesa ambayo pia vilichukuliwa, jambo wanaolalamikia wakosomizo mashirika yonainji katika karti hiyo hiyo tu. Huendelea kuongea Paluku Kameta John, huku akisema kwamba mambo yalienda kubaya, majambazi hawa kusalia hapo kuna kusilire Bulengera bloke Maloka parcele ya Kambale Shevenda Sebastien, na ilivamiwa wakibeba karibuni kitita cha dola 600 za Kimarekani, simu ya mkono ni power bank na vitu vinginevyo hawakusali hapo, walifunga safari kufika kwa bwana Mumbere Gomoja ajiste mkiwe kabisa kabira sunumia ne wale mfunga wana wale mutandika viboko penginepo mashirika ya wanainji. Wanasema kwamba walifika pia kwa bwana Mutindo Muhindo Mwiti Mwene Ashile, pia walibeba pikipiki deka yenye rangi nyeusi. Kwa hiyo mashirika wananchi katika mtaa wa Mlengera hapa Butembo wanaomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu, kwani watu wanaobeba silaha na vyombo vya kutisha hawezi wakazurura katika mazingira kama haya bila kazi za kiusalama kuingilia kati. Kuna mwili usikuwa na uzima uliogunduliwa kuna kusilile Mukalangero wa quartier Mukalangero mtani Bulamba jijini Butembo asubuhi ya siku kwanza ile tarehe 28 Septemba mwaka 2026. Mwili ni wa Kasirika Sonderia Serge Masemia, ametolewa na makamu somizi wa shirika jipya la raia katika mji wa Butembo. Kasereka Sondiria Serge ni mkaji wa Silile Mukalangirwa. Mazingira alimofariki bado kuwekwa awazi. Kasereka Kangeti Jackson hakuwa mojawapo wa kuwasimamizi wa mashirika wananchi katika upande kama huo, na ameomba polisi, jeshi la serikali, FARDC kuangalia kile cha kufanya, huku akiomba pia raia na wawe macho wasilale tu, lakini waangalie kile cha kufanya katika lengo la kulinda usalama na amani ya raia. Kwingineko, kuna mwanaume mmoja ambaye alifariki baada ya kutandikwa viboko na watu wasiofahamika usiku wa Jumapili hapo jana. Ni Karondwa Mwanaweka Mari Celeste, ni mchangamuzi mwanamemba wa IDPS Tshisekedi, shirikisho la hapa nyumbani. Kuna tangazo lilo tufikia hapa mbavu yetu vya Radio Moto Butembo Beni likitangaza kwamba huyu Karondwa amefariki kutokana na ujehuri aliyopata, ijapokuwa alikuwa amehudhuria kipindi cha kisiasa kwenye redio Mwangaza. Wakati wa kipindi hiki, Karondwa huenda alihimiza wakaaji kujua kwamba kuna ugonjwa wa kirusi cha Ebola maridadi, na hayo imetangaza kwamba ile pesa Tshisekedi kitengo cha hapa nyumbani kimsungumba. Kinasikitika kuona kwamba Karondwa amefariki katika mazingira kama na haya, huku kikitoa rambirambi pole kwa familia, ndugu na marafiki. IDP Tshisekedi, shirikisho la hapa nyumbani, nalo linaomba kwa na memba na kuongozi kuangalia kile cha kufanya, kujua kile ambacho kinaendelea madadi na kifo cha Karondwa Mwanaweka Mari Celeste. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navi kutangazia ni kutoka mlima Kambali.
19: Habari zetu zaendelea.
18: Katika habari za afya, ni pamoja na hao wanaotangaza kwamba wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola katika zone de sante ya Mambasa. Kuna miongoni mwa wakaaji ambao wanasema hapana, ugonjwa haupo, na huko ndicho alichokielezea mwanasheria Jospe Paluku, mratibu wa shirika jipya la raia kitengo cha Mambasa, kitangazia wakaaji kuangalia namna gani wanaweza kushirikiana na waganga ili wakabiliane na ugonjwa huo mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hapo na mnukuu, si heri kukabiliana na kuwasimamizi wa na mfuatilia masuala ya kiafya, ni heri kuangalia kile kilicho sisi sote, ili tuangalie kile cha kufanya na tusikumbwe na ugonjwa huo na kusikue hatari ambayo itatushirikisha sisi wote. Mbeleni kulikuwa na magonjwa, kwa nini tutasukumana maridadi na ugonjwa huo wa Ebola ambao umefika siku hizi mwisho wa kumliku Jospe Paluku aliomba hasa kukaji kushikamana na wakwasomizi wa kiafya ili wote kwa pamoja waangalie kile cha kufanya. Habari nyinginezo ni Baraka Shatalele ni makamu msimamizi wa shirika la Nainji katika kulipemea Basoma Diwe ulani Beni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambia na lau kuuliwa mara tena kwa mtu mmoja kina mama Kitokolo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 17 Kavira Mbeho maeneo ya Kandine Maendeleo katika kijiji cha Irangu grupe mabasu wa Madiwe sekta ya Beni imbao mwanga likosikana kwa muda fulani ni kwa siku ya 6 iliyopita na alipatikana na amepoteza maisha. Habari tunazo zimetangaza kwamba huenda huyo alitendewa vibaya jinsi habari zinavyoeleza, huku wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi wakisema kwamba mwili wa Kavira Mbeho ulizikwa pa Chitokolo Katole maridadi na kusimamizwa wa mashirika ya hasa wananchi hasa wale wana msalaba Croix Rouge wanasema kwamba waliingilia kati katika upande kama na huu wa groupement Baswa Madiwe. Kwingineko ni mpiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF waliingia katika kijiji cha Bandisende kilichoko kwenye zaidi ya kilomita 14 na Mambasa kati mkoa wa Ituri. Huenda visa hivi vilifanyika jioni ya siku ya Mungu kuamkia siku ya kwanza hii leo. Mashirika wananchi katika upande kama na huo wanasema kwamba mambo yalikuwa kubaya. Mgeni Yuma Umurani ni mmoja wa wakuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi katika upande huo wa mkoa wa Kivu ya kaskazini wa Ituri. Kumradi, wanasema kwamba kuna maduka ambayo yaliporwa, kuna vitu vilivyobebwa, watu wamepelekwa mahali pasipo julikana. Ndiposa wanaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia kama wanaweza kupatia vyombo tosha kwa brigedi ya 31 ya kijeshi inayopatikana pale Mambasa. Mkuu wa shirika la wananchi pia anaongeza akisema kwamba wakaaji nao pia waendelee kushirikiana na wakuu wa kiusalama ili amani ijengwe kadri inavyohitajika. Tukisalia katika ukurasa huu wa hali ya kusefu usalama uhalifu, mwanasheria kule Tata ni mtetezi wa haki za binadamu, anasema kwamba ingilikuwa heri ipingine wakaji wakuu wasimamizi wa serikali wote kwa pamoja wazungumze na kushikama na mkono mkononi. Huyo alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza ileo Septemba 28, na alikuwa akizungumzia hasa watu wanaofariki kutokana na mavamizi yanayofanywa na wasi wanaozaniko wa Allied Democratic ADF katika misitu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule Tata anaomba kwa uongozi na pia angalie kile cha kufanya, kwani kila siku hakutakuwa kutangaza kwamba watu wamefariki hapa na pale na wanasalia kimya kama maji mtungini. Jambo hili si jambo nzuri, kwani zaidi ya miaka 10 mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri, kuna hali ya ukosefu wa usalama, huku wakitangaza wa ADF nalo watu wanawawa, majengo yanateketezwa moto, kuna wengineo ambao wamebebwa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Mbali na hayo pia wanapora vitu vya watu bila kujua kile ambacho kinaendelea. Wanawake wahanga wa ujehuri wa waasi wanaozaniwa wa ADF wamejiweka kwenye mstari wa mbele kusema je, mambo yataendeleaje na hadi lini hasa. Walikusanyika siku ya Mungu hapo jana kuna kuchumba cha Mtakatifu Dominiki cha parokia ya Mtakatifu Asa Saint Esprit pa Oicha ilikuwa katika lengo la kuangalia namna gani mwanamke kumshirikia. Ni mkutano ulioandaliwa na shirika kuu linaloangalia wanawake na uongozi bora Difegu. Kikao hicho kiliandaliwa maridadi hasa na siku kuu ya amani ambayo ilisherekewa Septemba 21 mwaka huu kwa mujibu wa Mama Rose Kahambu Tumbe, yani akiwa mratibu wa Difegu. Alisema kwamba wale ambao wamenusurika kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama wangelisindikizwa, na hasa cha msingi ni kujenga amani.
19: Tulifika hapa kwa ajili ya kuongea na wamama wa baba waliojeruhiwa na matatizo tunayoishi kwetu huko mauaji, ili tuweze kuonana nao, tuzungumuze, na zaidi sana tuone kama wanajiunga kwa wazo ambayo iliamka kwenye wenzao wanaoishi Butembo ya kuunda kundi ambayo itaweza kuunganisha, ambamo wanaweza kufanya kazi ya kuleta michango yao kwa amani na haki, sio tena kama wahanga lakini kama watu ambao wameweza kuvuka hiyo kilalo ya kutoka kwa wenye hali ya uhanga hadi kwenye wasujaa ambao wanapambana ajili ya amani na haki kwetu. Tunaomba wale ambao wanaendelea kujificha waje. Tunapenda hiyo mateso ambayo tumepata iheshimike siku moja baada ya haki, na haki itendeke.
18: Haki itendeke. Kuna muhanga mmoja mvictim wa IDF na alituambia,
20: mie niko hapa ninafanyaka kukazi ya buchuruzi, nilibebewaka na ADF. Tunajikutaka uru juu siye wote natusha kutanana. Kuko here unazi jikuta victime, mesa unendaka chunguzuri. Nibwa kanisha toka kule ndabakie kama siku ngapi na niko vile, unakuwa na jifariji. Siye tu tunomba amani, amani sayo nakuwaka, kila kitu kote kinakuwa. Ama taku tusaidia, bata tusaidia kama rangapi. Tunomba tu amani mubiote, amani. Tukisha pata amani, tutakwenda mashamba zetu.
18: Tunaomba tu amani. Matumizi ya mapombe za kulevya ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo, pombe za kulevya huko katika grupe Mama Siki Kalonge, hasa zaidi pa Chirindera na Chamashi katika sifiria ya Bashu. Yote aliripotiwa wakati Mwami Chazi Kawia ya Katu wa pili. Yeye ndiye alikumbusha juma lililopita wakati waliweza kumshimika Mbusa KS Christian kuwa mwenyekiti wa notability ya Chamasi. Bakona Maha Yosefu anatujuza zaidi.
21: Mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge alisema kuwa matumizi ya banki na pombe yenye alcohol nyingi maarufu kama mbandule na pombe nyingine basi ni silaha ambazo zinataka kumaliza vijana. Vijana wamefanya mambo yasiyokuwa na maana. Alafu wakati kijana angekuwa wa muhimu kwa ajili ya jamii, kijana utamuona akiwa mtu anayefanya mambo yasiyotazamika.
22: Nyomukawa za mtu oyulia bako muke kulu oweno nantekatra emahiria.
21: Mnaza ni kuwa yule ambaye alimbaka nyanya wa miaka 94 kule Mageria ya Kiridera ni mtu wa mbali, ni mtu wa hapo. Alifahamu kuwa huyu anaishi hapo peke yake, na tulipofanya uchunguzi tukaona kuwa pembezoni mwa maskani hii kunaonekana kilabu cha pombe. Japokuwa hatukushika yule ambaye alifanya jambo hili mbaya, lakini tunadhani kuwa yeye ni kati ya wale ambao wanatumia madawa ya kulevya katika kilabu hiki cha pombe. Ikiwa kule Kiamasi kunaonekana hali isitofahamu sababu ya walevi katika kijiji cha Mageria Kirindera huko basi, mafiga imeanza kuteketezwa kwa moto nyakati za jioni.
23: Kweli serikali imekubali kuwa tufanye ukulima wa bangi, lakini sio bangi ya kuvuta. Nina hofu ninapofikiria jinsi vijana wanavyoishi siku hizi. Alafu ukiwa bangi hiyo ambayo inazaniwa kuwa ya dawa, vijana wataishije?
22: Kunde Chirindereyi maeria yabiri bya maevene maoka shishira ya bangi omobuli chiro bane mutime mafika omondo.
23: Katika maeneo ya Kirindera kila nyakati za jioni kunaripotiwa mafiga yanayoteketezwa kwa moto.
21: Mwami Charles Kabuye ya Katu wa pili akasema kwa watu wasisahau kulipa ushuru katika usultani wa Bashu.
23: Jambo lingine na wahimiza ili mulipe ushuru. Si kwa niaba ya mimi mwongozi wa tabaka, lakini ni kwa niaba ya maendeleo ya usultani wa Bashu. Nasema maendeleo ya usultani wa Bashu. Sio wasafiri tu, ila sisi sote, sababu hata wazee wa zamani walipa ushuru.
22: Basaba bangare palati ye. Twatula basha kuluba kale mbu.
23: Tabia mbazi ya ambazo nimezitaja hapo juu zaripotiwa katika vijiji vingi ambamo tumezunguka na zinapaswa kukemewa na kila mtu popote pale alipo.
18: Asante Bakonoma. RMBB michezo utungazi yuka na 2027 ambayo imeanzishwa siku ya kwanza hii leo katika kundi A. DR Congo inacheza na Zimbabwe kule Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Kwingineko katika kundi F kuna mechi kati ya Afrika ya Kati na Burkina Faso pale Casablanca, Morocco. Wakati huo pa Yaounde kuna kuanza Amadou Ahidjo Guinea Ikweta inachuana na Sierra Leone, huku Tunisia ikicheza na Botswana. Itakuwa mwendo wa saa 3 za usiku. Mwisho wa habari. Asante. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili panapo na majaliwa.
16: Shungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
0: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu valuba.
16: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe Bayoli.
0: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
4: Enda biye shongolo, yeah. Sikala biva wa.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja kamili humu studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambara Muhinji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Arkanje Kalemba. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo Pakomba. Habari fikie Flora akiwa Pabutreye na jamaa yote ya Kabiri, jamaa yote ya Kasivirehi Pabuhesi, pia jamaa ya Kariabolo inopatikana Pabutachimbwa. Mshomba Anatole anayepatikana Pariwache. Habari fikie mama Kahambu Pamakumu, jamaa yote Pakabikira, jamaa ya Hangi. Habari fikie jamaa ya papa Kosmase Muhinji pa Chibua na jamaa ya Deo pamoja na Teofile wakiwa pa Kungura. Habari fikie jamaa Pierre Murimaposo pa Kitatumba, wote wanaofahamu Mumbere Arkanje Kalemba wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kambale Karere na Kasereka Kasiki, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Arkanje Kalemba. Na jamaa ya hayati mama Kahambu Sesile wa Kiahari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mate. Alikuwa Tukudere Musandre Ville kuparkingi ya Luberu, na kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mchache kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Kiakimu wa Maripa Kitsuku, jamaa Musimori ya Paluotu, jamaa Kanyororo Pamuhangi, Soki Sifa Kibwana Pamuhangi, Frere Mukumu Pabunyuka, Sir Anastazi Vilondero anayepatikana Pakiondo, Nzava Kikatarina Pakanzine, jamaa Kazimiri Pakitsuku, jamaa ya Jabo Dwe inayopatikana Paveni Baswaga, wote wanaofahamu jamaa ya mama Cecile Cecile Kahambu watambua kwamba imempoteza mtoto wake Kasereka Mate. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao Pakitakandi. Kwa niaba ya jamaa mama Ernestine na Ernestine Siaburire wa Mutiri Matenge na Jean Pierre Siaburire wa Makoka, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mate. Na jamaa ya Mbusa, jamaa Mbusa Chiburenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Siatsukwa Simoni. Kakule Siatsukwa Simioni hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Katwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao, na saa 9:20 ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Meso mahali napokuwa, jamaa Milorere Bonifasi Pamasereka, jamaa ya Mukene na jamaa ya Wahira pale Mangina. Habari fikie jamaa ya Matayo Bieya, jamaa Gabi, jamaa Pasaje, jamaa Jake Pakitulu. Ifikie jamaa ya Nasona Pabeni, jamaa ya Nyondo Pakambari, jamaa ya Kasura na kanisa kanisa nzima la AAR. Programu ya kilio wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakavista Busheri. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mbusa Kiburenge imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Siatsukwa Simioni. Na jamaa ya Kapori, jamaa Kapori muri wavyo Fabien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kapori muri wavyo Fabien. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie Modeste pa Kiahari. Habari fikie pia jamaa yote ya saa 2 pa Bushingo. Habari fikie jamaa ya Mahinda inopatikana pa Kiribata. Pia fikie jamaa yote ya Mulango pa Aveni Mikundi. Habari fikie jamaa yote ya Wili Kanzombo Pangote.
isikose kufikia jamaa ya Nzereka pa Karimire. Kilio kinaendeshwa pastelile ka Longorero karibu na baraza. Programe ya mazishi ni kesho siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao pabunyuka Butondi, na ibada ya kushindikiza mwili itafanyika kunako sektori Kitulu na Saine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Modeste, Kakule Difo na Katembo Maere wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kapoli muri wavyo Fabien. Na jamaa ya Kasereka Mukandi wa Benwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wa jamaa, mke wa Kasereka Mukandi wa Benwa, kwa Avenue Mikundi namba 48. Wanajulisha kwamba yule anayefariki alikuwa anaitwa kwa jina la Masika Musesa Selina. Kifo kilimpata nyumbani pa Avenue Mikundi namba 48 na ni kukomine Kimimi. Habari fikie jamaa yote ya Mukandirwa, jamaa Mukandirwa Pabeni, jamaa Mukandirwa Pakirungu na Pangeleza, jamaa ya Kasinaminya, jamaa yote ya Musariwa, jamaa Musariwa Luhanga, pia fikie jamaa yote ya Mbureye pa Oicha. Ni jamaa ya Bureye pa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Kinda pa Beni, jamaa yote ya Bodwe pa Komanda. Habari fikie jamaa yote ya Mashishi, jamaa ya Mashishi Kitamiaka. Pia fikie papa Amosi pa Katwa na jamaa yote ya Muhindo Marega pa Kitamiaka. Yeyote atakesikia habari yawajulishe wengine. Programe wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Avenue Mikundi namba 48 reference biro ya komune Kimimi. Siku ya pili kesho saa 3 kamili misa itasomwa parokiani katedrali. Saa 4:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 5 safari kuelekeza mwili pa Kitamiaka Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Avenue Mikundi namba 48 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Mukandi wa Benwa imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Masika Musesa Selina. Na jamaa ya Isebaini pa Kirindera Magiria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Vistari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo leo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie papa Ibrahim akiwa pa Katwa Butembo. Ifikie jamaa ya Saluferi pa Vungi. Ifikie papa Antoine Pangote. Habari ni kwa mama Yvonne pa Butembo, Alexandrine pa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya papa Kapumburi, jamaa ya papa Kapumburi pa Kiavinyonge, jamaa ya Masare pa Uganda Kiasenda. Ifikie wengine wote wanaomjua kwa jina la Kahambu Visare watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika pa Kirindera Magere kesho siku ya pili. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Isibaini imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kavira Visari. Tangazo inatumwa naye papa Bulo toka biro de lezo ya Kiondo. Jamaa ya Ngonde Masika, jamaa ya Ngonde Masika na Tawite Murakama bu wabuteye zina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kahambu Zawadi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa na ilikuwa jana siku ya Yenga. Habari fikie jamaa yote ya Mandrabi pa Katiri na ifikie pia mama Florina na mama Feli wakiwa pa Isonga. Habari fikie jamaa yote ya Kanogo pa Butege, papa Dona Pangote, papa Deware pa Muzambaye, Desire pa Itenji. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa pa Misuo ambako misa mazishi itafanyika. Baada ya mazishi
ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Misugu. Kasereka Machozi na Katembo cha Uche Mwira ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka kifo cha dada wao Kahambu Zawadi.

yake. Tutajibia katika misio hii na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, tunasema asante kwani wewe ulipokuja hapa duniani ulituongoza katika njia ya ukweli. Bwana Mungu, wewe ulitupatia neno lako. Hatukuwa pale wakati uliandika, lakini ulitupatia neno. Ukituomba tupate kusadiki neno itufikishe kwenye uzima wa milele. Tunakuomba tunaposoma neno hilo tujazwe Roho Mtakatifu atuongoze tupate kushika neno na kulifundisha kisi inavyofaa. Tunakuomba ukuwe pamoja na kila msikilizaji ambaye amejiweka tayari kufuata kipindi hiki, umwangazie apate kukomaa sio tu kimwili lakini zaidi kiroho katika njia yako. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Tunashukuru sana ninyi wote wasikilizaji. Nilipopiza kipindi kilichopita tulisema kuhusu Sabato na tuliona shairi nyingi. Tuliona kwamba sio mfalme Konstantino aliyoanza siku ya Mungu, lakini ni tangu kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 12 mstari wa 7. Mitume wenyewe wanasema walikuwa nakusanyika sio siku ya posho lakini kesho yake kiisha Sabato. Wote walikuwa nakusanyika. Na ndio maana wanasema muta sikuhukumu sababu ya Sabato na vyakula, ili ilikuwa kivuli cha mambo iliyopita. Ni Wakolosi 3 mstari wa 16 mpaka 17. Wengi waliuliza jua nini maskofu alikala pale ni juu alifaa mambo aliharibisha imani ya Wakristo. Ndio maana maskofu wote walikala wakiitwa na mfalme Konstantino. Unapokuwa Mkristo leo ujue kwamba mwenye alidefend aliye saidia Wakristo kutoa tena ni mfalme Konstantino. Alipokuwa Mkristo akaandika barua akisema wale watesaji wa uaji waache kuwa Wakristo, wawe Wakristo wapate kuwa huru. Na ni pale njoo Ukristiani ulikuwa na nguvu. Tujue kama mfalme Konstantino ni nani. Konstantino yeye ni mfalme wa Ambiri Rome. Na mjue kwamba Ambiri Rome, mfalme wa Roma, ilikuwa karibu Ulaya yote na kontina ya Asia. Watu wa Roma waliavahiri hata yule Afrika, Tunisia na Algeria, kulikuwa yote ndani ya Ambiri Rome. Ndio maana mtu anaposema kanisa Katoliki la Roma inafaa kutofautisha Ambiri Rome na Eglise Katolike ya Roma. Alionaposema kanisa Katoliki la Roma ni ile ambayo ni Ambiri Rome, iko kutojua juu kanisa ilijengwa Roma na tuko tuna 44 hektari ndani ya kapitale ya Itali. 44 hektari haiko iko kwa mlima huu wa Kambali, unapandia tu pale Kumeri na kushukia huku chini kufika kule Kusonas, na ile njo tarehe yetu ya kanisa Katoliki ndani ya mji wa Roma. Yeye alizaliwa tarehe 27 mwezi wa pili mwaka wa 272 kisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Alipozaliwa alipewa jina la Flavius Valerius Constantinus. Nusema Flavien Valeri Constantin. Baba mzazi anaitwa Constance Clore. Mama mzazi wake anaitwa Helena. Hata ni mtiwa alipewa jina la Flavius Valerius Constantinus. Nusema Flavien Valeri Constantin. Baba mzazi anaitwa Constance Clore. Mama mzazi wake anaitwa Helena. Hata ni Konstantini wa 34. Aliongoza ufalme wa Roma kwa muda wa miaka 31. Alipokuwa mfalme wa Roma, Wakristo walipata amani. Ni kusema unapokuwa Mkristo leo, ujue kwamba Wakristo wa kwanza kwanza mpaka mwaka wa 313 walikuwa na uawa. Hata mitume wote 12 tunapotosha Yohane wote walikufa kifo cha ushahidi. Yohane njo alikufa kifo cha kawaida, lakini wengine wote walikufa kifo cha ushahidi, waliuawa. Alimaliza mazulumu yote

ya Wakristo alipoandika barua inayoitwa AD de Milan. AD ni kusema barua iliyoandikwa pale ndani ya mji wa Milan. Milan ndani ya nchi ya Italia, hata leo ni archidiocese, l'archidiocese de Milan. Ilikuwa kwa mwaka wa 313 après Jésus-Christ. Ile ndati nilisema kila Mkristo apate kuandika, njoo amani ilikuwa kwa Wakristo. Juu zamani Wakristo walikuwa wanafaa misa dimanche katika uficho. Wapagani walipokuwa na wakuta walikuwa na waua. Alialika mtaguso wa Nise kwa mwaka wa 325. Mtaguso huo ulikusanya maskofu 318. Nise ni ndani ya inji ya Turkia leo. Ni karibu na mji mkuu wa Constantinople. Leo inaitwa Iznik. Unapofika Turkii unatoka kwenye kapitali Istanbul ambayo ilikuwa Constantinople zamani. Hata tulipofika pale, wakati tulienda Israeli, tulishinda pale mbele tupitie Israeli. Constantinople leo ni Istanbul, na ile mji ile kwenye walifanyia ile mtaguso kunaitwa Nise na leo inaitwa Iznik. Ulianza tangu tarehe 12 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7 kwele ile mwaka wa 325. Ilikuwa sababu ya kugombana na mafundisho ya Arius aliyekuwa anasema kwamba Yesu Kristu si Mungu. Ndipo kufatana na maandiko matakatifu wakaonesha kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi tunasoma katika sala ya namsadikia. Ilisaidia. Na Arius alikuwa mueretike. Eretike ni maana yake nini? Eretike ni mtu mwenye anafundisha mambo isiyoambatana na imani. Kwa mfano mtu anaposema Yesu Kristo hakupanda mbinguni, anakuwa mueretike, ni kusema mambo ambayo imani haitambue. Au mtu anasema Yesu Kristo hasikie sala za weusi, Yesu Kristo ni mzungu. Ile ni erezi. Ni mambo ambayo inapinga maandiko matakatifu. Tunaposoma katika Yohana kipindi cha 3 mstari wa 16, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Ili kila mtu, kama uko mtu unapaswa kuamini. Au mtu analeta maana kufundisha makufuru kuhusu Bikira Maria, mambo mengi. Unapofundisha mambo isiyoambatana na imani unakuwa mueretike kwa Kifaransa. Kuna tofauti kati ya eretika na waaposta. Ni maneno ya Kifaransa. Aposta ni mtu mwenye anakana imani yake. Ule ni muaposta. Kuna pia wenye wanaita wa chrétien no pratiquant. Ni mkristo mwenye anakuwa na imani lakini haende kanisani. Unaweza ona hata mpaka leo kuna wale ambao wa chrétien no pratiquant. Unaona baba kwa mfano anafaa miaka na miaka bila kwenda kanisani. Lakini bibi yake na watoto nawaambia kila dimashi temu lamuke mbio msichelewe kumisa. Yeye ni Mkristo lakini haende kanisani au kufaa sakramenti fulani fulani. Au kuna wale niliona mzee moya walipomuona na gonjwa karibu kufa, nikafika pale eske unaenda kanisani? Ati basi mpa sina ndo kutreba kumunyo yonali ya chiro na runga yoye chino monda. Ni kusema tango lilungaka mpake ile uzee hajuita na mlango ya kanisa. Aliita tu padri wakati anasikia kifo kinakaribia. Ni wale wanaita wa chrétien no pratiquant, Wakristo ambao hawaende kanisani wakusanyika na wengine. Kuna wale ambao wanaita wa athée. Wa athée ni wale ambao wanakataa Mungu. Wanasema kwamba Mungu haiko. Ni kusema wanafanana sawa watoto wenye wanakataa la baba wao. Na kuna aina nyingine ya wale ambao wanaitwa wavuguvugu. Ile tunapata katika kitabu cha Ufunuo kipindi cha 3 mstari wa 16, wenye haiko moto au baridi. Na Mungu anasema kwamba atawatapika. Ni kusema kuna mambo ine wa eretike, wa aposta, wa kreteno pratika, wa ate na wa vuguvugu. Wale wote wanakataa Mungu au wale wa vuguvugu ni wale ambao hawako moto baridi. Unaona mtu kama anafaa zambi anaefaa vizuri. Na wakati anafaa kitu kizuri nacho anakifaa vizuri. Anadistingue fasi yote. Kali fele bien, kali fele mal distinction. Unakosa kama kwa ni Mkristo au kama ni mpagani.
wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki, alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme Konstantino alikusanya maaskofu wote kusudi wapate kuangalia mambo ya ule Arius, na ni walipoikala panapo dedemwa waliandika barua na kuisoma kusudi Arius apate kurekebisha mwendo wake. Walipoimaliza, Arius alisema Mungu alimtembelea akaungama imani yake. Aliandikia askofu Alexander akisema basi amhurumie. Alihurumiwa. Pia aliandikia ingine barua mfalme Constantin, yeye pamoja na rafiki yake Eusebius na wenzake ambao walikuwa nafuata mafundisho yake 11. Wakaandika barua, wakaliandika ile barua kwa mwaka wa 327. Wakisema mfalme ahurumie kwa kudanganyao katika imani. Walipoandika ingine askofu Alexander akisema awahurumie, na kanisa ni mama inahurumia. Wanapokuandikia barua nasema rekebisha mwendo wako. Gisi barua mko nasikia kunako radio hii, walioandikia wale ambao wanaingia ndani ya erezi, wanakuwa eretike, wanapoandikia wanasema inafaa kazi simame wachunguze imani yao. Wenye kuwa na imani ukiwa sawa Arius wanapoongoka watapokelewa, hakuna mwenye atakataliwa. Inafaa wavi waje wafate njia ambayo Mungu anatuonesha. Ile ni mzuri sana, ule ambaye ataendelea kukaa na imani yake Mungu yeye mwenyewe atajiokipe naye. Ile ilikuwa watu wa historia wanaandika mambo mengi kuhusu kuongoka kwake mfalme Konstantino. Alibatiziwa kwa mwaka wa 337 337 alipokaribia kufa. Ilikuwa na ubatizo wa hatari ya kufa. Alibatizwa na askofu Eusebe de Nicomedie. Nicomedie ni tu kule Turkii ya leo. Tujue kwamba hakubatiziwa alipoongoka. Kwa wakati ule Wakristo wengi waliomba ubatizo walipokaribia kufa, kusudi kwa ubatizo wasafishwe kwa dhambi zao zote na kufariki wakiwa safi. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 337, le 22 mars 337 alifariki pale Nicomedie akiwa na miaka 65. Kuhusu Dimash alisema nini? Kuhusu Dimash juku na wengi ambao wanawaza kama ni alianzishaka Dimash. Tufate mzuri niliwapatia kifupi siku iliyopita na tufate sasa. Mfalme Konstantino alipoongoka, Wakristo walimwendea na kumuomba awapatie ruhusa ya kukusanyika na wengine Wakristo siku ya Mungu Dimash. Juu Wakristo wengine walikuwa nakusanyika ile siku, leo nasema gisi mfalme ashaongoka na Wakristo wengi nao waliongoka wakifata mfano wa mfalme. Alo, walipouliza nasema sasa tukuwa na kusanyiki zili wakati ambiro Rome ilikuwa ndani ya kipagani. Wakasema mfalme gisa ameongoka, nasi tumeongoka, atupatie ruhusa ya kuwa na kusanyika na wengine Dimash. Wengine walikuwa na kusanyika Dimash katika uficho wakati mfalme alikuwa na haya ongoka. Alipoongoka wakasema nikusema kristianismu nikakuwa officiel. Wakakuwa na kusanyika sio tena katika uficho Dimash, wakakuwa na kusanyika sasa officiellement. Na ndio Wakristo wengine wakaona Wakristo wapo wakasema inafaa na sio tupatie ruhusa, tukue naenda, tukue naacha kazi, tukue naenda kanisani na wengine Wakristo ambao tangu mitume wanakusanyika hiyo siku. Mfalme akawaruhusu ndani ya barua ino aliyoandika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321, le 3 juillet 321. Akataja siku hiyo siku ya pumziko kufuatana na sheria, ni kusema kwa Kifaransa le jour de repos légal. Ilikuwa kufuatana na sheria inayoitwa justitium kwa Kilatini, na kwa Kifaransa nasema ile justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre
toute activité étatique, judiciaire, pour marquer un événement marquant. Ni kusema nini, ni sheria ya Roma, inayoruhusu kusimamisha kazi zote za serikali, kunapokuwa jambo la muhimu sana. Na inafaa kusoma kitabu cha Paul Veyne, ambaye ni mwandishi, kitabu cha Kifaransa nasema, Quand notre monde est devenu chrétien. Kiliandikwa kwa mwaka wa 2007, uangalie kwa ukarasa wake wa 171 mpaka 175. Wale ambao wanawaza kama ni Constantine alianjaka, ilikuwa depi zamani, ilikuwa tu selema kujisi mfanya kazi. Unaisolicite boss yako nasema, ule nikuwe natumika dimashe, nipatia rusu nikuwe nenda kumisa, na mie dimashiku na wale ambao, wabosa ambao, wanatumikishaka wafanyakazi wao hata dimasho mpaka leo. Alo kama mfanyakazi iko Mkristo na kuwa nataka aenda kanisani, unaweza enda omba mbosi yako nasema nisaidie nisikwenda kuyatumika dimashe, dimashe nilikuwa naenda kumisa. Tangu ufufuo wa Yesu Kristu, Wakristo walikuwa wanakusanyika sio siku ya Sabato lakini kila siku kisha Sabato. Ce n'était plus le samedi mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe wanasema ile jambo. Sio Constantin lakini ni mitume. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 12 mstari wa 7 kinasema kesho yake kisha Sabato tulikusanyika wote kwa kumega mkate. Le lendemain tulikusanyika wote. Wakristo wote walikuwa nakusanyika le lendemain du sabbat. Ile kitabu inasema Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Acte des apôtres 20 verset 7. Na Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 inasema basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au Sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake kisha Sabato. Wale ambao waliuliza na waza ile ni kifupi mmejua kuhusu Constantin ku Sabato. Mtu asikuhukumu leo hata kidogo. Alonilikizi liwaambia, niseme kifupi kuhusu Yesu Kristu. Juu Arius, ambaye alikuwa mueretike, alikuwa anafundisha mambo isiyoambatana na imani. Jinsi kuna Wakristu mpaka leo ambao wanakuwa ndani ya erezi, wanafundisha mambo ambayo hayaambatani na imani. Kanisa kama mama inapaswa waita, na wao kama watoto, wakisikia sauti ya baba, watapokelewa bila tatizo yoyote. Wakifata njia ambayo baba anawaonesha. Ni ile ambayo tuko tunaona mpaka leo. Yesu Kristo ni nani? Tujue kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na ni nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kama mtu kweli tunasoma hivi. Yesu Kristo alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa 4. Yesu Kristo alikuwa na mwili wa kibinadamu, alikuwa anasikia njaa, kiu, anachoka, analala, anateseka, lakini akili yake Yesu Kristo ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na mambo itakayokuja. Alikuwa hata na si anaona hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunaposoma Yohane kipindi cha 2 mstari wa 25, tena kipindi cha 3 mstari wa 13 na 2, na Yohane 16 mstari wa 13, tunaona pale watu wanamfikia wanaposema question, ananja soma ile ambayo inakuwa ndani ya moyo wao mbele waseme ile maneno ambayo wanataka sema. Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza amejuaje, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Yesu Kristo anafanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Anafanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Yeye ni kusema alikuwa sosi wanadamu, na ni pale njo Arius alijarete. Hakujua kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli, na ni zile mashairi ambazo nawapatia.
Na ndiyo maana maskofu alikalo akimwandikia anasema ungama imani yako, tambua imani yako. Yesu Kristo kama Mungu kweli, tunaona hii. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ufalme wa mbingu ni wake. Ni wake Yesu Kristo. Alipatia funguo ya ufalme huo Petro aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote unalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mateo 16 mstari wa 19. Aliopatia mafungu la juu mbinguni ni kwake, ni ufalme wake. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo, anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Tu pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ni katika Mateo 28 mstari wa 18. Alikuwa anatenda miujiza yake kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Mateo kipindi cha 10 mstari wa 7 mpaka wa 8. Yesu Kristo kama nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Tumeona kwamba Yesu Kristo ni mtu kweli, alifanya nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, ni Mungu kweli, ufalme wa Mungu ni wake, yote ni yake, uwezo wote ni yake. Tuangalie sasa yeye kama nafsi katika Utatu Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu akisema, "E Bwana, utuoneshe Baba, basi ile yatosha." Yesu alimjibia, ni katika Yohane 14 mstari wa 8. Yesu Kristo alimjibia, "Nipo pamoja nanyi muda wote huu. Nawe Filipo, hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe wasemaje? Utuoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi yake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu." Yohane 14 mstari wa 8 mpaka 11. Na kwa siku kuu ya kubarikiwa hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un." Ni katika Yohane kipindi cha 10 mstari wa 13. Ndiyo maana alituma mitume wake akisema, "Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu." Utatu Mtakatifu ni katika Mateo 28 mstari wa 19. Yeye na Baba ni mmoja, na wanakana ni Utatu Mtakatifu. Unabatiziwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni mwisho wa kipindi chetu ambacho kimetupatia mwangaza kuhusu mambo yote, kuhusu Sabato, kuhusu vyakula, kuhusu Konstante, kuhusu mtaguso na kuhusu Utatu Mtakatifu. Mimi ni Padre Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuweza neema zote aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na usalama na amani ya Kristo.

0: Karibu wangulikiriwe tuwanzo ave chende chetu echo mukali novukake basi batai tuwama basima kundi tunasingo komuli vanji retasha kwa ma echende chikuwe nchanzo echikala viva wano vokoyo ava kalwira okoshombangwa shovokoyo na vana yaani ADDF Association pour la Défense des Droits de la Femme nerio vali chetu vanzo situ enditasha la vya katambi basi tunashingo kwa mama vitasha itano kona mbevu nyevosi mama vitasha itekania erekwama nerio muna mwende menye muna wire aba mama vitasha vya hano aba kendi bala vile echende cha muna urenga neva henga waka lirana hai
1: nerika habu njia vake meze ere sere veole veole chuna modengayo ndeke
2: hano ni Cecil Maya nerea sere vubange vubange chuna modengayo ndeke
3: hano ni katuwa sivuira ere sere vulungi kabe mbereka nuwele hake ila tu ashonyi holo chuna ninyenji
0: inga na iniri Clementine Marimbo inga sere wanga kongo ya sika omuselile mulungu wasinja bali chetu banzwa tukabasima inyego si omabeta travio si ebitu tulimbireko e territoire ye Beni e territoire ye Lubiro basi tukabasima inyego si sitwende troka area hola inyego si amena uku wenyuko zabetata ebyo mukaluramo kote abanyaka sindi Lubiria abanya Uganda kutya yo eche konzo ngoko bana muswacho ndeke basi tukabasima konde tukabye tunamo banana mekekera ikalwira okoshombande esho tukabasima bole bareba konde tukabya etunamo songa emekekera ikuwenyu basi batai bali chetu banzwa twanabya hano mo kwanza ya laba sinyashinga twamatrasha bura abahulikiribe tubanzwa abata horekerera chirwechi ngamutu abya tukakanyo kwa mwatse wahe embere tulabire okosomo ya munawire
2: e inga wasinja ukambe chinywa omukwanze ya lava twatukabwa ko esuside echo ne chifranza e manake esuside manake uene wene iwa waho buyingo bwa une ruwa yita iwa yita ne rwa waho buyingo bwa uene wene isiyata byu kabwa chaka kuita uene wene chi icha buko mwiwe ne rumuntu abatute hali ama hali manosio mena mena eye suicide yo manake eikareka eikata ya risaya embere uhiko kubwa ho buyingo bwao nero hakabyo habrebye ebikamberere mberere ebukitatsukamo kusudi ubwe ho buyingo bwao nero eche kwanza mtu akote kwanza tukahulamu ma ide suicidaire manake omona ni omuhakili yao iwa wazuta a ni mapase concerna la moro manake iwabuka wazo utalinga mbino nangayi twabuka wazo ko luholo talinga nangayi neruwa byane ne avi eyeri yita manake iwabyane hamu eyeri yita nero ayo kwanza vikatsuka watayisha kuti alinga nangayi echecho tukahula mu maide suicidaire nero hanene chindi tukahula mu enda sio suicidaire manake iwabibwane hamu manake eche kwanza ukatsukawa waza kucho wabi waza kucho hakili ya utia waza koko okuyito kuyita nero etape ya kabere nero ikasa neribwa wabyane hamu eyiriyita nero hombo watu kwesi eriyita likata irisibawa asoke nibana maenda sio sisidere nero wabyane ne hamu ni dezire eyiriyita nero kandi ngoko mtu nero ne dezire yo ikabya ina subukireko e projet ngoko ukakuti eriyita nero kumbe inatayarisha chino ngende nabisunge kamba kuse ngende nabisunge edawa kuse ngende nabisunge dawa yeshombukuli kuse vipile nero aho nerubwa ini mpango o eriyita nerubwa nechindi mtu hulamo tuti tentative de suicide manakibwa si wabrifanye projet eyiriyita enda si sisidere manaki ni madezire nero omdwaka subuka yako e projet nero atayarishe bindu ebikendi kusediria erebwa ho buyingo bwao nero sasa neribwo si wabuta a ibwa na eronga ngati ripima eriyita nero asauke ndi pimeri yiterio nero kosi kwa mfano par mal chasse nero asungombunya sirayo atukata kereira out niruwa sisira. Oyosha mabiko okowa. Kuse samoya mukata kiri hiramwe kamba etandative de siside. Nero pare bahati mzuri nero ekamba iya twika. Kuse wangana buti alungu katsuke erita ndiwa iwanywe. Edawa nero sunga haa edawa eno ya mani test niruwa luare keyindi. Nero aho yutu kaulamo tandative kwesi nero uwa kububa uweri yita. Neribwa sasa echeri kwama, muda tutibwa esiside sasa. Neribwa sasa esiside yo, neribwa wataha a, ibwa bia mavisimba kabisa hanibwa, omulo wa ibwa ama hika uweri yita. Nero kasungabane nekwesi, nero wabebaka musungomo omonjingo, kutse ibabre musungomo mafika, kutse omosalo inyavri yilelembia. Kutse abandi, iba musungi nyavri nyedawa, kutse nyavri hiramo no muhamba, iwe newene nyavri yita, niribwa sasa eyeye esiside sasibwa, iwa mabihi kokomu, lubwa sasa o iri yita. Namu tatu tu iri yita, uka tukawa tayarisha, uka salawa butukaya yita, iwa butukawa yirenga, butukawa tayarisha, mana kiringange proje, ngoko omundu akana yita. Nero sase chakabiri, mutu wabu wa sasa, okomakol, echikareka omundu inya yita. Ne watu ti amakoze, efaktere, ebyangale komundu inya yita. Nero mutu wabu tihali amafaktere psikolojiki. Mana ke, obuyingo kihakili kwesi uute chindumu chika kusumbua kihakili nero ichareka kwanza iwa hiraho obuyingo wawu wabubu waho. Nero mtu anahula mafaktere fulani fulani. Toma watu e depresio mwana kiata mtu anahula vero vinene kwa depresio mtu anahula obuliyevu nene. Asa ukendibia nubuliyevu nene, ukendibu buliyevu nene, utikwe. Uluwa langranga asute Valerio kochi huo, utikwe. Nga itesera nave, esiki nina utina Valerio kochi huo. Aba ndibaba seba nitomene, neru iwa ya yite, ebya bikana leka omru inyayirenga, kutinya yita. Iha bia ne desespoir esandima de la situation de kine shanjipa. Neri uwa vya ukakatane chitumaini, manake iwe ukabuti ebindu utini, sina nishesha sungana makuta, sina nishesha badilika nivya, sina ngata hikokonivo ya bandiva mahikamo, ebyo shebyo vikale kumbunya yita. Nechi ndi mtu batuti anxiety endas, manake anxiety hii, manake ukabulo bubanga bulia serahai, manake ni buba buka kuhikira, iwa bulanga nga wire wood ebyo shebyo mutaba tunabi bikale ko mbunya yit nerone chindi mutaba tut ne sentiment de culpabilité kutse eshisoni ebyo nabi bikale ka omru inyayita mana ko bikabya wabuka ila umuwe newene bas injene galeka fulanya nyabyat injene nali aleka chimwe chabya ebyo shebyo e culpabilité neribane chindi difficulté importante de gérer les émotions kwesi ebi kakusumbuwa soto kiri jerebio, soto kiri pokere chindu echama kuhikira, muli ni emosio eye luholo, kutse nefuraha, kwa sungaba ndunya yita nibiae. Nerione chindibu wa mutu wa virero acho, esandimade tre fardo pur lezotre, manake kwa mfano ngaba luere, abrolavilo venene, nero wabaka munavya, kutse shangai sungra na kandu kasa, nero kasunga na ye awalwele hasa, ukasunga uke awe mubu rakanga hanga, nero nyalunya hitana, ukasunga alimubi kane dawa yomonjingo, amretele dawa, inyabike dawa yomonjingo, kutse nyaka iwa, iwa inje mdo nananga iko leraka, no, nero ula ngrengo kona avrita sosa, mungu wa shanyende, mungu wa kako la jiri shanyenda, nero kutse iwa muhane vyali, atinje sinandiri, atisini kure nzali, kutse utiba, unamubia ute, atinavere lama, kandine nemu teseka, manake iye, inyakataka eriita omona muneyo, alinge ebyo byo twatuka kanyako, omo kwanza, eya lava.
0: Ingawa sinja trahe koyo sesile oku wetu, eritrasha truha vyotuwa vya tukakaniako, basi ebi, tukagwa tutino batrahe, situlika na yoko mwati, ese halia chekareka. unashi omomi yikuetru tunemurebia abandu banemuyirembia kutse banemuyita kuse nabandi suende menyangalia holatri mukabya mwafanyo butafiti ko shinyalia yita bosana nebyo ebyo krebyo nero tukwabo atutino wamabelangero mundu oyo wamabebyo muhataria iringeyo kusyaka kukaniria iwanowa akabwa nje basi kumbe na hola kumbe nangayita iwaluwamo waluwamo banda koluba choche kareka itwakania kobyo kusudi abandu tulebaye ngatukande byatuka kakiriabo trot itwe tuli omamaka mwayo tunashi abekalaba na bandu botukabya nabo amabelangero mundu inyama bihiko mochikecho basi wamubanda koluba eshalia hika okuyayita nero embere tulabere okosomo ya munagwire mutasha tuhe nimero yikuwetu bata
2: enimero yenyakutu yetu ni 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Nero batahi bakuriti betu banzu hanene nimero ye WhatsApp enimero ye WhatsApp yenu 09 77 87 59 42. Eye WhatsApp ni 09 77 87 59 42.
0: Inga wasinja imwato sakira okosho namba sho etukende sungana kose etukende sunga emike kira ikwenyu ibata ikoyo munagura mutukabya hano sinyashinga mutukaletera abahulikiri betu banzwa abo mwase kandi aso siriate kwanene tunio motemi ayo alakine tuburenga tukendikanio kwa mwase wa
1: inga wasinju kambe chinywa itunamuendelea neteme etu esuicide nibwambo mundu aribo habwingo bwiwe nero itukande labiro ko mafacteur socio e environnemental nibwambu amakoze awalilie awangale ko mundu ne hiko ko jisuicide nero amakoze mwenye alilie ko social no ko environnement
0: inga wasinja base ba mabibu aho masofe sofe eribwambu social manake echijami ayo tukaishi na no bakasaba kabwambu avironema bie byoshi ebitutimbireko byebyo nero basi batai bali chatubanzo eno tubere abali chatubanzo esaha ebitutimbireko byanganare ko mondunia yita kutse ngoko tukaishi eyo tukaholamo amapatano kutya marelasio otule nao ngoko tuli ngoko tukaishi motubere ebyangare ko mondunia hika noko yihaneka every hakuhia kuhi nao kutse byo ukaishi nabyo kutse bo tukaishi nabo everengebi moto werebi on moche omache omano batrae tutokere menyabi koyo sesile oma wautich
2: eche kwanza hanoba handikire bati kofli familio uko njigo mana ke abanene omobi handa mweyo bakaishi momomalwa amalwa batrae hani abatresa limiana hani abakabwana ko ebituwene hani abakahulana mu baloyi hani abakalwe ebiro byoshi amalwa omobihanda atano mu manyumba wetu omomafwaye manake mu manyumba wetu walangira ye baba na mama bakabera malwa masamasa bakabera mala masamasa nero kwesi nero omonyumba omo sazengine ye baba kwesi nero mamenya kabura tikwe na usuri ngaba lumenga bande na ukakola muno mochikwe kwe na e faida ya onichi muno nero baba kabwangani baba kabwangana asasa zingine babake ndi wati e faida ya onini chi muno ni eske na unalangire faida yao inyo muno kwe ukayitalukrana kwisomesha bana ukayitalukrana kwiletera sonyisanyi nero asunga ni wati ah kwesi singute faida okocho wochi no nero asunga mru inyayita nyaya yusakutse mwa mutoka kutse no mama famie mwe kwe akaka kale tachi kwe mukana bwatu nemu no ko bandu kwe ne cotisation nyisanyi sasa lele tayo ne rwasunga ebyo ne robikabya byatsa ndi obwenge ne romunya ilangranga shaute Valerie omoche handa kutse no mwiwe iye na mukali wiwe na bana nabo bakuonera ne rokasunga banene ko bakaita batya
0: inga wasinja batrai bali chetu banzwa basa na chetsebo kutsebo esaha ye mukali wa okotse ye tatra mwamabelwa malwa yo akatesa kotsebo kundi tu kwa nene angana kuhicheribwa oh ndini yakuat engo galuna genda galuna yebuaho ubio ukeshi aluen ende abana nene tunamo langera amundu ni arunga munabure lakini wa langera amundu amabiyit utibwa kwa nene amaisha nichi ama muluhia kwe atino ambomo bakalwa no mukali kuse mwaka songa message yo mo telefone yo mukali kuse yo mulum na romundu ni alunia yit na romutu kwa tutino ereta lukerijeri ya maemosyo rekate sakotsebo nario ebyo mu nyumba ebyo batrae tule bayenga tukande byatukaira tut amalowa kabyo mu nyumba ye baba na mama kabisa tule bayendeke koyo tshashalole morero
1: inga end factory yo tukaishi kaulamo arselema scolaire u professionnel nibwambuhano womulu kwa mfano iwe mwalima no mukolo wau imwabia waronda marelasio awaring sexuel kwa mfano iwe mwalimu iwanzo mukoro wao nero abereribuka muburuti ah tahi kabuo mnabure wabere mbalanda ke ah kwatami wabere pendezia bas iwa muburangendo ngendo nero omukoro nokasha salaibuli at ikwa patai omwalimu akaka nibure bibyo kundichi kwe Amonzi ananeburati wabiriwana. Amonzi akashipeka ukuene, akabluze katrahi wabiri hirahiruji beze hiondeki. Ha! Akashabata, haa, ini atraelewa ngoko uka ukamuburevi vyo kundichi. Nero ine hiko kochike cheri wate, Njasi nitraelewa nga tuchinao kwa vya resoma kuchenga tuleo kumia chichi. Ini anganabu hiko kochika cheri ya huaho huingo wewe. Kuze! Wamatabi niwe mwalimu abana bale no babirarangura kone na meso omana kabe musizi mane primaire babiri asakwa besuna babiri asakwa yemavodo nerio wo mwalimu wa mabito maneribuka lebyebi iukandi tombe mokoze ya arselema scolaire no kunde abakorori no kone abana babiri abakamelemeta nero iye no mwanga kuwa biziwe mwalimu wewe Iwe ubirikirwe neribya nemetrize. Isi watso manerubuti nerungandele vya heta kwa hiyaba nangile vya besuna. Aa, wamami tombyo mwerere no kabisa. Iukendi suwirwa kutsibu-tsibu. Kundi wakasi pozeke uwe ule mundu mukulu. No mwana, no muyanga kuwa biziati. Iye, sharine nani, sharine droa. Eye riko levendro berenga ngebyo nero tu iwa mundu mukulu iwe na munde sewerwa no mo iri ni mwana yana ali aku abize
0: inga wasinja ta heko yoku wetu nashi emya se ya bere bya menani ya karase bakatu burambuno na bafanya kazi kana ukana langera sirle pla professionnel basho mukulu we kazi naye inya ibyanga kende kotsoerera kusenya kotsoerera ko kana salawa butiko batra na irirene tikwe kusena na bere byako balaiso sireyet eske biringe bibyanga nakoloko mundu na ruwa langiro mundu ni amabiya yitra trahe koyo sinya sina unga wa matrasha hirako cha unashi ayo tukatambire inayo yerebenene
3: wasinja rimbe chinyo etinde chitwanga shaongezi yako rialika ukayisolola Uwe ne wano ayulisho kobandu kundi wabri ilangira ko matsi murebe ne rutanza erisha butukandi ukahikeri abandu woka seboho mwa uwene muri nabandi ukandi okolusi ukandi abandu bokolusi iwa butikumbulya hikako okolusi esekole mundu nibwamba ho bane mukani ko matsi si wangata tokerikani yakwo kundi kwanza wabri isolola wabri hire pembeni manake we suli na faida nero omatsi weri ukairinga ukayikuti uwene wene ukasala waikano kwa chika cheruti kona ingakola nomochi uwo mochi kayono sinyere na faida nibya nemberesha abantu ngabundi ngabwa nechinywa ibatowa nechai neruwa waisolola ukayireke pembeni utashatsomana erikana eri abantu neruwa iko kwa chika echeriyibwa
0: Inga wasinja trahe koyo uku wetu, koyo Cecile, basi trasha hirakuwa chendri, nashi basi achoto kayako, nechinduna chuchikali rekotsevu, sinya shinga wama tubura utichi uku echi.
2: Hane echi ndi baka wampo violase e maltretasi, omu maltretasi ya batrahe hanyasa omu bihanda vietu yo ukanikala no mwana kwesi muka ya saba mwana wa vene neri wabuka muteso moshoka siku tutamutsomana wabuka musololomo vandi kutse n'abana bobo nabutire neri wasolola abana bomo bandi neri kakasunga mwana yati dayari atamie habanipendi nikapenda ta nene ndajiua ubye nikapenda nene ndata kubusoda ubye kubumaimai neri wasunga iwe kutse nene ndata na kunyimara mwana ende kwa kubashege kundi imukabe kateso mwana oyo manake so umutsomene iye shangalia nabandi so angamurira kachimba ni mutuka na mana ke ngoko chisosire ehengoko mana ke ngoko wangana troka neruka sungali bana basika boni kere nabo hania ba mama abo kuti aba baba abo omo bihanda byetu mweyo neru eryo katesa omwana kuti imwatesa na ba baba kuti aba mama kuti no mama kende mutesa nena kakala ngati akalunya yipona kundi asoka musololomo bandi akalunya yipona neru eri yipona eryo ukasungi inyabiria nyabiri waho buyingo bwe wati daire sina tana faida kudunia na katoto bure nako kananja nionea angalia vile vyo nero kasungo mundu inyaka yi nero nyabia mpango oweri yit na ma na ama viola sukasunga wakatusi wasunga uone mdu bukatusi kuswa buka hunza hani aba baba bakahunza hani aba mama bakahunza manake iwa bya mukali kabisa kutsebutsebu neruka sunge byoshe byo bikale ko mundu inyabwaho obuyingo wewe
0: inga wasinja trai ko yo sesile bina byo bena mulabe yitrai no mane ni aika no kwa chika chere hola kutini akwa bihunze neru ni hola no mwana kusini abwatikishi ngaya yitira haikwe ngaya yitira monzira walangira mundu ni abiri yikilinga ehi ya mborene shonya masenerie mbulini muloi ase o mwana ni abiri ikunya ehihia na mama kotia walangira maltretance yo amabibya ukakola yo ko mama ini asalagwa basi eronga ende iria banalu ngalu nagenda bayanite mafu nairu everinge byo ba bas ukendere ko mundu ini ayabwaho obuyingo bukuwe eri kwa manane byo kamukolako neri kwa trai ko yosesil hanene chend ambu difficulté financière kibarero reno bali chatu banzo mo makamweyo munabwire olubwere eri butukendeta tuloko lukuta kotyo mobyala esho kazi shaberegana amarema shachere marema twabirilwayo ikwa munabwire bakakuburambu ende kombe twali ende kombe waye lupitali ende kombe kotizasho ende amfulani yerecheriro ende ambumitiali tevi na hivyo tubwangendi lusha shohaye nairuwa but aba chiriho abahorire vawiti faida nene okuitwe nabande na bafranza bakanabwa le pauvre qui parle beaucoup énerve les gens ambo lukuta elosi lulibua uta utia makutu kabu aba nene oyu utia makuta shelibua mara moya tayari yote inakwisa lakini le pauvre parle beaucoup énerve les gens donc ukahita na yabandu kabu aba nene lakini oyu wetreko ini abiri tuloma mufuko no lubanze lwahwa batae mama kania kuchoko mutichi bata eisi ni hali itwe boshi ya matu hamba batahe koyo sesile
2: chikale kane no morenye ya omumarenye wa bihanda moyo malimbo tahe ukasunga abandu wamabi wabrihika iuta weteko iute toa ukasunga buha abo abandu sibali bahika manake abandu sibali bahika baba haye ero manake baba uto ko lumwele ehe ayuke ndile tamu yakile tamu ni $5 muri nao iwe su weteko bakandu bakuonera nero sibali kulangira okobandu nero ukasunga no ho wenyu babu abandu no morenyo di ambo abandu sibali bahika manake obwera bwawo ebogaleke babambo bandu sibali baike nero tukaba tutebata tukausomula eweyo kumbe omundu mwamabeshawite kwa samu kindi bya nerenio kumbe naye mwana muhe valere yiwe naye mwana muhe heshima kundi naye anganaga nelito lubwele inyane mundileta echende chendu kutia mawazo, kundi mkama unti ya mawazo, niya kita ta mawazo, owa lengire, na yu utoko lubwe loyolo, bievyo malimbo.
0: Inga wasinja trahe kwa ya oku watu, basi, wakabi ya babu amba, walume sibeba hika, walume ba nikere, mukata sharenda walume vahe, kwesho yu wetu kumakuti sheria hika, kandyo muo mamosa, yoto karenda. Au yati ya hika ese tulitwa tsuka na robase batahe tukongawe tutasha lole morero
1: inga nechinde chiriho yesho maji obubulabwe mubiri kuti waheri ya bendobe au ebye lazima ulu uta kukasa dolare ne rumujambazi ya kende shange kwengerera ini ya hekako iho hali ya mafikiri wa uoshi au uoshi iko maisha wao ukande wabeba vire kako. Donge ukiwa wabutu. Hey, basi. Sene chere chindu. Na ngisha tulakuchi. Ngeira. Neti. Obli chindu. Olo. Obli mpango ushi. Alo mosa dolare. Nero kuti luwa wabutu. Niluna hebo waho. Sene ndesha toko obli chindu. Kuze. Uo eribu lekashi. Ibu. Muna soma karasi. Yono ninaute lisasi. Ninaute diploma. Ninaute grad. Nero tu. Pata hiye, sena nga sungana huo katabu ati wasa utatu mikahano, kuchi waandika mademanda damblua, aho shahuka handikira, si wangabe rekirwa, si wangaku repondre. Narenga tu nekwe kwa sakishi, nuna hebu aho kishi, sena uta maana, na utame trame, nama vito kwa milango nga vend. Saha angabe ya naho, baka neberekera, kamuna soma ama kriteri wabiri soma uu narambliri ama kriteri, lakini so angabe rekirwa nilipari. Neru wabibi kana hika yoko, omundu yoko chikeche riaibu waho.
0: Inga wasinja, basi yone kwa nene trahe koya huku wetu, evyo kumbe tu, basi wamabi sungo mundu yuriatia, iwa luwa mubanrako, ame aka kukaniria, koyo sasile wa matasha hirako echehe, mbere tuendio.
2: Kwa nene meriveye trahe, kwa sungo omro na uto kulisasia, na uto kogradia, na uto kubakaloreya, yu babaka ule, endani elisasia, elitruwa, nero abibule kasi, nero shangasha sungo lufrangai, nero kwa sunga sasa, ava nene valimia itakuliro mwabu neru nyakabere rinywa babu omwasubui mupako mwiolo kandisha letralia nero erita kuliro mwabu erio ni mwanda weri yivugaho akabatikwa na omubiro nangasha kola wahai acha nile ni itakuliro mwabu muri wabuli polikende ni twala nero nahola nero bakaka mtahi waruka nyuba busu twabuka lya busana nacha chacha basi nifanye nini acha tani jeuwe mara mwani kufi abane ne baba itomo bwabu busana ne shomaje yo
0: Inga wasinja batrahe basi echene chesebu akatambika le mototrebe trako echanduli anduli alenga mwanganata shatubwe racho okukatambika ke kachiriho trahe koyo na wamalangira echanduli anduli achachahe
1: eche nduli anduli echona ngavura bandu basi ye exclusion sociale exclusion sociale ni bwambu exclusion sociale no ikahikira mundu omulu kwa mfano bama kuira kwesubusambo oni muloya abere bwa bandu boko muyi Nero iba luba ku 24 rambu. Ko naenda situ shakulolako ha 24 ruwa mabihu makuno. Iba ku hiyo mu societe yao. Iba timia ne nyumba yao. E bindubia ubyo shibia timibwa. Wa matabuli kiruka iso veba tisa kutimia. E waende so che utre na kando na kao. Nero euka ya handabukira tibwa. Nero ronga ya hayi. Nga ya mochi hocha heba mapeta niano mapote mbo muzima. Iba nga ya hayi. Iba kandi nilianayo. Samoya iba kakusingizia nebya nero sa ukai bulaut ai bakaluba nira kwa mwatsi munga bama bene hiyo momui oro isine riko no mwatsono kwa kalunya bat niluna ya itachish sine uta ngende ya hai ngindi ishi hai iba mabeku hiya omumui o wawo mmanyumba wawo
0: Inga wasinja basi achone chesibu batrae ribia abandruba wakana hiri wa waku mamutife o wakendeleka umundu kumbisha hishi umumui achona chochekareka abandruba ya yita nerio embere tulua muno mutasha tuhe nimero yiku wetu batrae
3: Mukande tusa kiroko nimero enu 09 77 87 59 42 09 77 87 59 42 E WhatsApp. Naindi 09 75 52 47 39. 09 75 52 47 39.
0: Inga wasinja bali chetuvanzwa ero tukabasima konde tunashi ngoko mama betasha tu kwa manda kendeke basi omomiyi yetu yosi tukagwa tuchi wasinja bahulikiribe tuvanzwa si echa nduli anduli tukagwa tuchi ebyo shebibika tuhikira kombe emwasa inga emwasa konde omunganga aneho oyuka tunza ebyo shebyo yotukahulamo omunero psikiatre nero nyakendi tuwa ticha nero tukahe wasinja yumukengeletania wabyuma oyuka hiroko byuma kwa chiyonga kusudi emirenga yetu itokeri bahikako na rokoche nimbahalwe
1: kamuzia vake merve
2: Cecile Mayani
3: katuba siwira
0: na Clementine Marimbo tuno boseri bubuya kande boche.

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Umetambua kiingilio kietu ni kipindi dawa, kipindi kiako mpendwa ambacho umechagua kwa hii radio ambayo umechagua mpendwa. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni wakiwa wataalam wa afya ya akili. Fata kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
1: psikologe Rite kutoka Sepima,
2: asista social Kakule Jojo kutoka Sepima,
3: Kambale Kisuki psikologe kutoka Sepima,
4: Benedikte Mulavi psikologe kutoka Sepima,
5: Daniel Mastaki psikologe kutoka Sepima,
6: Emmanuel Muva sociologue kutoka Sepima,
7: Masi Viras masista social kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologe Lidi kutoka Sepima, ukijua kwamba psikologe Ejeni amezuiliwa, sauti zake utazifuata siku za usoni. Hata vile psikologe Rosette na amezuiliwa, utafuata sauti yake siku za usoni. Tumefika studioni ni kwa ajili ya kuzungumuzia afya na akili yake. Ukijua kituo Sepima kinapatikana mjini Butembo kunako Avenue Tarihia numero 42. Kama uko mgeni, Avenue Tarihia inapatikana karibu na kanisa la Katolika la Katedrale pa Butembo. Unapofika pale, uliza wapendwa Sepima iko wapi, watakuonesha adresa yetu. Na pale Palimboro mkartia ya Kitulu utakutana Sepima inakuwa pale. Abakazi Romo Chondo, abakazi Romo Ruenda, omoka sesa, momakubebe, omochala, basi banyalutu, iwa Luanda, alabo lobolo, piko kosoko ya Ruenda, wanganabuliriano kosoko, kuti wanda alabo lobolo, ukabia wiko kusiton, epangarte niaho, chibenete chinene, chiniaho, iwa Luwa mabihiko kusepima, eye Limboro. Hata unapofika Beni,

0: magonjwa ya akili. Na kila siku ya kwanza, fata sauti zetu, unako Radio Moto, Butembo Beni, saa mbili na nusu ya magharibi, mpaka saa tatu ya magharibi. Kila siku ya ine, sauti zetu uzifate kunako Radio Evangelika ya Butembo, saa mbili ya magharibi, mpaka saa mbili na nusu ya magharibi. Hata kunako radio inayopatikana pale Bulambo, ni radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu zimeendelea kusikika kunako hiyo radio, ni kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h 20h30 kunako radio inayopatikana pale Bulambo na Wanyabulambo. Watu kabisa tunabeba watu cha kutsebutsebu, wanyama kama higa munemoto verekera, wanyama tongo, wanyabuubi, wanyaka konze, mukabi munemoto andekera, wanyabusala inywe boshi muri basi chipindi chikaba watika ya kutsebu erika kiria makoni o mutwe. Asante sana wapendwa, tumeona mmenja kutuandikia ma message, ila tunawaambia tu ndio ni numero yetu ile nyoko nayo mpendwa, umeanza kuandika, wengine wameanza kutubipe, hata mwingine amejitahidi kutuita, lakini mpendwa utatuita baadaye. Saa hii hatutapokea namba ya simu yako, ila utuite tukishatoka studioni. Na kama huna namba yetu pia mpendwa, acha tukupatie numero yetu ya telefoni. Tunapatikana ku 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake ni kipindi dawa sisi sote kinachotusindikiza ili tusingie magonjwa ya akili. Emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Assistant social George, tunatunza magonjwa gani kunako Sepima? Tunakupatia neno.
1: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa mingi, magonjwa yote ambayo yanaelekea kichwa. Kunakuwa kichwa kuluma, kukosa usingizi. Vile vile tunatunza magonjwa kifafa. Tunaanguka 3 fois 5 fois usiku, tunabasedia. Vile vile tunatunza wale wanakosa usingizi, wanapofikia mkitanda usingizi unakosekana, na zingine magonjwa mingi zinaelekea kichwa. Na vile vile tunatunza makupli ziko na mizozo, washagombana, tunabasidia pa kusipima. Asante.
0: Tunakuwa na bureau d'écoute, yani chumba cha usikilizaji. Unapokuwa na shida, imelemewa na shida yako, nafika, tunazungumuza, tunawasaidia. Wenye wamekuwa na shida ya kusahau sahau, nao pia wako le bienvenu. Wale ambao wametumia dawa za kulevya muda wa siku nyingi, kunywa pombe, wamevuta bangi na wameshindwa kuacha. Hata wengine anapokunywa na kuvuta atakuwa sawa mgonjwa wa akili, kwani kazi ya madrog ni kwenda kuharibisha singa ndani ya servo zetu. Wale wote nao tumeendelea kuwasaidia. Watoto waliozaliwa na wanachoka, ulizaliwa omwana mwaluha, saa zingine shaka katala kutembea, shaka katala kuikala, tunaitaka shakwa na retard de croissance. Wale wote tunawasaidia kunako Sepima. Gizi wametuambia shida zote zinazoelekea kichwa, ile kichwa kuluma muda wa siku nyingi, wametuambia abo shabo mwase muhike kwa Sepima, awataalamu waniaho kusudi baba watikaye. Sepima ni kituo kia afya, sawa vingine vituo, usikatale kufika wakati umekuwa na shida inayoelekea kichwa, kwani tunakuwa na apareye kubwa, apareye nzuri, electroencephalogram, yani EEG. Fika, tuchunguze singa za ubongo, tukutunze, tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama. Buduni mushakulu, buduni mukekulu, wandube 3e age, alimubirirwa bandu, alimula balaba, bukacha karira, naba nabewe inibiriru abo. Kasungu mushakulu, inibiribia mduwa magumu, lakini Sante Mentale na njoi kuna shida, umure chwe kwa kumbanyema, upsikologe bane hano baki kuongosa, numushakulu, inashalo mumubirini analuhukire, na haiko tena mwile hali ya kukosa salama. Ndiyo, siku iliyopita asista psikologe Benedikte Mulabi tulizungumzia nini neno ni kwako?
1: Ndiyo, asante. Siku iliyopita

0: tulizungumzia kuhusu prevention du faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale, yaani kukinga kushindwa kwa watoto kwa masomo na afya ya akili. Na mbeleni tulizungumzia kuhusu makoze ama chanjo ambayo inaweza acha mtoto anashindwa masomo, na tukiendelesha somo yetu tukizungumzia kuhusu makosekasi za hii faible rendement, na yani matokeo mabaya ambayo inaweza tokea wakati mtoto ameshindwa masomo. Na hii matokeo mabaya tulionyesha kwamba inaweza gusa mzazi, inaweza gusa mtoto, inaweza gusa na walimu ama wa autorite wa masomo. Kwa wazazi tuliona kwamba mzazi wakati mtoto wake ameshindwa anaweza kuwa na mafikira ama anajiuliza jua nini mtoto wake tunjo atezi shindwa, anazipreocupe na venir ya mtoto wake, anakosa kama huyu mtoto wiko na shindwa masomo, eske atapataka kazi itampaka valeur mu société. Ama tena umuzazi mtoto wake ameshindwa, anaweza kuwa na madeception, alikosakre maisha yake yote, alikuwa pata kitu kidogo anakipeleka kwa masomo, uli hata timu yake isimame vyote, anakosakre maguta yake yote na helpia mtoto me anashindwa masomo, ili nakuwa deception inamufikia. Na ingine matokeo mabaya inaweza pata mzazi, inaweza kuwa makofli familial, makofli za mfamie, wazazi watagombana na watoto juu ameshindwa, ama ta watagombana Andrea wa wazazi, watakuwa na ulizana kama mama njo aliacha mtoto anashindwa, ama papa njo aliacha mtoto anashindwa juu abapake vifaa vyabo. Na ingine mzazi anaweza kuwa na sentiment de culpabilité, anazihukumu, anakosa kama hapachake watoto wakati ya kuzifunza, kama anavokipiaka sana, ama kama hawapake nini njo chitezi acha anashindwa. Na ingine huu mzazi wakati mtoto wake ameshindwa, anaweza kuwa na haya msosiete kwa hiko unapita, kama ni mmetri avoka, kama ni mdoktera, ama kama ni mwalimu, anakuwa nasikia haya tu juu sambo mtoto wa mwalimu na alishindwa, alorike ya naoneshaka watoto gizi wateziweza me wake ameshindwa. Ile yote inaweza acha mzazi anaingia magonjwa ya akili. Na ingine kwa walimu napasha waletea mafrustration na découragement. Mwalimu atangalia maeforo zote zilikuwa nafaa, alikuwa nafaa masayansi, anatoka kwa madiseteri juu kufundisha watoto, me watoto wanashindwa, njoo atizi kuta anakuwa dekuraje, na ingine mwaka na sati mimi sitafundisha juu watoto viko na shindo. Na ingine inaweza kuwa charge inakuwa ya mingi, wa autorite wanamtia pressure, wanaona gizi ya watoto walishindwa, wanafuata mpambo afate kwa na farma siasa za mingi njoo watoto wapime angalia kama ataweza namna gani. Na ingine kwa watoto inapasha kuwa mtoto wakati anashindwa anapasha kuwa na faible esteem de soi. Mtoto atazikuta yeye msociete njoo hana akili, kama ni kupanga kule kwa anatembelea kako atazileta idea fulani mu group itaziendeka, mimi atakia atazionea na itaacha hataleta maendeleo kwa iko naishi.
1: Kwa mwisho tukasema nini, psikologi Benedict?
0: Ndio, dawa kwa wazazi tulisema, wazazi wakati watoto wao wameshindwa wanaweza tuma watoto, kama imeshindikana wanaweza kumuleta kunako waganga, kunako sepima, anaonana na wapsikologi, wanaweza kumuongoza. Na vile wazazi navo wakisha ona gizi watoto wamewachokesha tu wanawaongoza vile. Ndio, asante
1: sana wamabilangirujo mwanawe ruya kataluka o mwanawe ruya shindikana o myomba pama bimutalukako iwa mure tukose pima sibu ambu mwano mtu wewe nire iyehe, lakini anakuya endelesha akumbanyema psikolojiki. Niyo mada tulizungumuzia siku iliyopita. Asante sana psikolog Benedict kwa kurudilia uyu msikilizaji wetu. Tutazungumuzia nini muva wa mateka? Tutazungumuzia nini ukiwa asita sosiali kuna kose pima? Na kwa nini tumechagua teme hii? Neno ni kwako.
2: Asante kwa kunipa neno. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu impact de la communication en milieu professionnel et dans le couple et la santé mentale, yani matokeo mabaya ya kutokuzungumuza mzuri ndani ya kazi na ndani ya unyumba na afya ya akili.
1: Ndio.
2: Tumeweza kuchagua hiyo mada kwa kuweza kuonesha wasikilizaji ambao wanatufuata wakati kama na huu ya kama maongezi ina umuhimu sana ndani ya kazi na ndani ya unyumba.
1: Asante sana maongezi, communication ni tema ya magharibi ya leo. L'impact de la communication en milieu professionnel dans le couple et la santé mentale. Psychologue Mastaki Daniel, tukiwa na wewe, milieu professionnel ni ya wapi na communication njo kusema nini? Unashabasha kuluga tukanio mumuhi bana tukwamire. Kumambie kwanza mkiswahili kama communication njo nini, neno ni kwa kusema.
3: Ndio, asante. Tutaanza kwa milieu professionnel. Milieu professionnel mkiswahili ni kusema fasi yote ambayo mtu anafanyizia kazi, iwe shuleni, iwe ku hospital, iwe vile muvile, iwe mshamba, ile njo milieu professionnel yako. Kwa kote kwenye unafanyiziaka kazi. Na vile tunaweza sema communication mkiswahili ni maongezi. Na hii maongezi inapaswa pitikana kati ya watu wa mbili, kati ya watu wa tatu, hata vile ndani ya kundi ya watu. Asante.
1: Asante sana milieu professionnel. Kama langira bafanya kazi boshi okosepima, bafanya kazi boshi ya babombere bebe bloke, ya batuari ya bakaula ya bebure na babushe. Kama valangira bafanya kazi mnapo soko, batukumiri ba mama munemu ya kabasha, valima munemu alimaba na bekarasi, kule kote iko milieu professionnel. Gizi psikologia ametuambia, na ametuambia mazungumzo inapitika katikati ya watu wawili ama watatu. Namna gani tuzungumuze, psikologia Kisuki? Koma komunike, neno ni kwako.
4: Ndio, kunakuwa namna nyingi ya kuongea, namna mingi ya kukomunike. Kunakuwa mtaalamu mmoja anamuita Philippe Turchin. Ni mtaalamu na anaonesha kwamba kila geste yenye mtu anaonesha ni namna vile ya kukomunike. Anasema kwamba mtu anapaswa kukomunike na macho. Unaweza ona fasi ya gizi mtu naona mtu, ile deja ni fasi ya kukomunike. Anapaswa kukomunike vile na kinywa. Na wengine wanapaswa kukomunike vile na kichwa. Fasi ya gizi kuna tenire kichwa yake, anapaswa ona deja ni fasi ya kukomunike. Wengine wanapaswa ona gizi kuna onesha vidole, tanto mikono, tanto miguu, ni fasi ya kukomunike. Yaani kuna fasi mingi ya kukomunike.
1: Asante sana. Aina ni nyingi za kuzungumuza nazo. Kundi omukania mwanganabu wawo. Nomwenini ya niya homu kaka ni omu majeste masa masa. Mbulimu kika ni omu minyua. Mbulimu kaka ni omu biala. Mbulimu kendika ni omu meso. Wametuambia kuna aina nyingi za mazungumuzo. Mpendwa, bila kusahau gisi, mazungumuzo ni dawa. Mazungumuzo ni dawa kabisa. Inatunza vidonda vya moyo. Na vile vile mazungumuzo ni sumu. Kama tuweze kuzungumuza, itageuka sumu. Mwangana kania nomru ya chinywa, kusi wangana kolera mru ya jeste fulani, inia yae haneka, ima mabikania na yomo jeste. Ni dawa, na tena tena vile vile ni sumu. Emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, quels sont les moyens de communication? Vyombo ni vya wapi, vyenye tunapashwa zungumuza navyo, assistant sociale, George.
5: Ndiyo, asante. Kuko vyombo mbalimbali vyenye batu wanapashwa zungumuza ama, kuna kwa mfano kuradio, sagisi wakai tuwa kuradio, pale tuwa nazungumuza vile vile na telefone, na kuna kwa na baruha nayo, asante.
1: Asante sana kuandika barua, kuna kwa kuzungumuza kutelefone, kuna kwa kuzungumuza muradio, hata wengine waneza zungumuza mangoma, ngoma itazungumuza mapangarte, utaona pangarte na kuongoza, utaona fleshe na kuongoza, kuna kuwa mwaye nyingi za communication. Alors, quels sont les types de communication, psychologue Rite, tukiwa kwenye emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, aina za mazungumuzo ni za wapi, neno ni kwako.
6: Asante kwa neno. Aina za mazungumuzo gizi tunavyozipata hapa ni aina mbili. Kuna aina ya kwanza wanaita la communication violente. Ndiyo kusema unaongea kwa kuwa kama unamstua mwenzako. Aina ya pili ni communication no violente. Communication no violente njo yenye inaomba tutumikishe ile ambayo inastahili kwa maongezi ya watu. Asante.
1: Asante sana. Kuna aina mbili kizo metuambia. Aina ya kwanza ni yo communication violence, ya kuzungumuza ukiwa kama umeshtua mwenzako. Buruke mubrekera na ilomuti mine lune hape pukomondra, ina bulanga hama biachi. Kuse chinyo chikilo mwabu na wawu, ichagwa mchina kari hire, omudu wangana ya yuhuria, usanane chinyo echulia buwa. Wametuambia kuna kwa vile communication of violence, ni ile mazungumuzo yenye metuambia njo ya kawaida, njo ya mzuri, inapashwa acha na mtu anatulia, mtu anapumzika vizuri wakati mumezungumuza. Ni emission sepima sante mental, akili na afya yake, tukiona seksio yote ya katwa, seksio tunayona, kiongozi wa seksio katwa tunakwaona, kuple zote za seksio katwa tunawaona, na tunasema tunajua kisi Mungu nafata kipindi sepima sante mental, akili na afya yake. Pastor sectionnaire, tunakuona wa seksio katwa, tunasema musichoke kutenda mema. Alors, hii komunikasyo tukiwa na wewe, assistant social Erasme, que dire de chaque communication? Tuanjie kwa hiyo communication violente, hiyo mazungumuzo ya kimakali, tunaweza sema nini?
3: Asante kwa neno, hii communication violente, hii ngunani ina maana ya kumaanisha ukali. Mfano kama huko mnani mfasi ya kazi, ama huko mnani mkuple, huko mnani huko mnampendwa wako pale. Mfano unakuwa nafika mkazi, we sauti yako inakuwa tu yulo sana, donge haujui kuongea na watu polepole, una kiatu ni kutomboka tiketike. Wale unafika kwako na kia donge hakuna mwenye anaweza kusikiliza, kila mtu anakuwa anakona nanja stuka stuka, nanja ogopa na hii enanja mlatia kwanja ya sema nani ma traumatisme jo kwa na kuogopa selwa faswa kwa gizi unaongea. Asante.
1: Asante sana. Communication violente ni ile ya kushtula watu, ni ile ya kukua makali, aso na rivele bruisense, unakutana mutu, anasema kakineno, amadubo jiba lupa tete mana. Quelle sont les conséquences ya hiyo communication? Tukianja kwanza, amilie, professionnel, ndani ya makuple, ndani ya jamii, ndani ya kazi, samahani, wakati chef anakuwa na hiyo communication yenye iko violent, wafanya kazi watashikomborte na muna gani? Au ata chef, au kule mukartie wenye tunauzisha samaki zetu, yotu kaula yoko vitri, nero omuvuaze wa u, ini akabu ebinywe bikari hire, ini abyanga kakara makarama, matokeo mabaya inaweza kuwa ya wapi? Neno ni kwako.
0: Ndiyo, asante. Matokeo mabaya ndani ya kazi, utaona wafanya kazi, wana hawatakuwa nafika, anakuwa na mapsasi no justifia. Ana onomuliza ya kukia juwa nini, hakuna koze tu ni ile hoga ya shefu wake, juu shefu alimtombokea jana, njo kesho hata fika. Na ingine, atakuwa na zidi kurajia. Kama alikuwa na niko na fere volie kazi, me kazi na njenda mbaya, na tezi kamata madesizio, na kumia, nafata cha kazi, juu shefu ashakuwa na nitombokea, tombokea, ama anakamata decision tu ya mbaya. Na ingine, inaweza kuwa makofli andre wafanya kazi. Mwingine hata kwa sema na mwingine, njua njua tinikesema nae tena na netomboke. Njua nafata kuwa na umusula, juu kuogopa ile communication ya mobile. Na ingine inakuwa, anakuwa na ipuka wengine. Asante, wana mtumaka kwa chef, anasate, amunda tuletia biki kwa chef. Anafata zati misi tafika kule juu tena na tanetomboke. Njua ile anafata kuwa, inasama izolema, anakuwa ndri yepeke, yepeke, ndiyo asante.
1: Asante sana, ni emisyon sepima sante mandal. Akili na afya yake, hiyo ni kweli, unafata kaingia mwe vitima, wabia izole, urikana mabibu wanaye, akili ni akarama, oyosha kapura kutsevu, heruwa sumu mabiru musa herera, kundia kakarama karama. Ndani ya kuple, tukiona kuple zote, tunawaona mwako natufata, ndani ya kuple, wakati communication inakuwa violent, imaongezi inakuwa ya makali ndani ya unyumba, ndani ya makuple, matokeo mabaya ni ya wapi psikolojia?
3: Ndio, ndani ya makuple tutaona kutakuwa magombano, wakati mwingine atakuwa semiko natomboka, mwingine ataona kama na mzarao ama kama hamheshimii, na tena vile tutaona kofia si itakuwa ya kidogo, wakati mwingine atasema niko natomboka, anasema mwingine anamza tunenda. Ndio, ndani ya makuple tutaona kutakuwa magombano, wakati mwingine atakuwa semiko natomboka, mwingine ataona kama na mzarao ama kama hamheshimii, na tena vile tutaona kofia si itakuwa ya kidogo, wakati mwingine atasema niko natomboka, anasema mwingine anamza tunenda. Upi
1: ya communication violente ndani ya unyumba? peut-on avoir l'impact négatif du langage violent sur la santé mentale en milieu professionnel ou dans le couple?

0: psikologi ndiyo tunakupatia neno asista social Muvawa. Eske mambo haya yanapashwa leta hiyo maongezi, hiyo langaji ya mubaya, mambo inaweza kuwa namna gani? Neno ni kwako.
1: Ndiyo, wakati ambapo wameweza kuzungumzia maneno ambayo ni ya mubaya, itaweza kukuletea mambo ambayo magonjwa mbalimbali ndani ya kazi ama ndani ya kuple, utaweza kupatwa na magonjwa ya kwanza, magonjwa ya akili. Na wakati ambapo umeweza kupatwa na magonjwa ya akili, utaweza kuvunjika moyo. Na wakati ambapo ushavunjika moyo, unaweza hata uwa mtu ule mwenye aliweza kukuongelesha ile maneno mabaya, ama unaweza wewe peke ijimaliza unajiua kulingana na maneno yenye aliweza kukueleza hako. Na wengine hawatakuwa na hamu ya kuishi kulingana na ile maneno yenye waliweza kujisikia hako.
0: Asante sana, ni emission Sepima Santé Mental, akili na afya yake, leta yengine kitu, kwani vinaleta madegu devi, kisi wanasema hamu ya kuishi inaisha, wangana yitra kutse iwitro undimundu. Inaweza kuwa tena namna gani, psikologi kisuki?
2: Ndiyo yengine kitu yengine pasha onekana ni magonjwa wanaita nevrose phobique. Ni wakati mtu anaweza kusidere mshefu wake kome objet ya kuleta hoga. Na unasema unaona chef mara mia hoga nafuata na lamuka kama ni director wa masomo, swati kama ni mwalimu wako. Na wengine bana exaggerate, inaweza kuwa kwa mfano kungambe hapo nyumba bwana anaingia nyumba mara mia bibi anafuata na sikia tasio. Swati wakati bibi anaingia jioni mkali mara moja tasio nafuata na lamuka. Na ile itakuwa magonjwa ya sana. Hivile sasa unaona mtu ashayekuwa anajivicha, hapendaki tena kusimulia na mtu fulani juu anamsikia kahoga. Ile nao ni magonjo.
0: Ana musikia kahoga, unaona bwanako kalua sisira, walua bia chitia chitia, na anduka habiendeke. Kama ni mama, hoga inakuwa mingi, inalamusha na matasio, mumwili. Psikologi Benedict, ndiyo, ni psikone asista social George, inaleta tena kitu gani, neno ni kwako.
3: Ndiyo, hii komunikasyo violante, napasha leta vile, iningiza mtu mai tuble tunaita semdomantoloji, somatiki, yani ni trouble yenye magonjwa, mtu anapata magonjwa ya mwili ya kutokana na mafikiri fulani fulani. Unapashoka pale example tunaita kichwa kuloma sana, kichwa itakuwa na loma, wengine bana yaka maestoma vile, tasio itapanda, tando itashuka, juu ya hii communication violent. Asante.
0: Asante sana, maneno ya ukali, langaje ya ukali, ndani ya kazi, ndani ya unyumba, inazaa maestoma, inazaa matasio, inazaa siwe makichwa za kuluma kila siku. Kabi wala ngiro mundu, basi abri kuletre ratasyo. Kwa kasi ngomundu waka soko dawa, ati basi madami abri nyindre keratasyo nene, niruwa bulange miati, hiri yeti. Nye mission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, tuseme tena nini, kwa hiyo komunikasyo ya pili, komunikasyo no violante, psiga sista social Erasme, neno ni kwako.
4: Kwa hii komunikasyo ya pili, komunikasyo no violante, hii komunikasyo njonye nafaba tu wanakuwa natumikisha kama nefasi ya kazi, ama nefasi ya nani mvunyumba. Enomba longe mtu unaongea, unashukisha sauti, unaongea mpopole, unaelewana, utaratibu, longe bila kusema mtu utakia unambia mtu mamorale zenye hata waza kuelewa mfasilma. Longe enomba tu unaongea tu taratibu, esasiela ike kusikuwa mwenye hata mwatasikia mwingine mbaya. Asante.
0: Asante sana, ni langaje ya bie, ni langaje ya watu salama, na ni langaje inayoleta na kuponya vidonda vya moyo. Faida ni za wapi? Amilie professionnel, psikologi Rite, neno ni kwako.
5: Amilie professionnel, yani mahali ya kazi, faida ya maongezi ya upole inaongeza matunda ya kazi. Apare kuongeza matunda ya kazi, inaleta vile juhudi. Utona mtu mwenye alikuwa na kuyaka na hoga, meju maongezi shakua adapte, ananza tumika na juhudi. Na vile uyu mtu atakuwa niku kusandre kukazi yaki. Haezi ongeza kwa na madistraksio juu, hakuna kingine kia kumusumbua. Asante.
0: Asante psikologi Rite. Na ndani ya kuple, yu maongezi ya mzuri inaleta faida ya wapi ndani ya unyumba?
5: Ndani ya unyumba utenda kutana, maongezi yenyewe itaacha watu wanakuwa na umoja. Mutakuwa ekilibre, kutakuwa kuaminiana, kutakuwa makuple zenye hawezi gombana tena. Apare kugombana, watu watakuwa na wanaikala, wanaishi, anajua mwenzangu ni mtaratibu na mwingine ni mpole. Asante.
0: Asante sana ni emission Sepima Santé Mandal, akili na afya yake, que faire pour maintenir une bonne santé mentale dans le couple, psychologue Bénédicte, tufanye nini juu mu couple, mukazi tukwe a bonne santé mentale, neno ni kwako.
6: Ndio asante, ili tuishi mzuri ndani ya couple na ndani ya, ya kazi, tunaweza angalia wapi tunaweza zungumuzia na wakati gani tunaweza zungumuzia na tutezungumuzia nini wakati gani na tutezungumuzia sije gani kwa watu gani. Kama ni kwa shefu naangalia vitezi zungumuzia kwa shefu, kama ni kwa watoto naangalia kwa vitezi zungumuzia kwa watoto, na entre nye couple naangalia vya mtezi zungumuzia. Ndiyo asante.
0: Psikolog Daniel.
7: Ndiyo asante. Kwa kumaliza, inaomba tunachunguza ndani ya kazi na ndani ya jamaa, kama kuko mtu mwenye iko na ile langage violente unamuleta kunako chituo cha Sepima ili tuweze kumusikiliza, kwani anapasha kuwa vile na iko na kidondo kya moyo kenye ashaka shindwa kupokea, ama vile niko napitia magumu mwenye na msumbua, sherti aje tumuchunguze. Sisi wa psikolog klinisie tunapatikana ku Sepima Talihia na vile Palimboro. Asante.
0: Asante sana. Tuzungumuzie wapi, tuzungumuze na nani, na tuzungumuzie nini? Ahali abana isi tuwa kandiria wa miyaki chie kuple. Mburi momo soko. Miyati ya wawu. Iwa ya kandiria yo karasi. Iwa ya kandiria yo mukazi. Tuzungumuzie wapi. Tuzungumuze nini. Tuzungumuze na nani. Na kama tunakuta mambo inakuwa machungu, kuko wakusema mitububu kashi iwe tuni blesi ya bandu, milango ya Sepima iko wazi. Tunawashukuru kwani munapenda kipindi Sepima Santé Mentale. Tupatane siku za usoni. Tukiwaaga tukisema
8: Sepima Santé Mentale, ciao.

wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu. Tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama

0: Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amina.
1: Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi mpendwa. Tumesema kwamba katika kipindi hiki, kwa siku hii ya leo, tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Augustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Augustino wa Assomption. Padri, unapaswa sasa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndio maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana, kwani parokia sio tu kusema unaamka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza, inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Busara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. Na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii ya Busara, tukiona tukielekea hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assomptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. hatuwezi tukabali.

0: mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
1: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule, nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji, village. Na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Dépôt, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili, na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Dépôt, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale Filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia. Kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko. Na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
1: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
0: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi. Na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo, gisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa Doyo Diocese, Butembo ya kwanza Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao. Na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu, parokia teule yale ilifaa upande wa busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao, na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptioniste hapa Butembo na sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assomptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fazila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema, na sisi wenyewe kama wa mapadre assomptioniste tunaendelea. Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi. Sio tu kuwa padri au kuwa masher, lakini hata na walei, walei pia wale wanao watumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assomption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja. Lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
1: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Assomption tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia nyingi jimboni Tembo Beni. Sasa mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
0: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni elimu kwanza, na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu, na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii. Yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre asumptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapa kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monseigneur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali hasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja. Wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teuni hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
1: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham Baba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre ili na wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake kama alivyosema baba mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
0: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombe parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda yote, hatutaenda na yote pamoja. Labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wale ngali kwa nyumba ya kukodisha, sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote. Na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa. Kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wanagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeuliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walionayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko. Hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaoda wakianza miradi mbalimbali. Basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diosezi.
1: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Wasomsio.
0: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diosezi ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crash. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambale, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tuko wamisionari, sio tuko wa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblat wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mapadre Assomptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu, ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadre Assomptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano hasa, tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniforme za shule, watoto wa shule yetu, za shule zetu, tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amina.
0: Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
1: amen.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Iwa buka jitwandeke kundi disere radio motore kamera nakutongerere.

Voilà, elengina kobina talangana miso wama erenyetse mera wama langranga satandeke nyite nyisamalio momeso at onate ne kabondwate berebete kwe dume kabambi atina makandre mama kontante na ba honorable busi valio komutema atina adminiki lumbiro alemba ubi unaira kali chilichi akobobu ya sechindu akakapaya Rodriguez atiye alemba kaliaba hugu na profe Flavier Voisin wakabondo eritie kahinji ni wakasisi mbulu na busi abanyeshukuri na kabondo omwana we mbulu baliko motema twamalangira na eka tembo chelwahe omu chef de dimezo o koropwe delix kwa na joswate mwanamolo abiri tukanganisha ko tuna kwa mene na bo manuel bosi tukwa tutino valio ko motema voilà kwendi tundire na kali chili chika kufika kwa kate etoile d'eta ashonza kanushushi alanga shama huako na mama Esperance muliana lwatu kwa miri akaba natakerebere kira omunyangese oyuka sibo mugali hi ngwanzu niambo na kele na abiri tukanganisha ko tuna kwa men ye kele ye bonde bwetu tuna Josephat kele na mama Esperance omunyangese Sichindu dada. Sichindu mama. Na babo tawe chiro chenwili ya bosi bali okomotema. Abo manwili na abo noela. Abo mama nema abo tahera. Na wali chindu chiuma. Tui watikaye. Haliomupe muma. Atino, abape bosi kwanza bakabu wabata. Ambo mundu wakana traka ikandati, wakati uchingali na meno uvunje mifupa. Njireke jiduse mang. Wala. Mchireke chihola. Na mauti ni anekwe. Chichodele man. Mchireke chihole. Mchireke chiduse. Chireke chiduse. Ngana chionga karanga. Ama uti nanekwe. Nerio otu yu watikaye banabeto. Utita yu waticha. Echi huichi kandisha kutererako. Omusha kulu wachinda akahola na mabune. Nembe nikai sunangomo menwerebu la maboko. Chikare kia kulesha menu na hune nzoika butanone visandu vyayo. Lome se explique par sezevre. Kole chivu ya. Na kwa nyesho frange riku shiani okochi huo. Chanyini wewo shiani asho. Asho franga shamave huo komundo. Okabia tu. Ewa nganabia ngokombe nena ya ngana salaya witikatu wale ngobi yoko mashini tekaaso nao. Orwa mbena si ya ngaso ngobi na ongle simoba na mongiliku banashibati ya banalomingo na kalile wabo. Tuneshiku banashibati ya mbeneko si ya ngaso ngobi. Nembene karanta si ya ngaba neka. Ukabe wa mabe hambe karanta. Ukabe wa mabe labo mchifiko chembene. Mchireke. Shakutebe dada, shakutebe. Huyo nasema hivi. Atukwa irandeke, uka, matu. Tukwa irandeke, tukwa ngiri lingala. Atiri na yu yuka jipe. Atinue masereka. Atena nyikuwa mire. Elia sere masereka.
Ate eribu ambu ya lala.

0: Atena rwa makandrabo si apa mwasi akuri na ria ikajipe alveni vat na mama rasta wasi anonati karibu kwa chihende muka atina mapakandra ho atiyeshaleta kwa atiyeshaleta yatu atianye kwa matiyo atiyo mama kanyika kayere ati mukali wewe ati mukali wana aliko motrema kondo makahandika wati ati mama kayere muri na mama kanyererwe ati na aliko motrema ano no munyawe tudi eke chihole ne wetu ndio no teribu wangole ndi ewe tubukununu ati amalangira banyabukununu na banyachi pese bale ko mutima ne ogise owe aliembenji atene bienga mukandera ogise uli muwa wande kutseure mwala wande ebukunun voilà nono ati wasinja oko chihende mama rasta wasi voilà Rodriguez abambesa I'm strong. No, not to a singer or coach handing. To my randa ke, a nibura a fool ye chicha bu moringala. A chout, a chout, a moringala, ulu a woolia, chonamochanga, chenande, o cabra, chukalibwe. Alemba. Alemba. Uliokuwa mutrema.
1: Otsoka diye. Ndi. Dalibu na mbura mucha konde vjema. Kondi nasi wako na mutrero. Nga menanda muha esalamu.
0: Yehe bolobo lo basi ye dalimo kari ya waho.
1: Kerebile inari ya rio kabisa. Nama sema konde yewa mawakasiri na rio. Oye ni mundo wa eluko mutrema. Nama mbura mucha.
0: Ehe ndi muriba nyamara era. Marera na yuta. Kwa na wewe tia kundi engulwe, engulwe kama njira wako mchira. Ei kande shabi engulwe nene kumbiye robo ya bole bole wako mchira.
1: Omo ni yuko tu mndoa.
0: Nengulwe siri kama we. Ekasa la ya maka mwa ika ekaronda vaxe iritirishubu abu. Ane hiyo. Ehe. Bo, na maka ndrana wandubo shi. Aba berebi... Ababiri ya kweli bumundunda. Aba mabunda wale kwe bamsie. Aba ngara baka holari muli bumundunda. Ye bonde bwa ye. Ibe wa marinda reko. Troisième message, abu yari di Christie, abu njimba, abu katungo, abu mama, wasi umunyabe wore.
1: Mbubu milionare, mbuza kaka, nani utwazimu.
0: Eh?
1: Nani yuko?
0: Ye, ulioko mutre mala. Nena ulioko troisième message.
1: Echo wama langira, chotu wa.
0: Netu ulioko luchotu na amostronge.
1: Mama kolaje na makura mchondo
0: eyo. Eh, ashale tiebe kusadi.

0: Rodriguez. Voilà, abambesa. Matata ya mwasi, ubiyo na mwronde etoile de temps, e ya Koffi Olomide. Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili, papa. Olumbololu kwa hula wamu, kolonizasyon. Luka walutu matata ya mwasi na mobali esila katena mokili. Voilà. Uyo na hambiri etoile de temps, e ikabu ete nganga, ata forma mwana na ye, atika la kana sekrek moko, tomi balepo na ye moko. Karembe riano mwanga tatu kangiriria eribu iloko radio, lakini situ wanga menya enimero ya kaone kutse, situ wanga menya, situ wanga tukirikania na pere provesiale ngiyengo kwanga kania na ekutse ngo kwanga kania na akina baba sikulipaluku Melkisedeki. Kwa berebeti ya no mwanga tuka ngiriye bindibiyosi, kutse ye makomera. Kasenzeka, tuwa malangra na hari makomera. Umwalimu oku iya se, atibu atahie mundu wa Yesu. Eyo ni radio, nete, uni ira olembo, olo madilu, olo kemba, pona nini, tosale laka basi. Wasinja omu nyamuhanga inia inia kutumula kajipe tu amu misiplikasyo nono atia en mwekwe Nga kwe, kambine na mnyomba wa, nje na mnyomba wa, vwala na otene baba wa, vwala tuleba oma, uliokwa mote maugista. Vwala. Vwala, vwala, vwala, vwala, vwala, vwala, vwala, vwala. Ye kambine, ne mnyomba wa ye, ne mnyomba wa mukari wa ye, ne mnyomba. Wamuka mukulu wayi donge maska wabukambine yubutire mukapaluku wetu yeyu muyomba wayi abu muhendo lenga lenga nabu unuzime voila nabu limango echipese nebu bange Voilà, voilà, voilà, voilà. Ndirisha ribiano kwa WhatsApp. Esperase avere tuhandekera. Na Josfats. Toile de temps. Sasu. Appetit nanga ya kontande. Manga chéri. Voilà. Ce qui bolingue si kali. Ekatana. Ekatana te. Tu vas langra na sepe wayi. Sepe wa iwe Gustave ye kakule musaburi Gustave voilà Simba Simbanga Sheri Eri bwambu Sheri omundo yo wanzire Nanan ninaswa seri mandu Nene matema. Solange karibwe. Pasukate. Karibwe Solange. Reno mutimare mubulie. Lelo motema mawe. Muna wili mutimare mubulie. Di. Karibwe. Karibo. Lokatere lota kakolo lupango. Ngoko bubu na ekana lutikabuwe Eh, karibu eh. Voilà. Eh, na wasinja, kwa tuberekera.
1: Wasinja kwa
0: chene. Eh, ulioko mutema. Rodriguez. Yabere ya karo Roma. Halo. Yabere kalakala.
1: Kongo mane kiwa pikaru testa.
0: Pikaru alira na ya.
1: Halo.
0: Halo, tunakwamire. Solange. Solange D.
1: Halo. Wasinja kwa chindi.
0: Na Katungu, anayukwe. Ye Katembo. Mburi nyolo, tuka kukandera. Yuwe indirie yo, tuku watu tino. Ubi one mutu shabera. Naba tsikuluba we, banieno. Voilà, le 25. Le 28. Chéri, locataire. Alotaka kolo lupango. Voilà. 28 chérie. Locataire alotaka kolo lupango. Kolo le silie lenge. Kobe nevetio mroka na lotu avere ulo lupango kutu avere ulo mutoka. Nerunde mbiri kutu hei kai ya hika kalibwe. Alo. Alo. Ulioko mutema. Ulioko mutema. Solange. Alo. Ulioko mutema. Allô. Ulio komo tema di. Allô. Voilà. Akali chilichi ak étoile d'état Rodriguez. Ro. Katale. Anon madame katale wana katale. Madame katale. Ti chérie. Locataire ya. Atikuti kwe. Voilà. Zezino, natie manza kana sose komie linge kofuta. Omabire shonyala shomo mboka, uka waberia, nero wakawa sheluahu, iba kubra mbolehe. Nimero ni 09, 94, Rodriguez. Akali chilichi ake colonisation. Voilà, colonisation madilu system. Colonisation. Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili papa. Karibu Solange. Allô. Allô? Allô? Allô? Uliko mutema? Allô?
1: Wasinja kwa chendi.
0: Uliko mutema Solange? Brevet ya yue? Solange. Solange.
1: Uko
0: aba peba ni ko mutima aba kaka nano lubule basi no motu ni mutumbiri echiro aba assumptioniste bana mutu sabera na ba messi labe voilà voilà
2: tonton
0: twashinga lwano lokwe voilà lwano lo colonisation neyo colonisation voilà
2: tonton
0: voilà kolo moyi aussi wana yerebyo kanyubaha voilà kairo mutima owengo kobusana nachi baleisa mutu ebindu biwabirisa lakandi wasubya byomobuno uwo mundu waleka obumbara kabukera kera wabiyako esakramenti yendwa kandi ukinasha subira obumbaraka bakakulisa omutima wendete ebyali biwabirisa lakandi wasubaya eyo bakakusa kwa mabwe ewutalohere yayo vendule mebere yao ya kereyo uonyiluso mukashi mukera voilà falangai susue mulumi uka kuluso mukashi ebizalelie tabe ya di vendule mebere yao ya kera liboso embere walu mukasi amakulu amwe na yeli suswe wabere subu mukashi kande mu mabisha soberana kwalira na mukali wa ubusana nachi kotuba ye tonga ya sondi yango balokayo mubakolo wakwe bata mubakolo wakwe tame usire ko mutikwe ukasubira obumbaraka di achabe were were di biende mubwere were hakuna siku tasema ko ule mbaraga ni wabie kisha sema mbaraga ni kusema ni wa mubaya omukulumi unabirita hibuwa na yoyo solo ya masanga sular kasobu nubu wabere kumbangiri tongare shongoko maide nana leki mingi kristu nuski awa yesu wasalu wadi

0: lelele.
1: Eri wambu lele ye mandiri moringa la kuti umana umuisu. Na bere rokoba nangati saho. Ama tepita tukundi ya mabere wa ya bere tera. Ame bere roba na buwe kubanawa kanyi nyoko mabere yayo. Ati ya rebunda ya bere kandana kuimichi. Ati no hai. Na bere vya munye yeshia kandana ya nabere yivo herakwe ye. Eri vya fidele. Lobi nako. Ili kinga mingi epasi yari agalwa ngana ki awa Yesu luwa sadi wase utu savore Yesu wase luba